Жан айлыңның тілемчілен яқтырмаймен деген кепін яқтырмен. Адатта кішілі, болып му, қызла, башқыла мені қары көн олген деп қамысуын деп тілемчілігі өшілікіні өчіқ дейш кепеді намайды. Тілемчілік бір хадисе. О, намыратлық бә ажызлықны юзекіләштіріп, палашләштіріп ипадылайды. Тілемчілік башқыланың ярдымыны қипиялаңаш ипадылап, башқыланың есташлықыны қозғап, kişilərinin başqalarına yardım qilish və sədaqət verişdən erişkən xoşallıqdan bəhrələnməsinə yardım verdi. Şuna daim tiləmçilik toğrusunda yeni paran çıxıb durdu. Dağlıq əsərlərdəki tiləmçilər nəhayət parasətlik və səmimi ağ könül təsvirlənirdi. Əməli turmuşdumu tiləmçilərə aid xeyli hekayələr. Bir qız mənə bir yigitnin daim tiləmçilərə pul verdiyinliyi üçün onun tegish qərarına gəlganlığını dəpdi. O, hətta bir qətim tamaq yeməkçi boğan pulunu mu tiləmçigi berib etib, dərya sahilinə aylınışqı məcbur bopdu. Şuna, qız o yigitni işinişki ərzidikən dəb onun bilən toyqıbdu. Kiyimləri cül-cül tiləmçi bilib-bilməylə ulanın rəştini tutaşdırıbdu. Mən o qızğa kiçik gini işini körüblü təsirlənib gətkinini dəy dəb dursam, özlə pərişan halda, toydun kiyin, erimnin naayda aldamçi, qo adamligini bilib tezla ajirishib ketdiq dedi. Tilamchi bu qitim qizning baxtiga zamon bo'lgan jinoyatkorga aylanibdi. Shaharning yo'lsidagi dog'yat ko'zgan poqoqdek bu tilamchilarga qandoq muomala qilishni bilmay tangirqab qoldim. Bir kuni chat eldan kelgan diniy soatga bir do'stim bilan metroga chiqmoqchi bo'ldik. Kiyimlari pastgina bir tilamchi bilan paygila maynat adiyonni silib o'tiribdi. Oldiga qo'yilgan yirtqichlarida parch-purat pul tangalab oydi. Onun tokur putudaki sesiğan göçleri körünüp duratdi. Bu içinişlik mənzərini körgən, sesiq bıraqını purğan ərqandaq kişi onun o pul berib popla özünü daldığa alatdi. Bu əhvalını körüb, kəynimgi bir qadam çekinib, dostumun bu tələmçigə zadı qandaq muamil qıldıqallığını gözətdim. Dostum intayın şəpqatlik və mihriban idi. O tələmçigə qanç pul bərsun, bu onun könlü idi. Bu şəxsi sırıq yatıdığalıq üçün hörmət asası da onundan səl yıraqlaşdım. Ləkin, o tiləmçinin qışığı berib, mən ötüv alay, yolunu tosman. Muncacaq adamın sizini ayınıb ötüv atqalıqını körmüdünüz mü? Başqılağı qiyinçilik tuğdurman, dedi. Tiləmçi beşini səl kütürüb, onun gibi pərva qılmay, özünün muqamını doladı. Mən işçiniz ağırsın, xanım, mən azraq pul berin. Dostum, onunla bir teyin mübərməy berib, metro xizmətçilərini tepib, Ötüşmü yolunu bir tiləmçi tosab, kolaysızlıq elib gəpdi. Onu kət güzətkən bolsanla, dəb inkas qaldı. Bu işlanı görüb, könlümdə tiləmçiyi pul bərmisiniz, məyli, bunu çüşən gəlib oludu. Ləkin, saxçı çaqırtıb, tiləmçini qoğlatış, bək eşib gətkəllik mü qandaq, dəb oylab, onundan səbəbini sordum. Mən gizdin tiləmçilərinin tiləb tapqan pulğa yəb içi dəqallıqını, kündüzü cül-cül kiyimlərini kiysə,

Yığılaşmı bir xil qabiliyyət, lakin qadimqila yığılaşdan qorxudikən. Yığılaş qandaqdur bir şümlüqnin yüz berişigə səbəbləb qarab, onundan özünü qaçırdikən. Burun tuğut bölümündə işləgən çağlarımda nait köp bu vaxtlarını tuğdurğa idim. Oğuşluq tuğulğan balla tuğulubla bar avaz bilən qeyr qarab yığılaydı. Bu qeyr qaraq avazını yığa dəb atsaq bulmaydı. Ula, illik bal yatqodun ayrılğandın kiyin, ətrapını soğuqtak yes qılıp, besimnin qutuluş, Öpkin kengaytish, yeng avani kuchap sumirish uchun yig'ilgandek ovoz chiqaradi. Rostin deganda bu yig'ida na qayg'u, na azob yo'q. Uni faqat bir gimnastinka deyishga bo'ladi. Rost yig'ini farqlandirishda ko'z yoshiga qarash kerak. Yig'a, yoshlik yig'a va yoshsiz yig'a deb ikkiga bo'linadi. Yoshsiz yig'a ko'pincha lada yig'ini besib yig'lamaslikni ko'rsatadi. Yoshni yiqitib, nol zar qilib yig'ilgan yig'ila ish bag'rini bo'shitib va besimni qutlish rolini o'ynaydi. Piyaz mı bizden köz yaşlı kıralaydı, ama piyazdan akkan yaş adıyla su birikmesine ibaret. Hayacan, həsrət, hoşalıqdan çıkan yaşta köp miqdarda hormon boludu. Qayğudun ya ki gazaptan akkan yaşta minideki besimni yengilitidigan endorfin boludu. Yığlaş arqılıq besimni yengilitidigan hormonla ışık karışıdı. Bu kımmetlik acırtış jarayanıdır. Yığlaş arqılıq energiyamızdan rolunu yaxşıraq jarayı qıldırışımız gerek. Köz yaşı zər heydəyidikən əməsimi. Başqalanın dərd ələmlərini anlaş, adamını ixtiyarsız bir aram qılıdı. Aldınqı məzgillədə tuqqalır ölüb gətkən bimarla arq-arqıdın gelib psixikilik davalandı, bulanın pəqat asan digilirlə önsüz öksüb yığladı. Köpüncələri bolsa, qayğı həsrətdən izilib, avazının barca öngrəb yığlab gətdi. Ulanın yığısını davalış orındakı işçi xizmətçilərinin həmmisi anlab, könülleri tolumu yerim bopdu. Ulanın aldıda oldurgan mən qandahım çıdap turalayman. Cahan şünç kən bolsa mu, işbağır boşuqdak yığılaydıgan cay tepiş, əlbəttə, onca asan əməz. Bu noxtudun etqanda ulanın aldımdı yığılıq allıqı, mağa aləmcə işən gəllik əməz mu? Dostlar arısıdımı muşunda qışla köp yüz berib durdu. Əgər bərdaşlıq berəlməy vatqan bolsanız, bu azab dəl yürək yarınızda qozğa vatqan azab oludu. Başqılanın bayanı, Xuddi yürək yaranızda qoçu vatqan piçaq dək, azablarınızda qanı tutu. Bundaq çağda yeniklik bilən bəl qoyub etmən. Başqalarının dərd ələmlərini anlamışsınız, quluqunuzu etib alsanız boludu. Ləkin özünüzdən bizar bub əməz, anlaşqı bərdaşlıq berəlməy vatqalıqınızı eniq etişiniz. Əgər o həqiqi dostunuz bulsa, o əlbəttə bu qibinizin düşünüdü. Əgər düşənməsə, dost buluşqa ərzimək etkəndə Tınışılınıp aram ağa vaxtınızda o qısqı payetlik azabını qoyub etmən. Adamda şundaq çonqur kömülgə azabla boludu, onun hərqiz asallıqçı tegeşki bombaydı. Ləkin nemini bolsun, onu kolab çıxıb yarını elə vəçik gərək. Gərcə, o yarığı təqisili qanısımı yarı haman pütüdü. Onu məngi yuşurub ötkülü bombaydı. Bomsa, bu yara ruhi cəhətdən adamını tügəşdirvəydi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, İqtisad xizmeti partiya ve devletinin merkezi xizmeti. İqtisad xizmetini yaxşı işləş partiyanın devletini idare qilishdiki zor vəzifəsi. Partiya 18-ci qurultaydan bu yan, yolda Xi Jinping yadroluğidagi partiya merkezi komiteti, bütün partiya, bütün memleketdiki her millet xalqını ittifaqlaştırıp ve yetekləb, qiyinçiliklarni yenip, cəsarət bilan olğa ilgirləb, bir qatar zor xavf-xətər xırslarga önümlük taqabıl turdi. Partiyanın iqtisad xizmetiga bo'lgan strategik planı ve bir tutash rehberliki üzliksiz kuchaytirildi. Partiyanın iqtisad xizmetiga rehberlik qilish tuzilma mexanizmi üzliksiz mukammallashdi. Jungo'nun iqtisad amali kuchi, pan texnika amali kuchi, universal davlat kuchi yangi palliga ko'tarildi. Jungo'cha zamonaviylashtirishda yangidan puxta qadam tashlandi. Bu bugungi Jungo. İşki işləb çıxırış umumi qımmeti uda eşib, 2025-ci ili 140 trilyon yuallik yeni pəlligi çıxıb, kişi beşi işki işləb çıxırış umumi qımmeti 13 min Amerika dollardan aşdı. İqtisad umumi miqdari dünya iqtisadının təxminən 6-dən bir qısmını egilib, dünya boyunca ikinci çoğ iqtisadi gəvdəlik ornada muqum turub, dünya iqtisadının eşiğe töhpü qoyuş nisbiti uda nəcə yıl 30% ətrafıda muqumlaşdı. Yeni dövrge qadam koyğandın kiyin Jungo'nun taraqiyyatı yeni basqışqa kirdi. Bunundan ilgiriki nəcce 10 yıllık yuqur işini başdan keçirgendin kiyin Jungo iqtisadı da uzaqdan boyan jığılıp qalğan çoğunqur qatlamlıq qurulmalıq sidiyyətlə tədərci gəvdiləndi. Kəsib qurulması muvafiq əməz, baylıq muhit çəklimisi kəskinlişi vadıdı. Şəhər yeza rayonlarının taraqiyyat pərqi və ohallarının kirim təqsimatı pərqi yanıla bir qədər çoğun. Texmi köp xavf-xətər və xırısla girəlişib getdi. Tərəqi qılğandın kiyin ki, texmi köp məsələni həl qılışıq doğru kilidu. Məsələ dəvrinin sadası, ideya dəvrinin mayakki. 2012-ci ilə 13-ci ayda partiya 18-ci qurultaydan kiyin ki, tunca qitimliq mərkəz iqtisad xizməti yığınıda başucu Xi Jinping monolana təkidlədi. Tərəqiyyat partiyanın hakimiyyət yürgözüb, dövlətini gülləndürüşdiki birinci muhim vəzifəsi. Hakimiyyət beşidiki partiya buluş sübtimiz bilen partiyanın iqtisad xizmetigi bulgan rəhbərlikini həqiqi küçəytib, iqtisad xizmetini buxta yaxşı işləşimiz şərt. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komiteti dəvr özgürvatqan tarixi ötgəldə, umumiyyətki münasibətlik tarixi özgürüşləni səzgürlük bilen çın tutub, Jungo iqtisadi tərəqiyyatının yeni normallıqı kiriyəlikidən ibarət mühim hökümünü çıxadı. Hem de yeni normallıqını tonuş, yeni normallıqı uyğuluşuş, yeni normallıqı yetekçilik kılış, hazırqi ve bunun dinkinki bir mezgildeki dövletimiz iqtisadi tərəqiyyatının çoğun logikisi de təkidledi. Şunun dinkin başucu Xi Jinping icadi mas, yeşil, uçuq, hem bəhri tərəqiyyat ideyesini icadi oturuğu koyup, yeni tərəqiyyat ideyesi arqılıq tərəqiyyat umumiyyidigi münasibetlik çoğunqur ıslahatını yolu koyup, Jungo iqtisadını yuqru sifatlik tərəqiyyat dağdam yolu da minşqa yetekledi. Başucu Xi Jinping asası qatlamğa qayt-qaytı çöküb, çoğunqur xizmetlerini təkşürüb tətqiq qilış jarayanı da, özliksiz fikir yürgüzüb və pilallab, yeni vəziyyətki asasən tərəqiyyatı yetekçilik qıladığan yeni fikir yolunu özliksiz oturuğu koydu. 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüşünün tez tərəqi qilişi aldı da, o, yeni tərəqiyyat əndiyesi bərpa qilişqi dair mühim hökümünü oturuğu qoyub, Jungo iqtisadını zaman vilaşdırışının yol tallışını aydınlaşdırdı. Yeni bir növətlik pan texniki

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliğinin sallıq məlumatı da körüsülüşçe, bu yılın aldıngı 20-də dövletimizdeki kölemleşken internet ve alaqıdar mülazimet karxallarının internet kəsbi kirimi 1 trilyon 67 milyard 500 milyon yuanga yetib, oxşaş məzgildikidin 10.1%, payda umumi summasi oxşaş məzgildikidin 16.6% aşqan. Aldıngı 20 yılda kölemleşken internet karxallarının tətqiq qilib eytiş xiracidi silinmesi oxşaş məzgildikidin 14.1% aşqan.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, dövlətimizdəki ən uzun işki quruqluq dəryası Tarım dəryasına 27-ci qitim ekologiyelik su qoyub berişinin işkinci basqıcı yıqında başlandı. Şincan Uyğur Abdunum rayonu 2000-ci ildən başlap Tarım dəryasının tövən yıqınıqa 10 milyard 700 milyon kub metr ekologiyelik su qoyub berişini təşkilləb yolu qoyub, Sijil ekologiyelik su qoyub beriş arqılıq Tarım dəryasının tövən yıqındakı yeşil koridorunun ekologiya nəticisini önümlük müstəhkəmlədi. Yakında Ektaq üstündeki elektronluk taqağının astı-astı kötürülüşüge ägeşip, Tarım deryasının en uzun mende yakını boğan Yelken deryası şiddet bilen tövenge qarap axdı. Yakın yolu 350 kilometrini artıq sozulgan bolup, Xotan deryası bilen koşulgan denkin en axırda Tarım deryası koyuludu. Tarım deryası vadisinin başqırış idarisi su mıhtarını tanşaj başqarınızdın Wang Yifeng tonuşturup mandaq dedi. Bu yıl Tarım deryası Oğul Eqininin tövenki eqiniga 330 milyon kub metr ekologiyelik su yetkizip, toğraqlıqı ekologiyelik su toliqlaşını asaslıq su mənbəsi qilish planlandı. Kelkün mezgildeki kelkün əsildilə bir xil qimmətlik su baylıqı. Toğraqlıqqa kelkün başlap su toliqlaşda asaslıqı çöllük və toğraqlıqını asas qilimiz. Bu vadimizdeki təbii kelkün qaçılaş rayonu bulup, kelkünü baylıqı aylandırıp, paydalanışta yaxşı şəraitqi ege. Asasi derya yoluğa ekologiyelik su toluqlaştın başqa, Yelken deryası vadisi yana vada halkıp ekologiyelik su toluqlaş başlandı. 5 yıl su toluqlaş arqılıq, ilgiri derya yakında su bomuğanlıqtın qurup ketken Qarıkun toğraqlıqı bugünkü günde qaytadan hayati küşkü toldu. Tarım deryası vadisi Yelken deryası sucilik başquruş bazarının müdiri Adilcan Nurmehmet Mondaq dedi. Biz bu yıl yakın atlap 30 milyon kub metr su tanşap, Yong'an toğını şimalı ambardaki çürgünü içip, su koyup berişini planladık. Su 5 gündün 6 gün geçe, qarı gündeki toğraq orman rayonu'a yetip barıdı. Şinjan Uyğur Abdunum rayonu Tarım deryasının tövən yakınıga ekologiyelik su koyup berişini təşkilləb yolu koyup, hazırga kadar koyup berilgen ekologiyelik su mıhtarı 10 milyard 700 milyon kub metr'e yetti. 2025-ci il Tarım deryasının bütün vadisidiki ekologiyelik su toliqlaş miqdari təxminən 3 milyard 903 milyon kub metrga. Suğurluğan təbii toğraqlıq kölümü 5 milyon 460 min moğa. Ekologiyelik su qoyub berişinin təsir körsütüş kölümü 8 milyon 260 min moğa yetdi. Su baylıqının dəl cayda təqsimlişi, qurup ketken toğraqının yıldı sistemisini qaytadan əsli kəltürüplü qanmay, çekiniş kırdavığı berip qalgan suluq yerini qaydı canlandırdı. Qumluq boyidiki ekologiya tosqi kün sıra müstəhkəmləndi. Tarım deryasının əgri-bügri yeşil hayatlıq yolu teximi canlandı.

0: Oqış təvəlikə aid bu aldamçılıqlardan ehtiyat qılın. Muxbirimiz Nozigül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: Muxbirinin bayqışçı hazır bir qısım maarif məsləhətçilik şirkətləri oquqışlarının ata-analarını quruq oqış təvəlik yolu bilən təminləyir ikən. Hətta ayrım otur dərəcə kəsbi məktəblər öz aldığa oqış təvəlikini setiş bilən şoğunu ödübdü. Bu qanunu bilib durub qəsdən xilaflıq qılğanlıq. Yaqında bəzi taratqılar bir qatar maarif məsləhətçilik şirkətlərində saxlanıyatqan quruq oqış təvəlliki qalaymaqancılıq hadislərini aşkarlab cəmiyyətinin dextini qozğudu. Otur başlanış məktəb oquqçularının oqış təvəllikini başquruş çağrısının 6-cı maddəsində məktəblər saxta uçur arqılıq oquqçuların oqış təvəllikini turğusu bulmaydı. Oqış təvəllikini təkrar turğuzuşu bulmaydı. Oqış təvəllikini məsul tarmaqlar və məktəblər elektronluq oqış təvəlliki sistemimizdən faydalanıb qayta təkşürüş kerak deyə belgiləngən. Amma bəzi məktəblər yenilər xətərgə təvəkkül qılıb oqış təvəllikini soğuduğa aylandırıb qoymaqda. Hətta ailə başlıqlarına yardımlaşıb dövlətinin yardım pulunu aldab yevağan, oqış təvəllikini quruq esib qoyuş əhvalı da mükürülgən. Məsul tarmaqlarının

0: Hürmetli radio anlıqıçılar, uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içidiganlar bilen çay içidiganlarının qaysısı texımı sağlam? Muhberimiz Gülürü Sürət bu haqda xəbər berdi.
1: Bəzi kişilər kündə soğutulğan qaynaq su yoki butulkalıq su içidi. Çayını yoki içimlikni az içidi. Yəni bəzi kişilər həmişə qaynaq suyun təmi yox deyə hiss qılıb çay içişni yaxşı görürdü. Uzaq müddət soğutulğan qaynaq su içirğan və uzaq müddət çay içirğan kişilərin tən sağlamlığı cəhətdə kim üstünlükni egiləyidi? Soğutulğan qaynaq su adam bədəninin fiziologiyalik iqtidarını tənsəşdə mühim rol oynaydı. O, fiziologiyalik tənpınlıqını saxlaş, metabolizmni ilgir sürüş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ondaqda uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içkən adamın tən salamətlikdə qandaq əvzəliklər var? Birincisi, bədən halı yaxşı boludu. Qaynaq su bədəndəki su tərkibinin tənpınlıqını saxlaş, bədəndəki hüceyrələrinin normal iqtidarına kapalatlı qilish cəhətdə mühim rol oynaydı. Soğutulğan qaynaq su bədən temperaturasını tənşəş, ozuqluq maddalarını toşuş və kerəksiz maddalarını bədən sırtığı çıxırış qatarlıq fiziologiyalik cəriyallarının mühim qatnaşqıçısı. İkincisi, madda almışış yaxşı boludu. Bədənimizdəki hər qaysı əzalarının metabolizmi, biokimiyalik reaksiya cəriyanı sudan ayrılmaydı. Yetərlik su qəbul qilish adam bədəndəki metabolizmin normal yürüşüdə kəm bolsa bolmaydığan rolğa ega. Su bədəndəki metabolizm cəriyanını ünümlük ilgir sürüb, sağlam bədən ağırlığı və bədən şəklini saxlaşğa yardım verirdi. Üçüncüsü, ürək texim sağlam boldu. Bir türlük tədqiqatı görsətilişcə, hər günü yetərlik su toluqluğanda yürək zəifləşiş xəvpini tövəllətkili, həm də yürək iqtidarının tövəllişini astılatqılı buldikən. Tədqiqatçılarının çöndürüşcə, biz hər günü su içsək, qan zərdabıdiki natriyədə özgürüş buldikən. Əgər hər günü yetərlik su içib bərgəndə, qan zərdabıdiki natriyəni tövəllətib, yürəknin sağlamlıqa texima paydılıq buldikən. Dördüncüsü, asan qəvziyyət bolmaydı. Köp qısım qəvziyyət

Qınıq çay tərkibində fitor nisbətən yuqur bulub, daim qınıq çay içkəndə börəkə ziyan yetkizib, aşqazan üçəyinin yükünü aşırıb itidu. Yəni, asalla çay tipidiki fitordun zəhərinişini kəltürüb çıxırdı. Şuna, quramıqı yetkən sağlam kişilə bir gündə 12 gram ətrapıda, hər qıtımda 3 gramdan 150 ml suda dəmləb isi muvafıq buldu. Tövəndiki bu nöqtələrin əsdiçən sağlam, sağlam su içiş adətini yitildirəyli. Mayli çay içəyli yoki qaynoq su içəyli tövəndikilərə diqqət qilishimiz kerak. Təşəbbüskarlıq bilan içish. Usuganda andın su içishini oylasanız olmaydı. Çünki usash əməliyyətdə bədəndə su kəmçil bolğanlıqının siqnalı. Organizmning su yo'qotish miqdorining eshishiga agishib, kichik taratning rangi qiniqlashish, teri qurg'oqlashish, eg'iz va til yerlish, ovoz bo'g'ilish va butun badan ojizlashish qatorliq alomatlar ko'rildi. Shunga eng yaxshisi har yarim soatda bir qitim to'liqlash kerak. Asta-asta ichish. Az-azdan asta ichish bo'libmi? Yurak, miya qon tomir masalasi bor kishilar suvni asta ichish kerak. Az-azdan ko'p qitim ichish muvofiq bo'ldi. Bək qızıq içməslik kerak. Ziyad qızıq su, yəni 65 selsiya gradusunu içib getgən su, qızıl öngəş şillik pərdisini köydürüb qoydu. Uzaq müddət müşündaq bulanda, qızıl öngəş şillik pərdisi təkrar zəxmilinib, asalla yallı qatta rakqa özgürşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Umumə etqanda, çay bilən qaynaq suunun hər ikisinin artıqçılıqı bax. Ən mühimi, muvafıq buluş kerak.

0: Toğlatkıda saklanan yemeklerini istimal kılığında bu noktalara dikkat kılın. Muhbirimiz Nuzgül İmir bu axta haber berdi.
1: Yaz pəsildi avasısıq, tonlatqının işiltiliş nisbiti yuqarı. Bu vaxtda türlük bakteriyaların yuqumluşumu köp 101 məzgili qırdı. Fakat yeməklikini toluq qızdırğandıla yuqumluşdan saxlanğılı buldu. Bimar Livapendi köp yıllıq limfa özmüsü bimarı bulup, yakında özmü qaytı qozuqulup, Şeyhi Doktorxanısta yeni bir növətlik davalınışını qıbıl qılışqı başlağan. Radiyaksiyelik davalış ahırlaşıp, türlük körsət küşlə pəsəygən bosumu, likin immunik küçü yenli tüven səviyyədi boğaşqa yuqumluşdan saxlanışıq doğru kilətdi. Doktorxan yatqan məzgildə ailə əzaları tonlatquda saxlanğan nəşib Nəşibitin birini epkilib, postunu suyup boğandı ekin, onu yüzgən. Nəşibitini yap uzun ötmək, Leo Apendi'nin içi sürülüb, korusqa ağırışı başlıqan. 2 gündə ekin, onun qızdımısı örüləb, soğuqdun korkuşta kisəlik alamətdir görülgən. Arqıdın epirilgən qan təşviriş nəticisi kişinə iran qaldırgan. Oylumuğa yedin Leo Apendi taq yadrolluq, lister, bakteriyasın yuqulunub qalgan. Doktor tunuşurub mındaq dedi. Tüvən temperaturluq muhitta bu bakteriya köp mıxtardı köpeydu. Şuna tonlatqo qatili dapmat oldu. Bu bir xil hüceri işçidiki parazit kisəlik payda qoğucu bakteriya. Dezinfeksiya qilishqa bardoshli beriladi. Uning bilan yuqumlanib o'lish nisbati 13% dan 34%gacha bo'ldi. Yuqumlanish va o'lishni keltirib chiqarish nisbati boshqa yemaklik manbali kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalardan xilli yuqori. Dunyo sayyohat tashkiloti yer sharidagi 4 cho'ng yemaklik manbali kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalarning biri deb bekitgan. Livapendi amdili bir qatimlik radiatsiyalik davolanganqa aslida immunitet kuchi tuvan edi. Natijada kasallik ahvoli tiz taraq qilib, qayta-qayta qizib, yallug'lanish ko'rsatkichi va tumur og'sli ko'rinarlik o'rlab qon ko'rsatkichlarining natijasi tizdan yomonlash qarab yuzlangan. Baxtga yarasha jiddiy qutqizish orqali Livapendining qizitmasi nayti tizla kontrol qilingan, kasallik ahvoli yaxshilanib, xatardan qutulgan. İmmunit küçü tüven kişiler, xatarlı kişiler topu bulup, asallar Lister bakteriyasının yuqumunup kaldı. Lister bakteriyası şartlı keselik payda qoğucu bakteriyaya kırdı. Bulğanğa yemekli arqılıq, azim kılış yolu, köz, zahimlengen tere ve şillik perde arqılıq adam bedenine kırıp yuqumunuş payda kıldı. Lister bakteriyası kətürüp çıxarğan zahiriniş küpünce yaz ve köz pəsildə köp yüz berdi. Mütəxəssislər tunuşturup mındaq dedi. Sağlam quramı yetkənlər üçün etkanda Lister bakteriyasının kisallik payda qılış küçü çəklik, ösmə, əza küçürüş, diabet kesili, sözüm kisalliklə uzaq müddət davalanqalarının əmmisi asan yuqumundan kişilə topuqı qırdı. Adətdə Lister bakteriyası bilən bulğanğan yeməklərini yəb 3 gündən 70 gün gücə içi sürülüş, könlə ilişiş, qusuş, qızış, baş ağırış, muskul ağırış qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunit küçü tüvərək kişilər üçün etkanda Lister bakteriyası intayın xatarlik, bulubmu ösmə bimarlarının tini əsildilə aciz boğaşqa, əgər vaxtı davalanmasa, ölüş nisbitini adətdiki istiriş tolğaq bilən siləşdir olub olmaydı. Yeni tolğan buaqla, yaşanqalla, hamıldar ayalla qatarlıq alaydı kişilər topi. Tonlatqıdaki soğuk yeməklərini amalba bevasta istimal qılmasın gerek. Mütəxəssislərin əskərtişicə bu xil kisallik bakteriyası yuqarı temperaturğa bərdaşıq berəlməydikən, şuna yeyişdən burun yeməklikini toluq qızdırış gerekkən. 70-dən yuqarı temperaturda 5 minut qızdırılsa, Lister bakteriyasını öldürgülü buldukən. Ondaqda qaysı yeməklilə asan bulğundu. Birinci türü, kökürüp qaldığan dallıq ziraatlə bulub, gürüş, teriq, kömüqınaq, pırça qatarlıq, kraxmal mıqtar yuqarı dallıq ziraatlə özü çıqaldı. İkinci

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texımı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər verirdi.
1: Yıqın qıyıllardın bu yan ictimai ala qüsübsü da daim hər xil körkəm köründüğün təm tənşəlgən araqla peyda buldu. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarən matiyenni qatarlıqla. Yenə hər xil kolaylıq dükkallardaki tənşəlgən araqla. Tanışılgandan keyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayın cəlib qıldı. Onun üstəyə bunlarını içsəniz, səllə məsbulsiz, ondaq bək məsbulub getməyisiz deyən gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən keyin sınab bir qışqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı, yəni G-Vejoni rastılla içsə məsbulmamdı. Tordu digəndək ayallarqı texim olmaz kələmdi. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıb baqaylı. Kokteyl arqı qanda qaraq. Əməliyyətdə bu xil təmtə

كركم لايال نشبلن ادم بدنك بولغان زيني توغرسدكي تونشمزني سوساشتورب قويدو İctimai alaq vasitalarda kokteyl arqının aşqışlıq sözleri, mürasim tuyğusu küşlük, rəsim çüşkendiki güzel mənzir buyumi qatarlıqla bulup, məsələn, kokteyl arqıdiki hal rəngnin barı-bara özgürüp turşi degendek.

Radio anlıqıcı dostlar, tüvəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11 ayının 16 günü Mərkəz Dövlətini Umumüzlük Qanun Boyca İdari Qılış Xizməti yığında qılğan ilmi nəzriyəni itək çıxılıb, sosialistik zaman yıvılaşqan dövlətini umumüzlük kuruşunu küşlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

umumi xalq arasında qanunu umumlaşdırışını küçəytib, armiyanı qanun boyunca idarə qilishni çoğqurlaşdırıb, məxsus qanunçılıq qoşunu quruluşunu alğı siltitib, ijtimai adillik ve haqqaniylikni qat'iy qoğdab, bir türküm nahaq, xata deyilolarını qanun boyunca tüzitib, devletni umumüzlük qanun boyunca idare qilish əməliyyəti de zor ilgirləş hasıl qıldıq. Növbette ve bunundan keyinki bir mezgilde devletni umumüzlük qanun boyunca idare qilishni alğı siltitishda partiya 19-cu qurultayı ve partiya 19-cu növbetlik merkezi komiteti 2-ci, 3-ci, 4-ci, 5-ci umumi yığınının royunu umumüzlük izchillaştırıp ve əməliyyiləşdirib, Jongocha sosialistik qonunchilik sistemisi barpo qilish, sosialistik qonunchil davlat qurish bosh nishonini chordab, partiya rahbarlik qilish, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'lish

چونقر اساسن نمایان قلغالقی بلن چونقرخلق قانون سیستمیزی، انگلیه امریکا قانون سیستمیزی، اسلام قانون سیستمیزی قطرقلادن پرخلنیدو. جونخوا قانون سیستمیزیغا جونخوا ملتنن رویی و اقل پاراست مجسملنگن بولوب، اونوندیکی نورغون منور اوی پیکر و ایدیه وارسلقلشمیزغا ارزیدو. Qaydi yusundun çətligəllərini cazalaş, qaydi yusungu hörmət qilish, qanun əhmiyyət berişdək dövlətini idarə qilish taktikisi, xəliq dövlətinin asası, asas puxtu bolsa dövlət tiniş boludu deydiğən xəliqçillik ideyəsi, cahanda dəva dəstur bolmaslıq, inaqlıqını əla bilişdək qimmət istiki, əxlaqını asas qanunni qoşum çıqiliş, əxlaqını əvc aldırış, Cazalaşda ehtiyatçan buluştek, kanunni ehtiyatçalıq bilen yürgüzüş ideyesi. Kanunga asasen cinayet bekitiş. Cinayetdeki karap caza beriştek baraverlik karışı. Boytakla, tulla, iyi çaksızla, yaşangalla, balıla, ayalla, miyiplerini kogdaştek, kençilik kılıç prinsip katarıklarının hemisi de, Cunhua Münevver en-enevi kanun medeniyetinin akıl parasıtı namayan kılıngan. Yakınkı zamandan keyin nurgun kişiler Jongoda g'arbning qonunchilik andisini aynan ko'chirib kelishga urindi. Lekin oxirida hammasi mag'lub bo'ldi. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, Jonghua Munavvar an'anaviy qonun madaniyatiga varislik qilib, davlatimizning inqilob, qurilish, islohot amaliyotidan o'zimizga muvofiq keladigan qonunchilik yo'lini tepib chiqqan. Shuning bilan birga Çətəl qanunçılıqının paydılıq nəticələrini örnək qılğandıla, sosialistik zaman yivlaşqan dövlətini umumüzlük quruş, Cunxuan millətinin uluq gölünüşünü əməlgə açırış üçün puxta qanun asası salgılı buludu. Şunu aydınlaşdırı biliş gerək ki, biz dövlətini umumüzlük qanun boyca idarə qılışını alğı sılcıdışdə, başqı dövlətlərinin əndisi və usulunu hərgiz əynən köçürüb kəlməyimiz. G'arbning atalmış asosiy qonunlik siyosi, shu huquq ayrilib turish, adliya mustaqilligi yo'lida hargiz mangmaymiz. Amaliyot shuni isbotladiki, davlatimizning siyosiy tuzumi va qonunchilik sistemasi davlatimizning ahvoliga va amaliyotiga muvofiq keladigan tuzum bo'lib, ro'chan afzalligiga ega. Bu masalada bizda ishonch, g'ayrat, iroda bo'lish kerak. Əməliyyət xəliq ammısını tərbiyyilədi. Xəliq ammısı barğansırı işəncikdə oldu. Tuyuqsuz yüzbərgən yuqum aldı da biz işəncini çıngıtış, Japan müşaqqətdə həmdən buluş, ilmi aldını iliş davalaş, dəlcayda tədbir qolunuş umumi təlpidə başdın axır çıng turduq. İkinci ayının 5-ci günü mən Mərkəzi Komitet Dövlətinin Umumüzlük Qanun Boyca İdarə Qılış Komitetinin 3-cü qetimlik yığınını riyasətçilik qılıb içib, yuqumnun aldığını eliş tizgilib,

0: Dolly qeyri diqqandin annanın əhvalini qandaq soraşını bilmək mücüməlli gəp qıldı.
1: Ola köpünçü öydü boludu,
0: dedi diqqan lay dəssəb turğan putlarını pat-pat yöt gəp durup. Hər qetim yötkigəndə patqaqda bəş barmaqı bilən tapınının izləri enik qalatdı.
1: Ola köpünçü öydü boludu,
0: dedi o baştiki gepini yenə təkrarlap. Onun ula bilen köpürek paranlaşkısı bade kılattı.
1: Töne gün ulağı miman keldi. Mimini bek köp. Ha? Nimdeysen?
0: O keynigi burulup, arvının yenidi turup özügi gep kılgan yigitki karap vakırdı.
1: Ha, toğra. Ula teki yenili atlarga minip meşahedin ötüp gitişken. Buğday uğruş maşinisini köygülü bas kerek. Qaytıdığa vaqtım boldi. Nədin kilişin la?
0: Biz Iraqtan keldik, dedi Peytun

Radio Alğıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostum olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Bugün biz birlikdə dövlətimizdiki güzel deniz sahili şəhərlərə səyahətə barımız. Neçə min yıl mabeynidə insanların miyin sığımçılığı təxminən 10% tüvəlləb kettimu. Bugün yeni bu qızıqarlıq bilimlədimu bir qancını sözə bermin. Zirapının boyunu nemi üçün şunçilik uzun? Bəzidə çoğlarının hava tənşikçini içib qoyub, uxlab, ağırıb qaldım deyimini anlayımız. Bu rəsmi. Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihaz həyatımızla başlayıdım. Qadirlik dostlar, bugün biz proqramımızda aldı bilən dövlətimizdəki güzel deniz sahili şəhərlərə səyahətə berib baxaylı. Birincisi Xaynan Sanya. Yıqımlı qava, illik quyaş nuri, köp-kök deniz suyu, güzel deniz sahili. Təmlik deniz məhsulatlarının hamısını Sanyadan tapa alaysız. Sanyaya barğandan kən kən kətkən güzel denizni yaxşı görüb qalmaydığan adam bolmamız kerak. Sanyanın ən güzel fəsli. Sanya ısıq balbaq deniz, okean, musun, şamli klimatı təvə. Klimat alaydılıqı yuqarı temperatura və yağmur.

0: Cəhnin başlığıca Çıngdağının küz bəsli bəkli gözəl buludu. Tördüncüsü Fujian Şamin. Şaminin güzel deniz bağıtısı diyen namı var. Tört bəslinin baharda kilmati denizin sihri küçünü teximu culalandırgan. En güzel bəsli. Şamin subtropik bəlbağ deniz okyan musun şamili kilmatıgı təvə bulup, möt edil. Yamğur köp yağıdı. Kışta qatıq soğuk bulmaydı. Yazda tomuz ısıq bulmaydı. Kilmati yıl boyu illik. Beşincisi Shandong Weihai. Weihai'nin mənzirisi güzellikki onun tağ ve suları da. Tağ ve sularının xılmıxıl kıyafetleri Weihai'deki tört bəsilinin en güzel mənzirisini hem de en yakınlık naxşı avazını sürətləb bərgən. En güzel pəsli, Weihai'da kışta qatıq soğuk bulmaydı. Yazda tomuz ısıq bulmaydı. Tört bəsilinin əmisi de sayahat kılışkı mas gelidi. Bunun içi de Weihai'nin yaz pəsli ısıqdın saxlındıgan, dəmalıdıgan, aramalıdıgan yaxşı vaxtı hesaplandı. Altıncısı Guangdong Zhuhai. Zhuhai mı naite çıraylıq. Siz yine denizin iliklığı çümülüb, təbiyatın mənzirisi nuzurlan alaysız. En güzel pəsli 3-cü aydın 4-cü ayıca, 10-cu aydın 12-cü ayıca boğan 2 vaxtını tavsiye kılımız. Bu mu Zhuhai'deki en yaxşı sayahat vaxtı. Şunaqla dəl, baş bahar ve baş küzünün vaxtı. Bu çağda bu cayının hava kilimatı bir qadar yıqışlıq. Guangdong Zhenjiang. Zhenjiang özgüce subtropik bəlbağ kilimatı bilen kişilerini cəlib kılgan. Kök asman, ah bulut, köp-kök deniz, yelken sayısı, yap-yeşil dərəx, rəngarən günlərini xalğan vaxtı körgül buludu. Bu yerde hem sap deniz şamıldı nəpəs ağılı, zümrəttək deniz, kuyaş nurdun qanğıcı huzurlanğılı, hem denizde səyli qılğılı buludu. Söpsüzlük deniz suyu bu yerini suğuşunğu şəvəskarlarının daim bardığan cayıq aylandırğan. En güzel pəsli, tört pəslinin həmisi sizden sayat qılışınızı maz gelidu. Liaoning Dalian. Dalian'ın mənzara nuxtlarımı naiti köp, şunlaqla naiti güzel. Asasqi, Xayciyuan bağıtısı, Bangchui Arali, Hubovan, Laohutan deniz bağıtısı, Binhai Yoli, Yanwoling, Fujiajuan qatarlıqla bar. Eğer sizden Dalian'a geliş pürüstünüz bolsa, çoğun bu caylanı körüp yıqan. En güzel pəsli. Dalian Şarkışmal rayondaki en illik çay bulup, kıştı qatıq soğuk bulmaydı. Yazda tomuz ısıq bulmaydı. Lekin tört pəsil iniq ayrılıdı. 6-cı aydın 9-cı ayıcı boğan vaqt en yaxşı sayahat məzgili hesaplandı. Dalian dövlətimizdeki danlıq yazlıq aramqaq hesaplandı. Yaz pəsli Dalian'ın en yaxşı sayahat pəsli.
1: Adaş, ət boğcuğu verip 10 kilometre yürüp gelemduk.
2: Vay buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz içettik adaş, hazır bili çiniqimizde biz içilgan bulduk mana.
3: Ha, yeni bir kitim oynamdıq.
4: Bəs küçüye, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işettik. Hazır çiniq işte bəs işimiz. Tağ çoxusu yeni bir az gayrat kılsam da çıkıdıkken mi? İlgiri bikahçılıqtı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağansır, yakşı okut pardu.
5: Tensaklık zorbaylık. Hemmeylen çınıkışı ehmiyet bireyli.
0: Köpsandaki kişiler meninin tedrici terakiyatı sızıklık şekilde yüz berdi. O özlüksüz çoğuyup, andın süpü mezgilge kırdı. En ahırda yetiliştin toxtaydı o dəp qaraydı. Bırak, əmliyyat onda qəməz. 122 adamga karta ilip verilgan ölçəşlədin məlum buluşca, hazırkı zamandaki kuramıqı yetkənlərinin meni seğimçalıqı 900 ml-dən 1200 ml-ğı çıkan. Bütün yerşarı miqyasda insanların meni seğimçalıqı otur hesap bilən 1349 ml bulup, insanların taş kurallar dəvirdeki əcdatlarının meni seğimçalıqıdın kiçikken. Uzundun buyan, teximi çoğun meni seğimçalıqını yetildiriş, insanların əxli iqtidarını küçəytiş, həm də yer şarını teximi kamalatki yetküzüşünün bəlgisi dəb qarılıb gəlgən idi. Barğansiri köpligən pakitlaş onu ispatıldı ki, aldıqı muzluq məzgili axırlaşqandın, kiyinki məlum bir vaqt qıçə adam menisi kiçikləb gətkən. Paleontologiya profesori Jeremy Deslova mındaq deyən, köpsandiki kişilər meninin tədrici tərəqiyyatı sızıqlıq şəkildə yüz berudu. O, özlüksüz çoğuyup, süpü məzgilgi kırıdı. En ahırda, yetilişten toxtaydı o, dəb qaraydı. Bıraq, əmliyyat onda qəməz. Bizden çoğu meniniz kiçiklidi. Onun üstüge yoqatqan meni toqulmalarımız kök limonun çoğunluğuda. Tədqiqat qrupsinin hesablaşıca, ötken nəçimin jılda insanların meni seğimcalıqı tez sürətdə təxminən 10% tövəlligen. Alaqadar tədqiqat ilmi maqalları, ekologiya və tədrici tərəqiyyatının aldınqı sepi jurnalda elan qılıngan. Ondaqda, adam menisinin kiçikleşini keltürüp çıxırdığan səbəb nəmə? Adam menisi kiçikləb kəsə, onun iqtidarına təsir

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Soda orulları təşviqat vərəqisindəki setiş bahası boyunca hesabat qılışı kerekmə? Şauli piyadlar kodisini ayınlatqanda təşviqat vərəqisindən birini tapşırı aldı. Onun da Tuşin Ail Elektr Üskülleri şəhərçisi dükkanının içilğallıqını təbrikləş münasibəti bilən setişini tezlitiş pahaliyetini yolu qoydu. Tallab setivilişinizdə

qarşı alınmız deb yazılıdı. Şauli təşviqat vərəqisidə izahlanğan setişini tezirtiş məzgilidə Tuşin ailə elektr üskülləri şəhərtisigə xatır kompüterini seti olğalı bardı. Bıraq o, pul tapşırış ornıqa isabat qılğalı barğanda, setişini tezirtiş baxasidiki kompüterinin setilip olğalıqını, əslidiki 5888 yüyallik baxa boyca setildiğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaqda Şauli Tuşin Aile Elektr Üskülleri Şehertsidin xatırı kompüterini 4888 yenge setip berişini tələb qılsıb olamdı.

Haq tələb qanun dəsturda bununla münasibətli tövəndikidək qanun maddələr var. 472-ci madda. Çağırıq başqalar bilən toxtam tüzüşünü arzu qaladığan məqsəd ifadəsini körstüdü. Bu məqsəd ifadəsi tövəndiki şərtlərə uyğun kilişi kərək. 1-ci, məzmuni konkret bəlgilinişi kərək. 2-ci, çağırılğıcı maqulluq bərgən haman çağırılğıcının şu məqsəd ifadəsinin çəkilməsigə uçuraydıqalıqı iniq bildirilişi kərək. 473-cü madda. Çağırıq təklifi başqalarının özgə çağırıq berişini arzu qaladığan ifadəni körstüdü. Kim artıq qılıb setiş elanı, xeridar çağırış elanı, pay çəkigə xeridar çağırış düşəndürməsi, zayum toplaş çağrısı, fon toplaş düşəndürməsi, soğudu elanı və təşviqat, əvətliyən baxa cədvili qatarlıqlar çağırıq təklifi boludu. Soğudu elanı və təşviqatının məzmuni çağırıq təklifinin şərtlərgə uyğun bolsa çağırıq hesablanıdı. Əxtiləb qanun dəsturunun 472-ci maddısı da çağırıq bəlgiləndi. Çağırıqni, toxtam tüzüşni tələb qılış dəb düşünüş kimi boludu. Bir tərəb yəni bir tərəb bilən toxtam tüzməkçi bolsa, yəni bir tərəbgə çağırıq qılışı kərək. Yəni bir tərəb şərtlərini muvafiq dəb qarısa, qoşulmən deyən vədini berişi kərək. Şundaq bolğanda, iki tərəb otursa da toxtam şəkillinudu. Çağırıqdan başqa əxtələb qanun dəsturunun 473-cü maddısı da çağırıq təklibi, yəni başqalarını özgə çağırıq qılışqa təklib qılış bəlgiləndi. Əxtələb qanun dəsturunun 472-ci maddəsidəki bəlgilimigə əsaslanğanda, çağırıqnın şəkillənişi üçün müəyyən şərt hazırlanışı kərək. 1-ci, məzmuni konkret bəlgilənişi kərək. Məsələn, Soğud Sarıyının aldıdiki mal satqıcı, hava tanışıqış 1999 yöndən sitilib atıdı. Dərhal sitivilən dəb toğlav atqan bolsumu, hava tanışıqışının tipi iniq bulmaqışqa çağırıq bulub şəkillənməkdi. Bıraq Soğud Sarıyıdaki mal sitiş yetəkçisi yolucularga məlum hava tanışıqışını körstüb durub. Mavu XX tiplik hava tanışıqışını 1999 yıllık alaydı bahada sitib berək digən bolsa çağırıq şəkillənudu. 2-ci, çağırılğıcıda çağırılış məzmununun çəkilməsigə uçuraş məqsdib oludu. Məsələn, baha talışış davamıda mal sitiş yetəkçisi Mavu hava tanışıqışını 1999 yengi berək. Bıraq direktörünün sorab baqay. Səl təxir qılan deyən bolsa, çağırıq şəkillənməkdi. Əxtələb qanun dəsturunun 473-cü maddısıqa asaslanğanda, soğudu elanı və təşviqatı prinsip cəhətdən çağırıq təklifi hesablanıdı. Bıraq məzmuni çağırıq şərtiyə uyğun bolsa, çağırıq şəkillənidi. Bu misaldaki təşviqat vərəqisidə məsulatının tipi bahası besilğan. Məzmuni konkret bekitilgən, setişini tezildiş məzgilədə nəxmal bilən təminləşkə kapalətli qılınıdı deyiş, çağırğıcıda çağırılışının çəkilməsigə uçuraş məxsidinin varlıqını bildirdi. Təşviqat vərəqisidin çağırıq şəkilləngən, Şauli təşviqat vərəqisidə izahat verilgən setişini tezildiş məzgildəki xatır kompüterini setival alaydı. Tuşin alayda elektr üskülləri şəhər tüsmü təşviqat vərəqisidə iniq yazılğan baha boyca Şauliğa setib berişi kərək.

Toqulmalarının ölüşü kelip çıkıp, Qanşırının mängülük oltırışıp ketişini payda kılgalıqını cazimleştirgen. Li Xanım qırım boyumları satqıcı bulup, Qanşırının oltırıp ketişi onunğa gayet eğir rohi zərbi elip kelipli kalmasın, yana onun xizmetigimo təsir yetkizgen. O, məlum kulaq, burun, kekirtek, məxsus doktorxanısı bilen tölem işini kengashgen bolsumu, iki tərəf birdek pikirge kelenmegen. 2025 yılı 9 ayda Li Xanım məlum kulaq, burun, kekirtek, məxsus doktorxanısının diagnoz koyuş, davalaş hərkitidə eğir xatalıq barlıqını səbəb qılıb, onlar üstüdün Ürümçi şəhri Todunxaba rayonluq xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb, davalanış xıracidi, iştin qiliş puli, ruhi ziyan təsəlli puli qatarlıqlar bulub cəmi 34613 yuan tölən berişini tələb qıldı. Davalaş hərkəti bilən ziyanlıq aqibət otursudiki səbəb nəticə münasibətini iniqlaş üçün sot məhkəməsi münasibətlik aparatqa davalaş hadisini texnikilik bahalaşını tələb qıldı. Bahalaş aparatı mundaq bekitdi. Doktorxanı tərəb tox bilən uyutub qan toxtutuş məşğulatıdın burun ağrıqdın əhvalını biliş maqulnamisigə imza qoyuşunu tələb qılmıqan. Onun üstüge ağırıqda yuqumlanış alamətleri körülgendin kiyin, vaxtıda adetki qan təşürüş, həm təsviri ilmi, vaxtıda adetki qan təşürüş, həm təsviri ilmi boyca təşürüş ilip barmıqan. Burun oturup asili yırınlıq işqini baldur bayqiyalmıqan bulup, qayıdgi xilaplıq qiliş əhvali mövcud. Ağırıq kisəllik alameti körülgendin kiyin, vaxtıda doktorğa körünmigen. CT'da təşürüş, həm balnısta yetib davalanışını rəd qılgan. Bu mu ziyanlıq aqibətinin yüz berişigə bəlgilik təsir körsətgən. Bahalaş aparati çıxırıp bərgən bahalaş pikirdə, bu iş 4-ci dərəcilik davalaş hadisigə kırıdı. Doktorxanı tərəb qoşumca cavabqarlıqını üstüge alıdı deyildi. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qırdı. Bu bahalaş tərtibi qanunluq, yəküni küşki igə, iki tərəb birdək itiraf qıldı. Bahalaş yekuniga asasən doktorxananın diagnoz qoyuş və davalaş cərəyanında həqiqətən əxtələb xatalıqı mövcud deyə bekitişki boludu. Bu xatalıq bilən Li xanımın ziyanlıq aqibəti otursa da vasitəlik səbəb nəticə münasibəti mövcud. Doktorxana münasib əxtələb töləm cavabqarlığını üstüge ilişi kerek. Li xanımın özü töləyən davalanış xıracidi, doktorxananın xatalıq dərəcəsi həm də ziyanlıq aqibətini universal oylaşıb Sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Bu, kulaq, burun, kekirtek məxsus doktorxansı Li xanımğa davalanış xıraciti 791 yuan, iştin qiliş pulu üçün 1678 yuan, ruhi ziyan təsəlli pulu üçün 8000 yuan tölüsün. Bəzi kişilər pəqat meyibliq şəkilləngəndilə, məsələn, 5-ci, 6-cı dərəcəlikdən yuxarı davalaş hadisidilə, ruhi ziyan təsəlli pulunu təşəbbüs qılğılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə ondaq əməz. Qanunda təbii iqilərinin cismani hüquq mənbətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salğan bolsa, hüquqi çəkilinqoci ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq da bəlgiləngən. Eğir ruhi ziyan cismani cəhətdiki meyibliqini körstüplü qalmasın, yenə ağrıqının psixikisi, hissiyatı, turmuş sübütüki bolğan eğir təsirinimi öz işçi qalıdı. Bu deyil o da Li xanım qırım boyumları satqıcı bulub, Qanşırının oltırışıb ketişi onun yüz, obrazi və kəsib tərəqiyyatıqa bivasitə təsir körsətkən. Bu xil azab həqiqi həm çonqır boludu. Sot məhkəmisi doktorxanının xatalıq dərəcəsi və ziyanlıq aqibətini universal oylaşıb, əhvalğa qarab 8000 yuan ruhi ziyan təsəlli puli berişini qolladı. Bu dəl ağrıqının adimilik izzət hürməti və psixik sağlamlıqını qanun cəhətdən qoğduğallıq.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həmdiqdənlə, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: تاپشورم میلیونلا بايلخ یارت واتم. شنی من که خانم بچی باش تاپشورش کارخانه چلانم.
1: اون دیده. تماس بولار مستانلر مین آلکش لاید. اما من خانم بچی باش تاپشورش نم. سنت سازی دیگه این مهم دست ما یمشکلیکن اون تو کلم دم.
0: مینن بی وقت کرد یون سانسیزدگان کشیل کامل دلدگان قصد نقطه. من بر ایغز گپلالا استیمالچلانن کامل نقطه لایم. من بی وقت کرد مال سات کچی. خانم بچی باش تاپشورش تجارتنم یاکش یورشینن آلدن کشی افتی. من بونو بلم.
2: Siz çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış üçün aldı bilen layakatlı puhra buluşumuz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
3: Kızı, bugün ananızga öncü dağ numar içip berişke vaxtınız çıka mı?
4: Ben yığılıştım, kayıtkan ekin kıpere ya.
5: Atanım bilen bir koru da durumuz, ama vaxtımız odol kelmeydi.
3: Ağzınız bütüp kaptı o.
6: Zukam da kağılı hılı oldu. Ensereb kanmışım da sizi demeyeydim.
7: Ata anam bilen bir şehirde durmuz. Ama künlep künlep vaktimiz udulken miydi?
5: Ata anamız bilen ten hoşal buluşka vaktimiz udulken son.
8: Baba, siz sulu oynadığın vakti de ben sürekli ep koyayım.
5: Öydikilə bilən xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gəlsin.
4: Ata-anamın sağlamlıqını diləyim mən.
5: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız odul gəlsin.
7: Dada, ana, biz kəldoq.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 8-ci ayının 26-cı günü çarşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Bəxtiyar Turdi. Bu qədimki xəbərlərimizin əsasi məzmunu tövəndikcə. Yeni quvvətni itildiriş bilən konu quvvətni yenilaşının münasibəti bir tutaş planlanıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşləri şəraitqi qırab tərəqi qıldırıldı. 14-cü növətlik Məmləkətli Xəlq Qurultiyi Daimi Komitetinin 24-cü sallıq jığını Beycində içildi. Davalınış kapalıdı qanunu layihəsi, yol qatnaş bixətərliyi qanunuğa tüzütüş kirgüzüş layihəsi qatarlıqlağı qarab çıxıldı. Cavlıqcı jığınqı riyasəçilik qıldı. Siyasi məsləhət kengəşi 14-cü növətlik Məmləkətli Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq jığını içildi. Wang Huning jığınqı qatnaşdı. Xanjing Hindistanın dövlət xəyibsizliyi məsləhətçisi, Cungu Hindistan çıqıra məsləsi boyca Hindistanın alaydı vəkili Doval bilən körüşdü. 26-cü növətlik məbləq siliş yərmənkisinin türlük təyərlik xizmətləri pütdü. Kanada Amerikadan təxminən 20 milyard Amerika dolları tən sommalıq qarşı tamojni becə aldıqallığını cakarladı. Əmdi dixtanla xəbərlərimizdən təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping munulanı təkidlədi. Jonghua millətinin uluq gülünüşünü işqaşırışının halqılıq pəytədə pəntexnikədə yenilik yarışdiki təxirsizlik tuyğusu və buruş tuyğusunu küçəydib, pəntexnikədə yenilik yarışını teximi muyum orunğu qoyub, halqılıq topunu yaxşı tepib, pəntexnikədə yenilik yarışını yenilik yarışqı türdükü boludığan tərəqiyyat strategiyasını yolğu qoyuş. Yeni konu qüvvətinin almışını tezildişdə muyum rol oynaydıqan qılış kerek. 15-ci bəşilinin başlanış ilidə cayla yeni qüvvətini yetildiriş bilən, konu qüvvətini yenilaşdan münasibətini bir tutaş yaxşı pilallab, pəntexnikədə yenilik yarışı bilən, tüzümdə yenilik yarışıdan ibarət qoş qozğıtışdı çıntırıb, ən-ənəvi kəsiblərinin yeni hayati küçünü urğutub, güllənmi kəsiblərinin yeni qüvvəti, yeni əvzəllikini cari qıldırıb, kəlgüsi kəsiblərinin yeni sahə, yeni müsabiqə yolunu ecib, Yuqur süpətlik tərəqiyyatqı törtkü boludığan qudrətlik hərəkətləndirgüç küşünü teximi yaxşı mücəssəmlədi. Xeylongcan Daçin neftləgi 3-cü neft ili sauti 8-ci məşğulat rayonuda uşquçsız ayırıplan və radar qatarlıq üskünlərdən tərkib tapqan boşluq bilən yer bir gəvdiləşkən çarlaş tori 9 kvadrat kilometrlik məşğulat rayonunu 24 saat toluq avtomatik nazarat qilishini işqaşırdı. Kündülük çarlap təkşürüş xizmətəgi məsul Hu Jinsheng rəqəmləşkən, əxliyələşkən tip özgərdişinin xizmətəgi elib gəlgən özgürüşlərini hez qaldı. Hu Jinsheng mündaqdadi. İlgiri quduq çarlaş üçün bir gündə nəcə 10 kilometr yol mağaddım. Məşğulat rayonunu rəqəmləşdürüş ıslahatı dinkiyin, uşqucusuz ayırıplan məşğulatçısı boldum. Mərkəzi kontrol qılış öydü olturub, uşqucusuz ayırıplanını kontrol qılımən. Qayıs quduqda normalsızlıq barlıqını bir qaraplı bilib alımən. Rəqəmləşkən, əxliyələşkən tip özgərdiş, həm işçilərinin bəxt tuyğusunu aşırdı, həm neftliyinin işləb çıxırışıqa qüvvət qoşub ünümünü aşırdı. Növətdə, Daçin neftliyinin rəqəmləşiş nisbəti 97.2%-ə yetib, işləb çıxırışıqı ketidiga vaqt oturu hesab bilən 8 saatdan 15 minutqı qısqardı. Daçin neftliyi 3-cü neft ili sauti 8-ci məşğulat rayonunun muavin direktori Yan Hua Guang mündaqdadi. Biz, Yer yüzü, yer asti bir gəvdiləşkən əxli neft iliş məşğulat rayonu bərpa qılıb, su biriş, neft iliş, yığış, toşuş, öz aldığa təhlil qılıb tənşəş, öz aldığa məşğulat qılış imkaniyyətigi eqi qılıb, əmgək yoşurun küçünü toluq qoyub bir vatımız. Yenilik yardışını tutqallıq, tərəqiyyatını tutqallıq. Yenilik yardışını közlü gəldik, kəlgüsünü közlü gəldik. Başucu Xi Jinping munulanı təkidlədi. Tərəqiyyat birinci mühim vəzifə. İxtisaslıqla birinci baylıq, yenilik yaradış birinci hərəkətləndirgüç köç. Xi Jinping mündaqdadi. Əgər Cungu yenilik yaradış arqılıq tərəqiyyatqı törtkü boluş yolu da manmısa, yeni konu qüvvət unuşluq almaşdırılmasa, həqiqi qudrət tapalmaydı. Bu il kirgəndən bu yan dövdümüzün ali cabduq yasımıcılıqı, yuqarı texnikalıq yasımıcılıqı da özlüksiz yeni böz şaslı qılınıb, yeni qüvvət tez yetildirilib və zor aytılıb, sanoat iqtisodining tez suratda yengilnishqa, a'lolanishqa yuzilinib taraqqiy qilishiga turtki bo'ldi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining bosh injeneri Wang Weiming mundaq dedi. Yasamichilik nuqtalik kasb zanjirining yuqori sifatli taraqqiyot harakati, zo'r texnika o'zgartib darajasini o'stirish va keng ko'lamlik uskunalarni yengillash qurilishi cho'nqur yo'lga qo'yilib, yangi qo'nu quvvatning muqim, davomlik olmishi tezlatilib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining avrishimligi va bexatarlik saviyasi uzluksiz o'stirildi. Gullanma kasblar va kelgusi kasblarni yetildirib va zo'raytib, sanoat gullanma kasblarini taraqqiy qildirib va zo'raytib, yangi quvvat yaratish harakati qanot yoydirildi. Sun'iy aql dunyo iqtisodining eshidiki yangi motor va yangi qo'nu quvvatning olmishini tezlatguch. Odam bilan mashina odam ham turtki bo'lish, ishlab chiqarish bilan ehtiyojni yug'urish bosh temasidagi 2026 yillik dunyo mashina odam yig'ini yaqinda Beijing Yijuangda o'tkazildi. 48 markaz korxonasi tunji qitim o'mak tashkillab ko'rgazmaga qatnashdi. Ilmitlardan butun mashinagichi bo'lgan butun zanjirlik o'rinlashtirish iqtidorini qopladi. Ma'lum korxonaning ko'rgazma supsida egizligi 4 metr keladigan suyuqlik tok aralashma harakatlanadigan darajadan tashqari odam simon mashina odam og'ir yuk ko'tarish bilan inchki mashg'ulot qilishni birlashtirishni ishga oshirdi. Hamda yadro radiatsiyasiga 10 000 metr cho'nqur dengizning yuqori besimiga bardoshlik berish qatorliq iqtidorlarni hozirladi. Bu korxonaning bosh direktori Yang Tao mundaq dedi. Biz mashina odamning xosiyatlik odamga o'xshash osmonga chiqib, yer ostiga cho'kib, insonlarning bu xil fiziklik chekini buzib tashlashini umid qilamiz. Bu yil 6 oyning oxirigacha davlatimizning sun'iy aql, internet, bulut hisoblash, buyuk ma'lumot qatorliq yangi bir avlod uchur texnikasi sohasidagi unumlik kashfiyot patenti umumiy miqdorining 16.5% ni egalladi. Oldingi qatordagi musobaqa yo'li patentining tez jug'lanishi iqtisodning yangi eshish nuqtasi barpo qilish uchun quvvat qo'shib unumni oshirdi. Davlatlik bilim mulk huquqi idorasi strategiyalik plan mahkamasining boshlig'i Liang Shenshen mundaq dedi. Yangi quvvatni yetildirish, yangilik yaratish quvvatini davomli zo'raytirishni ko'rsatdi. Navbatda davlatimizning yuqori qimmatli kashfiyot patenti ichida strategiyalik gullanma kasblarining patent nisbati 70% dan oshdi. Mo'ljallanishcha 15-5 yil mazgilida bu nisbat yanama eshib, gullanma kasblarning sifatini o'stirib, sig'imini kengaytirish va kelgusi kasb o'rinlashtirmasini amaliyalashtirishni texnik kuchlik yangilik yaratish tarkibiga ega qiladi. Bu yil kirgandan buyon tashqi muhit murakkab va o'zgarishchan bo'lsa-mu, davlat ichi iqtisodining yurishi nurg'un xirislarga duch keldi. Lekin davlatimiz yuqori sifatli taraqqiyot yo'nalishida boshdan oxir tavranmay chang turib, yangilik yaratish orqali yangi quvvat, yangi afzallik yaratib, iqtisodda quvvatning yangilanishi, qurilmaning a'lolanishidagi taraqqiyot vaziyatini barliq keltirdi. Davlatlik statistika idorasining bosh iqtisodchisi Fu Linghui mundaq dedi. Keyingi bosqichda yangi taraqqiyot ideyasini to'liq, to'g'ri umumyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andezasi barpo qilishni tezlatib, islohot ichib etishni cho'nqurlashtirishda chang turib, yangi qo'nu quvvatning olmishini tez ilgari surib, ta'tur davriylik tangsha salmoqini oshirib, ishki ehtiyojni kuchab kengaytirib, ta'minotni a'lolashtirib, xalq turmushiga haqiqiy kapolatlik qilib va yaxshilab, taraqqiyot harakatlantirguch kuchini oshirib, jamiyatning hayotiy kuchini urg'utib, iqtisodning yengilnishqa, a'lolanishqa, yaxshilanishqa qarab sijil taraqqiy qilishini ilgari suramiz.
1: Stansimiz xabari. 14-nji navbatlik mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komiteti 24-nji sonliq yig'inining 1-nji umumiy yig'ini 8-nji ayning 25-nji kuni tushdan burun Beijingda ochildi. Yig'inga komitet boshlig'i Javlig'i riyosatchilik qildi. Yig'inda mamlakatlik xalq qurultayi asosiy qonun, qonun komitetining muavin mudir a'zosi Sungbin bergan davolanish kapolati qonuniy loyihasiga qarab chiqish natijasi haqidagi doklad. Asosiy qonun, qonun komitetining mudir a'zosi Shin Chunying bergan terilg'u yerlarni qo'g'dash va sifatini o'stirish qonuniy loyihasiga qarab chiqish natijasi haqidagi doklad. Yezgilik qonuniga tuzitish kirgizish loyihasiga qarab chiqish natijasi haqidagi doklad. Asasi Qanun ve Qanun Komitetinin muavin mudir azası Lo Yuan bergen Devlet Müdafiye Seferverlik Qanunu'nu tüzüşüş kirgüzüş layihasiga qarab çıkış neticesi doğrusidagi dokulat. Asasi Qanun ve Qanun Komitetinin muavin mudir azası Yuan Shu Hong bergen Advokatlar Qanununun tüzütülmesige qarab çıkış neticesi doğrusidagi dokulat. Asasi Qanun ve Qanun Komitetinin muavin mudir azası Wang Hongxiang bergen, karxanalarının vayran buluş qanunu'nı tüzüş kirgüzüş layihasiga özgertiş kirgüzüş ahvali toğrısındaki dokulat. Yuan Shuhong bergen banki kesbini nazaret qilish başkuruş qanunu'nı tüzüş kirgüzüş layihasiga özgertiş kirgüzüş ahvali toğrısındaki dokulat. Songbin bergen su qanunu'nı tüzüş kirgüzüş layihasiga özgertiş kirgüzüş ahvali toğrısındaki dokulat anlap ötüldi. Wuyan yol qatnaş bexatarligi qanunu'nı tüzüş kirgüzüş layihasini qarab çıkışqa sunuş toğrısındaki təklifini oturuğa koydi. Adliya ministerliqinin ministeri Xurun Wuyan'nın havalısı binaen izahat berdi. Devletlik Revizye Komiteti Çigra Halkıp Çiriklikke Karış Duruş Kanuni Layihasini Qarab Çıkışqa Sunuş Doğrusidagi Təklifini Otturğa Qoydi. Devletlik Revizye Komitetinin Müdiri Liu Jingu izahat berdi. Muavin Diplomatiya Ministeri Hua Chunying Guoyenning havalısı binaen Jonghua Xalq Cumhuriyeti bilen Vengriyanın ötküzüp beriş şartnamesini qarab çıkıp tasdiqlaşqa sunuş təklifi haqida izahat berdi. Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komitetinin muavin müdiri Wang Changlin bu yıldın buyanki xalq iyiligi terakkiyati ve ijtimai terakkiyat planının icra qilinish ahvali haqida doklat berdi. Muavin Maliye Ministri Lin Zichang bu yıldın buyanki xamchotning icra qilinish ahvali to'g'risida doklat. 2025 yıllık hükümet qarzini boshqurish ahvali to'g'risida doklat berdi. Жығында мәмлекетті қалық құрылтие Малия Иқтисад Комитетінің муавин мудир азасы, Даими Комитет Хамчот Қызметі Комитетінің мудири Шүйхун Сай берген 2025 жылық өкімет қарызны башқұрыш әхвалыны назарат қылыш, тәшүріп тәтқи қылыш әқедекі докулат аңлап өтілді. Мәдәниет вә саяхат министрлігінің министрі Сүньели Говиенің хавалысығы бинаен, мәдәниет мәсулатлары вә мұлазымы сүптіні өстіріш қызметі әхвалы тоғырыста докулат берді. Езгілігі Езі министрлігінің муавин министрі Мәрдан Мұқиет намыратлықтың құтылдұрыш өткілігі хожым қылыш нәтижелеріні тауымлық мұстәкемләш вә кәңайтеш. Yezi kentlerini umumijlik güllendiriş hizmetini puhtu ilgir sürüş ahvali doğrusu da dokulat berdi. Şığında memleketli xalı kurultu daimi komiteti vekillerinin salahiyetini təşürüş komitetinin modir azası Yang Shaoqiang bergen, ayrım vekillerinin vekillik salahiyeti doğrusu

0: Başucu Xi Jinpingning xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash salmog'ini zo'raytish, umumiy xalqning o'rtaq beyishini puxta ilgari surish to'g'risidagi muhim bayonlarining ruhini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, Jongo Kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining o'rinlashtirmasi va 15-chi 5 yillik yirik plan programmasini umumyuzlik amaliyalashtirib, xalq turmushi xizmatining amaliy talabini to'g'ri egallab, yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishni ilgari surish, Qrim taqsimoti tuzumini mukammallashtirish, ijtimoiy kapala sistemasini takomillashtirish, uy zimin kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surish, asosiy ommaviy mulozamatning barobarligini puxta ilgari surish qatorliq jihatlarini cho'ridab, nuqtali xalq turmushi xizmati vazifasini amaliyalashtirishni haqiqiy chang tutish kerak. Jongo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Birosining asosi, mamlakatlik siyasi kengashining muavin raisi Shi Taifeng ichilish yig'iniga riyosatchilik qildi. U munolani bildirdi. Butkul xalqni o'rtaq beytishda puxta qadam tashlash, 15-chi 5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga yetakchilik qiladigan umumiy talab. Siyasi kengash doimiy komiteti tarkibidagilar Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turib, Jongo Kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil amaliyalashtirib, mas'uliyatini ado qilish siyosiy mas'uliyatchanligi va tarixiy burch tuyg'usini haqiqiy kuchaytirib, diqqatni 15-chi 5 yilda xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash salmog'ini oshirish, umumiy xalqning o'rtaq beyishini puxta ilgari surishdan iborat sistemalik plan va strategiyalik o'rinlashtirmaga markazlashtirib, davlatning cho'ng ishi, xalq ko'ngil bo'ladigan ishlarni nishonlab, cho'ngqur kengashib, hokimiyat ishlarini muhokama qilib, faol chora tadbir ko'rsatib, jungucha zamonaviylashtirishni ilgari surishga tirishib, aql farosat va kuch qo'shish kerak. Ichilish yig'inida mamlakatlik siyosiy kengash raislar yig'inining mamlakatlik siyosiy kengashining 2026 yilining oldingi yarim yildagi xizmat ahvoli to'g'risidagi dokladi anglab o'tildi. Mamlakatlik siyosiy kengashining muavin raisi, qo'shimcha bosh kotibi Wang Dongfeng qatorliqlar aloqador qaralmalar to'g'risida doklad va izohat berdi.
1: Stansimiz xabari. Dövlətin müavin rəisi Xənjing 8-ci ayının 25-ci günü Beijingdə Hindistanın dövlət xəyibsizliyi məsləhətçisi, Jongo Hindistan çigra məsələsi boyunca Hindistanın olaydı vəkili Doval bilən görüşdü. Xənjing bunları bildirdi. Ötken 2 yılda rəis Xi Jinping Zongli Modi bilən Qazan Tianjin'de 2 qatım uçuruşub, Jongo Hindistan münasibətinin tərəqiyyatı toğrısıda bir qatar mühim ortaq tonuş hasılı qılıb, İki dövlət münasibətini əsləgi kəltürüş, yaxşılaş yoluğu başıldı. Jongo bilən Hindistan tərəqi qılıvatqan çoğun dövlətlər və güllənmə mühim iqtisadi gəvdü buluş sübdü bilən, İki dövlət münasibətdəki strategilik, yüksəklik və jiraq kəlgüsü nöqtədən muamil qılıb və bir tərəf qılıb, İki dövlət rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşunu ortaq əməliyləşdürüb, strategilik özra işinişini ilgiri sürüb, həmkarlıq yoşurun küçünü qezib, köp tərəflik həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, ixtilaplarını muvafiq başqurub tizgilləb, Jongo-Hindistan münasibətinin sicil, mühim tərəqiyyatını ilgiri sürüşü kərək. Doval onularını bildirdi. Zongli Modi, Jongo bilən bolğan münasibətkə yüksək əhmiyyət berirdi. Jongo'nun gayet zor tərəqiyyat nəticələrini qulaq gəltürgənlikiga qayılımız. Nopsu ən köp, tərəqiyyatı ən tez bolğan, iki çoğun iqtisadi gəvdi bolğan Hindistan bilən Jongo'nun həmkarlığı tarixi pürsətki duş gəldi. Hindistan Jongo bilən özra mənpət yetküzüş asasıdaki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çiğra məslisini muvafiq bir tərəb qılıb, iki tərəblik münasibətdə yeni ilgirləşlərini qulaq gəltürüşünü xalaydı.
0: Stansımız xəbəri. Qatnaş Transport Ministerliği 8-ci ayının 25-ci günü 2026-cı illik Qatnaş Küşlük Dövləti Quruşunu Tezildiş yığını içib, 2025-ci illik Qatnaş Küşlük Dövləti Quruşunu Tezildiş Doqlati Qatarlıq nəticələrini elan qıldı. Alaqadar məsul kişi munulanı bildirdi. Jongo'nun qatnaş ul əslihə tori üzliksiz mükəmməlləşib, 10-yirsal istirolu qatnaş tori tez bərpa qılınıb, Bir belbağ bir yolunu tən quruşqı mülazimət qılışda yeni nəticələ qolğı kəltürüldü. 2025-ci yıllıq qatnaş küşlük dövləti quruşunu tezildiş dokulatıda mundaqtəb görüstüldü.

0: 2025 yılı katnaş küşlük devleti kuruşunu noktada sınak kılış, ülgü körüstüş neticeleri mol boldi. Ul əsliha tori texımı mükemmelleşti. Transport mulazımeti kapalıdının süpti ünümü aştı. Sırkı içi vitiş həmkarlıqı əmili ünümlük boldi. Dövlət universal strolu katnaş torunun asasi ramkısının pütüş nesbiti bultur yıl axırda 91%-ki yetti. Katnaşqı məbləğ seliş kölümü davamlıq yuqır halətinə saxladı. Bu yılın aldınqı yerimada muqim mülükkə 1 trilyon 500 milyard yuan məbləğ selindi. Ul əslihələni yenilaş və rəqəmləşdirib özgərtişki selinğən məbləğinin egiləgən nesbiti 33.2%-ki yetti. Katnaş Transport Ministri Liu Wei tonuşdurub mündaq dedi. Bultur katnaş əşya obrutunun tənərxi təxminən 200 milyard yuan tövəllidilib, İctimai əşya obruti umumi xıracatının işki işləb çıxırış umumi qımmatıda ilgiligən nesbiti 13.9%-ki düşürüldü. Bu, statistiki qılınğandın buyan tuncu qitim 14%-in tövən boluşu bulub, ən yuqarı səviyyə hesablanıdı. Aldınqı yataydı yeni energiyelik yük avtomobilidin 155 mini setilib, oxşaş məzgildikidin 80% aşdı. 15-ci bəşil məzgilədə qatnaş transport tərəqiyyatı umumyüzlük tip özgərtişinin yeni basqıcığı qədəm qoyudu, Liu Wei mündaq dedi. Qatnaş küşlük dövləti quruşda zamanıvi universal qatnaş transport sistemisini mükəmməlləşdürüşünü asasi hücum yönülüşü qılıb, dövlətinin universal strolu qatnaş tori asasi ramqısının bərpa qılınış nesbitini 95%-ki yetküzüşünü ilgiri sürüb, Ənənəvi qatnaş ol əslihələrini yenilaş və əxliyiləşdirib özgərtişini tez ilgiri sürüş gerək. Universal strolu qatnaş tori və əşya obru tori quruluşunu bir tutaş pilallab ilgiri sürüş. Bolub mu, yerik plan proqramısı da aydınlaşdırılğan 109 türlük zor quruluşunun qatnaş transportqı çetilidigan türlürdə aldınqı basquşlu xizmətləni çın tutub qanat yaydırıb, quruluşunu baldurraq başlab, Sichuan Shizang tömür yolu. Maytağ kucha yuqur sürətlik taş yolu, Sənşa su transporti yeni yolu qatarlıq bəzi çoğun quruluşlarını tezildiş. Aldı bilən bir türkün bəlgi xarakterli quruluşlarını şəkilləndiriş gerek.
1: Stansımız xəbri. Qovyen Axbarat İşxanısı 8-ci ayının 25-ci günü Axbarat elan qılış yığını içib, 26-cı növətlik Cungu Xəlqara Məbləq Siliş Yərmənkisinin 9-cı ayının 8-ci gündün 11-ci günü geçə Fujian ölkəsinin Şamin şəhərdə ötküzüldüğallıqını. Növbətdə məbləğ siliş yərmənkisinin törlük təyərli xizmətlərinin əsasən bütkənliyini tunuşdurdu. Bu növbətlik məbləğ siliş yərmənkisində məbləğ siliş baş temi qılınıb, Cungoğu məbləğ siliş, Cungo məbləğ siliş, xalqara məbləğ silişdən ibarət 3 çoğ bölək çörüdülüb, bir qatar məbləğ siliş məxsus temiliq fəaliyyətlər və türlərini bazarıq siliş fəaliyyətləri ötküzülüb, ümumi məhsulatlar və kəsbi məbləğ siliş dokladları elan qılınıb, Cungo'nun sırtkı içiviti siyaseti, adettin taşkırı çoğun kölemlik bazar evzelliki ve kesipte yanılık yaratış terakiyat porusti umumizlik tonuşturuldu. Suudi Ministerliğinin akbarat bayanatçısı, Muavin Ministeri, Koşimçe Xalqara Suudi Söhbütü'nün Muavin Vekili Lingji bunularını bildirdi. Bu növetlik məbləğ seliş yermenkisi de tuncu qıtım Koş asaslıq mihman dövlət təsqilindi. Finlandiya bilen Saudi Arabistan'ı üstü aldı. Bu, məbləğ siliş yərmənkisinin xalqıra qızğıllıqı və qoş yönülüşlük məbləğ silişinin roşan alayililigini əks ettürüp berdi. Hazır 123 dövlət və rayonunun vəkilləri ümiki qatnışıqı tizimlatdı.

0: özüm bilmem. Bu yıl bu işlerin dünyaya pur getişini oylap mı bakmaptıken ben. Ömrümde müşüncülükle iş kıldım. Şunç köp adam bana köyündü. Hem meylen tabiat ne, kök asman ne, yeşillik ne, deniz ne söyüdü. Hemimiz yer şarını söyümüz.
1: Stansımız xabiri. Kanada Federasiya Hükümeti 8. ayının 25. günü 27 milyard 600 milyon Kanada doları. Yani təxminən 20 milyard Amerika doları kıymetindeki 700 xıldın artıq Amerika tavarlarından karşı tamajını beci aldıqallıqını. Şuna bilen bir vaxtda umumi somisi 7 milyard 500 milyon Kanada doları. Təxminən 5 milyard 400 milyon Amerika doları bolğan karxana və işçilarğı yardım beriş planını yolu qoyduqallıqını cakarladı. Kanada Federasiya əməldari bunlarını bildirdi. Bu qıtım tamojni becinin təsirge uçurğanı Amerika tovarlarının umumi somisi bilen Amerika Kanada'dan qoşup alğan 50% tamojni beciğe çetilidigan tovarlarının qımmeti oxşaş bulup, tən somluq baravar qarşıturuş əməlge şuruldu. Kanada'nın tamojni beciğe qarşı tədbiri 9. ayının 8. günü rəsmi küşke ege buludu. Kanada Maliye Ministerliği ilan kılgan karşı tamojni beci tizimlikige asaslanğanda, bu qıtımkı nişallı karşı tamojni beci asaslığı polat, alyumin, süt məsulatları, aile elektri saymalları, yezgilik üskünleri, qəğaz botqısı və qəğaz yasaş, soliyov və elektron məsulatları qatarlıq sahalarına mərkəzləşkən bulub, baj nisbiti 15%, 25% və 50%-in ibarət 3 dərəcəyə ayrılgan. Bunun için de Amerika'dan import kılıngan köp sandaki polat alyumun məsulatlarının tamojni beci 25%'in 50%'e östürülgen. Pişlak qatarlıq süt məsulatları, beliq, deniz məsulatları ve bir kısım polat alyumun asli məsulatlarının 25% tamojni beci elindiken. Hazır bab olgan başka karşı tamojni beci cömildin Amerika avtomobillerine kartılgan tamojni becini devamlıq saxlap kaldıken.
0: Stansımız xəbəri. İran bilan Umman 8-ci ayının 25-ci günü birləşmə bayanat elan qılıb, Hormuz boğazıda iki tərəf ortaq kengişib bekitgən bexatar deniz yolu bərpa qılmaqçı bolğanlığını bildirdi. Plandiki ramka Hormuz boğazıda iki tərəf ortaq kengişib bekitgən bexatar su transport koridori bərpa qılış. Koridorunun yürüşü toğırsada ortaq orunlaşdırış hazırlıq qılış. İşki dövlət deniz qırğıqı muhabizat ətirdi ortaq qatnaşqan maslaşdırış mexanizmi ornatış. Həm də Hormuz boğazının kəlgüsünü başqoruş, uçur almaşdırış, qatnaş başqoruş, həm də alaqadar deniz qatnışı və bexətərlik mülazimiti toğırsı da davamlıq maslaşını öz işçiga alıdı.
1: Stansımız xəbəri. Suriye Kurd Qurallıqları İtəkçiliğindeki Suriye Demokratik Küşleri Təşkilatının rəhbiri 8. ayının 25. günü Suriye Demokratik Küşleri ve Suriye Kurd Qurallıqları Qurğan Avtonomiya Hükümetinin tarqıtı vetildiğallıqını, hem de onu Suriye Dövlət Orgünü'ğe koşu vetildiğallıqını cakarladı.
0: Stansımız xəbəri. 8. ayının 25. günü Xalqarada neft bağısı körünərlik çüşdi. Şu günü bazar yıpılğanğı qədər, New York tavar bericisi da 10. ayda tapışırılıdığan yenik xam neftinin qərəllik mal bağısı 2.165 Amerika doları düşüb, hər tonunun bağısı 82.136 Amerika doları bilən bazarı yepildi. Düşüş nisbiti 3.12% boldi. 10. ayda tapışırılıdığan London Berend xam neftinin qərəllik mal bağısı 3.159 Amerika doları düşüb, hər tonunun bağısı 88.158 Amerika doları bilən bazarı yepildi. Düşüş nisbiti 3.89% boldi.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, yukarıda memleket haberleri ve xalqara haberler anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrət Yasin bilen Bəxtiyar Turdi, növetçi muharriri Adil Abled, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: kainatiki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq,

Hürmet radio oqucula. Mongoliyanın şərq ölkəsi Daşi nayəsidəki Bipayan yaylaqının işgərsədə Ulan kininin bir xizmətçisi muxbirni taşlandıq quduq yeniği başlap kelib, alaydı qoğdaş nəticələrini görsətdi. Muxbir eñişib durub quduq içigə qaradı. Quduq astıda bürküt çücüsüdən bir nəçisi var idi. Asmanda anı bürküt ayılınıp yürətdi. Aslında şu caydaki çarvıçıdın qoğdaş xizmetçisi bulgan bu kişi muhbirga anı bürküt çücülerge ziyan yetküzmeydi qallıqımızını bilidu. Şuna şunğup küşüp bizge hücum kılmaydu dedi. O her günü xizmettaşları bilen bu yerden ötkende quduq yeniğe kilip bürküt çücülerinin sağ salamet işkendiki ya ki əməslikini cəzimleştirdi. Bir taşlandı quduq bürküt çücülerinin illik makanıga aylandı. Şundaqla Moğoliyedeki Cungu Məbliği Karxanısı bilen Şucaydeki Çarucilanın bu yaylağını orta qoğduğallıqıga guvaq boldi. Ulan kini bu taşlandı quduqı yeqin. Bu kanni Cungu Tömür Yol Baylıq Guruhi Çeklik Şirkti Moğoliyede toluq məbləq silib piyini kontrol kılgan Şinşin Şirkti başqurdu. Şundaqla bu Cungunun Moğoliyedeki toluq məbləq silib piyini kontrol kılgan öz aldığı işləp çıxırış ticaret bilen şoğullandıgan kan. Hazır Moğoliyenin 70%-ın artıq zımını çöllüşünün təsirge oxşaş bolmağan dərəcədə uçurdu. Kançılıq və çarvıçılıq Moğoliya ixtisadının mühim törüki. Ekologiyelik muhiti aciz yaylaq rayonlarda kəsb tərəqiyyatı bilən ekologiyeni qoğdaşını qandaq tamponlaşdırış təxirsiz real məsələ bop qaldı. Cungu Tömür Yol Baylıqı Guruhi Çəklik Şirkti Şinşin Şirkti'nin icraya müdiri Gongmingshan

yepinci ösümliklərinin ziyanğı uçuruşunun ünümlük aldığını alğılı boludu. Qong Minshan mundaq dedi. Teximi muhimi şu ki, biz təvəllik bilən tən quruş arqılıq, şu cayının xalq amısını tərəqiyyat paydasıdın tən bəhirləndirdik. Şirkət şu cayını 1100-dən artıq muqim iş orını bilən təminlədi. Bunun içi də, Moğuliyelik işçi xizmətçilər 90%-ni igiləydi. Şirkət yana 30-dən artıq yerlik karxanı bilən həmkarlıq mexanizmi ornıtıb, ətrapdiki kəsiblərinin tərəqiyyatıqı törtkü boldi. İşqi orılışış yollarının kengiyişi, şücaydiki ahalılarının turmuşunu texımı köp tallaşqı egi qıldı. Olan kini ətrapıdiki yaylaqt yaşaydıqan çarvici Qançı Moğı muhbirgi mundaqtadi. İşki balam bunundan ilgiri ızcıl ənənevi çarvi biqiş, yun qırqış, süt siğiş bilən turmuş kecüretdi. Olan kinada xizmat qılgandın kiyin kırımımız yaxşılandı. Turmuş besimi yenikligandın kiyin biz bir aylı kişileri yana olan kini təşkilligan köçe tikip yeşillikini əsligi kəltürüş paliyetigi qatnışıb, Jongu Moğulya çölüşünün aldını iliş tüzdəş əmkarlıqının bevasta qatnaş qoçısıqa aylandıq. Növbətdə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çölüşünün aldını iliş tüzdəş əhdinamısı kilişimini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qıtımlıq yığını Moğulya'nın paytaxtı Ulan Batur'da içildi. Moğuliya Ormancılıq İdarısının başlıqı Oyunsana muhbirinin ziyaretini qubul qılğanda, Cungu çölüşünün aldını iliş, tüzəş və yerini əsligi kəltürüşçə hətta mol təcrübələrini topladı. Alaqıdar nəticələ şu rayon, hətta xalqara cəmiyyətinin kən etiraf qılışıqı erişdi. Moğuliya bilən Cungunun çölüşünün aldını iliş, tüzəş sahasıdiki həmkarlıq boşluqı kən.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yevləşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küçlük qanunçılıq kapalıtıgi iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Партия 18-ci qurultaydan buyon Partiya Markaziy Komiteti dövlətni umumüzlük qanun boyunca idara qilishni iniq oturuq qoydi. Hamda uni 4 umumüzlük strategiyalik orlaşdırmasiga kirgizib, kuchlik olg'a siljitdi. Partiya 18-ci növbətlik Markaziy Komiteti 4-ci umumi yig'inida maxsus muhokama qilinib, dövlətni qanun boyunca idara qilishni umumüzlük olg'a siljitishga doir bir qancha zo'r masala to'g'risida qaror chiqarildi. Partiya 19-ci qurultayı ochilgandan keyin Partiya Markaziy Komiteti Markaziy Komitet dövlətni umumüzlük qanun boyunca idara qilish komitetini qurib, umumluq və strategiya yüksəklikdə turib, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idara qilish to'g'risida yana bir qatar zo'r tadbir o'rinlashtirmalarni chiqarib, dövlətimizning sotsialistik qonunchilik qurilishida tarixiy o'zgarishlarni hosil qilish tarixi muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi. Biz Jongo Kommunistik Partiyasining rahbarligi, Jongocha sotsializmning eng mohiyatlik alohidligi deganni asosiy qonunga kirgizib, partiyaning qonun chiqarishga rahbarlik qilish, qonun ijrosiga kafolatlik qilish, qonun yurgizishni qo'llash, qonunga boshlamchilik bilan rioya qilish tizimini mukammallashtirdik. Buning bilan partiyaning dövlətni umumüzlük qanun bo'yicha idora qilishga bo'lgan rahbarligi texnik mustahkamlandi va kuchaydi. Biz yuqori qatlamdan loyihalashni mukammallashtirib, qonunni qilibplashtirish, qonunchilikni yo'lga qo'yish, qonunchilikni nazorat qilish, qonunchilikni kafolatlantirish bilan partiya ichidagi qoida nizom sistemasi qurilishini bir tutash olg'a siljitib, dövlətni umumüzlük qanun boyunca idara qilish umumi əndisini asas cəhətini şəkilləndirdik. Biz mühim sahə

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Qadirli dostum, anlayatqınınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasetçi dostunuz Şeringül Toxtay. Diqqətiniz davamlı bugünkü radio jurnal proqramımız orlaşdırılğan Mahira Obulqasımın Halrağın Şüxar Gül namlıq postunun davamıdır olsun.

Yetkenlerinin meni seğimçalıqı 900 ml'den 1200 ml'ğı çıkan. Bütün yerşarı miqyasda insanların meni seğimçalıqı otır hesap bilen 1349 ml bulup, insanların taş kurallar dövrdeki əcdatlarının meni seğimçalıqıdan kiçikken. Uzundun buyan, teximi çoğun meni seğimçalıqını yetildiriş, insanların əxli iqtidarını küçeytiş, həm də yerşarını teximi kamalatki yetküzüşünün bəlgisi dəb qarılıp gəlgən idi. Barğan seri köpligen paketler şunu ispatıldı ki, aldığı muzluk məzgili ahırlaşkandın, kiyinki məlum bir vaqt kıça adam minisi kiçikləp ketken. Paleontologiya profesori Jeremy Deslova mındaq degen, köpsandiki kişiler mininin tədrici tərəqiyyatı sızıqlıq şəkildi yüz berido. O, üzlüksüz çoğuyup, süpü məzgilgi kırıdı. Ən axırda, yetilişdən toxtaydı o, dəb qaraydı. Bıraq, əmliyyat ondaq əməz. Bizdən çoğu minimiz kiçiklidi. Onun üstüge yokatkan meni toqulmalarımız kök limonun çoğunluğuda. Tadqiqat kurpisinin hesaplaşça ötken neçimin jılda insanların meni seğimçalıqı tez süratte təxminen 10% tüvelligen. Alaqadar tadqiqat ilmi maqalları ekologiya ve tədrici tərəqiyyatının aldınqı sepi jurnalda elan kılıngan. Ondaqda adam menisinin kiçiklişini keltürüp çıxırdığan səbəb neme? Adam menisi kiçikləp kəsə onun ıqtılarıqı təsir körüstəmdi. Байқаш журналының хабарды көрсетілішчә, инсанлар чоң меңісінің отырчы рәзмірі кичіклемек деген. Бұл қыл кичікләш нәч 10 мың ел бұрынлы башланған. Өткен 100 мың ел ішчеде адамның отырчы меңі сеғімчалықы тәхминен 40% азайған. Тәхминен 4 миллион еллар елгірден, яны тәхминен 2 миллион еллар елгіргіче, жанып қадымки адам сыман маймонның меңі сеғімчалықы 500 миллилитр әтрапыды болған. 1 миллион ел елгірі, Bəzi örməngdiğən adamlarının meni seğimçalıqı 1000 ml-dən eşib gətkən. Təxminən 130 min yıl ilgiri Neandertal adami və əxli adamının otturcu meni seğimçalıqı 1500 ml-ğə yetkən. Diqqət qılış qarzıydığını şü ki, örməngdiğən adam dövrədən buyan, insanların bədən şəklədə mahiyyətlik özgürüş bulmağan. Şuna meni seğiminin işi köp qısım vaqtda,

ایشی واتامدو، اون دکمه. 122 адамға қарта еліп берілген өлчешлердің мәлім болышыча, азырқы заман құрамығы еткерлерінің меңі сейғымчалықы 900 миллилитрден 1200 миллилитрғычы болып, бүтін ершәрі мұқиясыда инсанларының меңі сейғымчалықы отыр есапылан 1349 миллилитрген. Бұ инсанларының таш құралла дәвірдікі әждатларының меңі сейғымчалықыдың кичіккен. Тәтқиқат корпусының есаплышты көрістіліше, өткен 150 мың елішчіде Адам миңысының отырчы сегімі асаси жәттін тәхминен 1450 миллилитр болған. Лекен өткен нәчі мың ел ішіде, бұ саллы қымет тез сүретті тәхминен 10% төвәліп 150 миллилитрғы еткен. Олар ташқ айланған жысымлар вә азырқы заман әврішкі материалардың пайдалынып, адам миңысыдегі бұл қыл кичікләш әхвалының 3000-дің 5000 елгіче ілгірі 100 бәргәлікіні бекіткен. Onun başqa, 1988-ci ili İnsanlar Biologiyası jurnalı ilan qılınğan bir parça ilmi maqalədə Avropa və Şimali Afrikadan kəlgən 21 mindən artıq əhli adamın baş sünki təhlil qılınğan. Tədqiqatlardan məlum bulışca, ötkən 10 min il içində ərlər bilan ayollarının meni sığımçılığı ayrım-ayrım halda təxminən 10% və təxminən 17% kiçikləyən. İnsanların meni sığımçılığı nə üçün kiçikləyidi? Tədqiqatçıların qarışca çoğ minə adam bədənindəki ən energiya sərf qıldığan əza bulub, kərçə hazır çoğ minə insanlar bədən ağırlığının aran 2%-ni egilisimi, ləkin o 4-dən 1 qısım energiyanı sərf qıladıkən. Taşqi qısımda uçur saxlaş usulü, yezıqçılıq, rəqəmlik vasit qatarlıqlarını kəşf qılış arqılıq, insanların mini siğimçallıqı bir az azayğan. Təbiət tarixi muzeydiki alaqadar mütəxəssislər bu vaxt toxtulub mındaq degen. Kitab, şəxsi üskünə və internet tori uçur saxlıq iş qılındı. Bu, meni seğiminin kiçikləş yüzlənişini eğirləşdirib ətkən bu işi mümkün. Bizdən çoğ menimiz burun qıdək tırışıb xizmət qılmısımı boğaşqa, şunun bilən kiçikləb ketib atıdı. Bayqaş jurnalının xəbirdə körüstülüşcə, insanların meni seğimcəliqi nemi üçün kiçikləydi o digəndə, bəlkim ən qalqılarlıq pərəz tüvəndikidək bu işi mümkünkən. Əxli adam özünü öz köndürüşünü başdan keçirgən. Bu atalğu insanların hayvanlarını köndürüşkü boğan düşəncisindən gələn. Yavayı əcdadlarga seliştirğanda, qoy, iştqatarlıq köndürülgən türlə nurğun tən və hərkət alaylıki cəhətdə oxşaş bulmaydı. Onç qorqun çəqəməz, şundaqla bir qədər kiçik çoğ menisi buluştək alaylıklər gəgə. İnsanlar bəlkim özünü köndürgən buluşu mümkün. Taş qurallar dəvirdə əmkarlışqı mayır, kallısı səgək yəkitəllər, soğuşqaq yəkitəllərgə qarğanda texmi mövcud bulub turuşu və köpüşü mümkün. Bu mayılıqlar genin təsir qovçıraydı. Bu genlər bu insanların bədən alaydılıkıya, cümlədən bədən şəkli və çoğ menisinin çoğ kiçikliyə təsir görüstüdü. Vaqtının ötüşüge əgişib, insanların bu xıl özünü köndürüşü çoğ meninin kiçikliyini kəltürüb çıxarğan. Tədqiqat ətirdi, taşqa aylanğan cisimlar və hazırqı zaman əvrişki materiallardan paydılınıb, adam menisinin kiçikliyinin 3000 yıldın 5000 yılcı ilgiri yüzbəgərlikini bekitkən. Ulanın qarışca, Mürəkkəb ictimai qurulma, meni siyğiminin kiçikləşdə bəlgilik rol oynayışı mümkünkən. Onlarının pərizcə, insanlar ictimai təşkilatının əmkarlıqı yəqinki 3000 yıldın buyan zor dərəcədə küçüyüb, kollektivinin əqil parası rolunu cari qıldırışqa başlıqan. Tədqiqat kollektivinin tədqiqat ilmi maqalısını birləşib yazğıcı, biologiya profesorları düşəndirib mündaq digən. Bir top kişilər bu topdiki ən əqillik kişidən məqillik. Şuna umumən etqanda, əgər siz bir top içidə yaşsanız, Ondaqda, məsələni həll qilish sizin yalqız turğan vaxtınızdakidən tez, önümlük, toğru buludu. İnsanların menisinin qismən iqtidarımı tədrici çəkinib, meni seğimçallıqımı kiçikləydikən. İqtidar, barğansiri tərəqi qilish. Adam menisinin kiçikləşi onun iqtidarıqı təsir görüstəmdü. Qismən çoğ meninin ziyan qoşurşi onun iqtidarıqı ancı çoğ təsir görsətməydü. Şanxay qatnaş taşösi tibbi şöyəni, Songjiang tədqiqat yurtunun tədqiqatçısı Çuzulun mundaqdı. Adam menisidə məlum eşinci mövcud. Bəzdə bir qısmını yoqatqan təqdirdimi, onun umumi iqtidarğa ancı çoğ təsir görsətməydi. Çuzulun yenimi ilgirligən aldı düşəndürüb mundaqdı. Nerv ilmi nöqtisindən etqanda, adam menisidə həqiqətən bəlgilik eşinci bar, yəni bəzi bekar boşluqlar bar. Məsələn, kilinkidə bəzi balılarının menisi eğir zərbəgə uçurğan bulub, menə taşqı kesəliklər o prosesi arqılıq bir qısım çoğ menisi eləv etilgəndən kiyin, yeşinin çoğ işiqə əgişib, ulanın çoğ menisi yanıla normal ıqtidarını əsigə kəltürələydi. Onun başqa,
Bəzi tutqaqlıq kesli bemarlarının çoğ minisinin bir qısmı elevetilgən bolsumu, yanıla normal turmuş keçirəli.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni o'zining usuli bilan ishga oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
1: Men immunitet sistemasi uxlamay tong otquzish sababli yaqindan buyon limfa hujayralarim va kasallikka qarshi turguvchi hujayralarim bakli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden azalarımga xalqancı buzgunçilik qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlumay tan atquzu veti səbəblik, zər tazlaş xizmətim qatlıq qalayım qalınışıb getdi. Zərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügişele dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normdan artu hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümləkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisip gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Mavo XX tiplik hava tengşügüşünü 1999 yıllık alaydı bahada sitip berey degen bolsa çakırıq şekillenidu. İkinci, çakırılğı uçıda çakırılış məzmununun çekilmesine uçuraş məqsidi boludu. Məsələn, baha talışış devamında mal setişi təkçisi Mavo hava tengşügüşünü 1999 yengi berey. Bıraq direktörünün sorab baqay. Səl təxir kılan degen bolsa çakırıq şekillenmeydu. Haqtalab Qanun Dəsturunun 473-cü maddəsiga asaslanğanda soda elanı və təşviqatı prinsip cəhətdən çaqırıq təklifi hesablanıdı. Bıraq məzmuni çaqırıq şərtiyə uyğun bolsa çaqırıq şəkillənidi. Bu misaldaki təşviqat vərəqisidə məhsulatın tipi bahası besilğan, məzmuni konkret bekitilgən, setişini tezirtiş məzgilidə nəxmal bilən təminləşkə kapalatlı kılınıdı deyiş çakırgıcıda çakırılışının çekilmesine uçuraş məxsidinin varlığını bildirdi. Təşviqat vərəqisinin çakırıq şekillengen. Şauli təşviqat vərəqisinde izahat verilgen setişini tezirtiş məzgildeki xatır kompüterini setiv alalaydı. Tuşin alayda elektr üsküllere şehir tüsmü təşviqat vərəqisinde iniq yazılgan baha boyca Şauliğa setib berişi kerek.

da haqiqat üstüge ilişi kerek. Li xanımının özü töligen davalanış xaraciti, doktorxanının xatalıq dərecisi, həm də ziyanlıq aqibatini universal oylaşıb, Sot məhkəmisi mundaq hüküm çıxardı. Bu, kulaq, burun, kikirdek məxsus doktorxansı Li xanımğa davalanış xaraciti 791 yuan, iştin qiliş pulu üçün 1678 yuan, ruhi ziyan təsəlli pulu üçün 8000 yuan tölüsün. Bəzi kişilər fəqat meyiblik şəkilləngəndilə, məsələn, 5-ci, 6-cı dərəcəlikdən yuxarı davalaş hadisidilə, ruhi ziyan təsəlli pulunu təşəbbüs qılğılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə undaq əməz. Qanunda təbii iqilərinin cismani hüquq mənfəətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salğan bolsa, hüquqi çəkilinqüci ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Eğir ruhi ziyan cismani cəhətdiki meyibliğini körstüplü qalmasın, yenə ağrıqının psixikisi, hissiyatı, turmuş sübütüki bolğan eğir təsirinimi öz işçi qalıdı. Bu deyil o da Li xanım qırın boyumları satqıcı bulub, qanşırının oltırışıb ketişi onun yüz, obrazi və kəsib tərəqiyyatıqa bivasitə təsir körsətkən. Bu xıl azab həqiqi həm çonqır boludu. Sot məhkəmisi doktorxanının xatalıq dərəcəsi və ziyanlıq aqibətini universal oylaşıb, əhvalğa qarab 8000 yuan ruhi ziyan təsəlli pulu verişini qolladı. Bu dəl ağrıqının adimilik izzət hürməti və psixik sağlamlıqını qanun cəhətdən qoğduğallıq.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Oqış təvəlikə ayıb bu aldamçılıqlardan ehtiyat qılın. Muxbirimiz Nozigül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: Muxbirinin bayqışçı hazır bir qısım marif məsələçilik şirkətləri oquqışlarının atalarını quruq oqış təvəlik yolu bilən təminləydikən, hətta ayırım otur dərəcə kəsbi məktəblə öz aldığa oqış təvəlikini setiş bilən şiolunu ödübdü. Bu qanunu bilib durub qəsdən xilaflıq qılğanlıq. Yaqında bəzi taratqılar bir qatar marif məsələçilik şirkətlərində saxlanıyotqan quruq oqış təvəlliki qalaymaqancılıq hadislərini aşkarlab cəmiyyətinin diqqətini qozğudi. Otur başlanış məktəb oquqçularının oqış təvəllikini başqurış çağrısının 6-cı maddəsində məktəblər saxta uçur arqılıq oquqçuların oqış təvəllikini turğusu bulmaydı. Oqış təvəllikini təkrar turğuzuşu bulmaydı. Oqış təvəllikini məsul tarmaqlar və məktəblər elektronluq oqış təvəlliki sistemizdən faydalanıb qayta təkşürüş kerak deyə belgiləngən. Amma bəzi məktəblər yenilər xətərgə təvəkkül qılıb oqış təvəllikini soğuduğa aylandırıb qoymaqda. Hətta ailə başlıqlarına yardımlaşıb dövlətinin yardım pulunu aldab yevağan, oqış təvəllikini quruq esib qoç əhvaldırmı görülgən. Məsul tarmaqlarının nazarət qılıb başqırışın özünü qaçırış üçün bəzi məktəblər oqış təvəllikini bikar qıb qoyğan oquqışlarının çoxum qərərlik qalda məktəbki berib kartı sürkəşini tələb qıqan. Bu arqılıq bu oquqışının məktəbdə normal oquvat qalıqını ispatlamaqçı boğan. Əmma bulanın əmmisi özünümü özgünüm aldıqallıq. Marib xizmətidə ərgizmə köz boyamçılıq qılışqı bulmaydı. Oqış təvəllikini quruq esib qoyuş oçuqdun oçuq qaydiga xilaflıq qıqanlıq. Marib tüzümü və qaydısıga buzğunçılıq qıqanlıq. Çıngcuğu jalaşqan pən texniki maripi məsləhətçilik beriş çəklik şirkəti Gonçıng şöbə şirkəti torda özünün marip uçuri məsləhət beriş kəsiblər şoğulma atqınıqa 10 nəçil boğalıqın təşviq qıqan. Alaqış çəriyanı da şirkətinin xizmətçi xadımları muxburğa oqış təvəlgəgi tayınış, rəsmiyyətini bicirişki bulduqalıqını, bu adam təvəlgini ayırışqa təvəlşikəlikini, xiracətinin 20 milyon ətrablı bulduqalıqını etqan. Şunun ilə bir vaqtta bu xizmətçi xadımlar yana bu işinin qanunga qılap işgəlikini, nazarət qılış başqırışın özünü qaçırış üçün barlıq məşğulatda çox qom naqbul ishlatish kerakligini bildirgan. Bu shirkatdan boshqa Wuhan shahri Xinyang rayoni Changsheng savdo mulozamat markazi, Wuhan Yito pan texnika chaktik shirkati, Xinan o'lkasi Chubai savdo chaktik shirkati, Wuhan Shifeng ma'rif masalachilik mulozamat chaktik shirkati qatorliklarning hammasi mushning o'xshash o'qish tavalligiga tayinish kasbini yo'l qo'ygan. Tekşürüş çərənada bu marib aparatları muxbirlarga ula arqılıq oqış təvəllikini quruq qaldırışının qılça xəyb xatır yoxluğunu etqan. Yaqın qiladın bu yan dövlət oquqçı qubuluqlaş xizmətigi boğan əydəkçilik qilish təkşürü salmıqını zoraytib, bəlgilimi xilap alda oquqçı qubuluq qıldıqan məktəblərini noxtuluq rədik turguzub təkşürüb, bəlgilimi xilap, intisamı xilap oquqçı qubuluq qilishdiki törlük qılmışlarının vaxtıda tüzdüb, inək öcət bəlgilimi çıxardı. Nopos təvəlikini ayrı vetiş, oquş təvəlikini boş qaldırış, oquş təvəlikidə saxtılıq qilish əhvallarını noxtuluq bayqab və tüzdüb, bəlgilimi xilap oquqçı qubuluq qılgan, tizimlikdi bosumu məktəbdi bulmağan, məktəbdi oquatqan bosumu, likin təvəlikdi bulmağan oquqçı Oqışlağı qarda təkşürüş yapbağan. Xınan Cüncudiki məlum otur dərcilik qoşumca kəsbi məktəbdə bir yıllıq oqış salayeti yox oqış xıracdi 12600 yen bulub, yoşurun ziyarat qıqıl kəygən muxbirlarının pulunu azı tapşırıb, soğudun ilgiri sürüş üçün xizmət xadımlar dövlət yardan pulunu iltimas qılış usulları qılıq bir qısım xıracətli keməyətişkə, keçirim qılışqa vədi bəgən. Bu keməyətilgən keçirim qıldığa nəxilə umumi soğuma cəhətdən bir vasitə keməyətilməydikən, bəlkə toluq pul tapşırıb boğandikən, andın oquqışlarının bankı kartısıqa vuruldikən. Bununla başqa muxbir təkşürüş arqılıq bu məktəblərinin məsul tarmaqlarının nazarət qılış başqırışının özünü qaçırış üçün oqış slaydı yox oquqışlardan çoxun məktəbkə qərarlıq gilib, yoxlumdan ödüşdən tələb qılıb, bu arqılıq bu oquqışlarının məktəbdə normal oquatqan oquqış işgəlikini ispatlamaqçı boğalıqını bilgən. Oqış təvəlligini quruq esib qoyuşda qalamqacılıqla aldıda bir tərəfdən qatdıq təkşürüb bir tərəf qılış kərək. Məktəb özü təkşürüblü qanmay, teximi mühimi taşqi təkşürüş buluş kərək. Yuqır dərcilik tarmaqla təkşürüblü qanmay, yana üçüncü tərəfdən paylanıb təkşürüş kərək. Yana torda və torsızda təkşürüşünü birləşdiriş, çoğun sallıq məlumat arqılıq rədik turğuzub təkşürüş kərək. Yana bir tərəfdən qatdıq cazalaş kərək. Bayqılgan oqış təvəlligini quruq esib qoyuş qılmışıqa ərgiz yol qoymaslıq. Qanunga xilaflıq qilish tanarxını östürüb, bunundan payda ağan adamlarını cütüş kərək. Şunun bilən bir vaqtda oquqışda və atalığa boğan tərbiyə təşviqatını küçəytib, ulağa quruq oqış təvəlliginin qanunga xilap xarakteri və ziyan yetküzüş dərəcəsini toluq büldürüş, toğru boğan marib qarışını turğuzışıqa yerdən beriş kərək. Marib adılığını qoğdaş, marib boşluğunu saplaşdırışda bütün cəmiyyətinin ortaq tırışçalıq körsüşkə toğru gildi. Nazarat qılıb başqırışını küçəytiş, qanun nizamlarını mükəmməlləşdiriş, uçurunu aşkarlaşın ölgürü sürüş və əxlaq tərbiyəsini küçəytiş qatarlıqla arqılıq, oquqçılığa adil, əqqani, sağlam marib mühiti yartıb beriş kərək.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içidiganlar bilen çay içidiganlarının qayısı texımı sağlam, muhberimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Bəzi kişiler kündə soğutulğan qaynaq su yaki butulkılıq su içidu, çayını yaki içimlik naz içidu. Yani bəzi kişiler həmişə qaynaq suyunun təmi yox təkiz qılıb çay içişini yaxşı görüdü. Uzaq müddət soğutulğan qaynaq su içirğan və uzaq müddət çay içirğan kişilərinin tən sağlamlığı cəhətdə kim üstünlükni egiləyidu? Soğutulğan qaynaq su adam bədəninin fiziologiyalik iqtidarını tənşəşdə mühim rol oynaydı. O, fiziologiyalik tənpınlıqını saxlaş, metabolizmini ilgirsürüş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Ondaqda uzun məzgil soğutulğan qaynaq su içkən adamının tən salamətlikdə qandaq əvzəliklər var? Birincisi, bədən halı yaxşı boludu. Qaynaq su bədəndəki su tərkibinin tənpınlıqını saxlaş, bədəndəki hüceyrələrinin normal iqtidarına kapalatlı qilish cəhətdə mühim rol oynaydı. Soğutulğan qaynaq su bədən temperaturasını tənşəş, ozuqluq maddalarını toşuş və kerəksiz maddalarını bədən sırtığı çıxırış qatarlıq fiziologiyalik cəriyallarının mühim qatnaşqıçısı. İkincisi, madda almışış yaxşı boludu. Bədənimizdəki hər qaysı əzalarının metabolizmi, biokimiyalik reaksiya cəriyanı sudan ayrılmaydı. Yetərlik su qəbul qilish, adam bədəndəki metabolizmin normal yürüşüdə kəm bolsa bolmaydığan rolğa ega. Su, bədəndəki metabolizm cəriyanını ünümlük ilgir sürüb, sağlam bədən ağırlığı və bədən şəklini saxlaşqı yardan berdi. Üçincisi, yürək texim sağlam boldu. Bir türlük tədqiqatı görsətilişcə, hər günü yetərlik su toluqluğanda yürək zəyibləşiş xəvpini tövəllətkili, həm də yürək iqtidarının tövəllişini asılatqılı buldikən. Tədqiqatçılarının çöndürüşcə, biz hər günü su içsək, qan zərdabıdiki natriyədə özgürüş buldikən. Əgər hər günü yetərlik su içib bərgəndə, qan zərdabıdiki natriyəni tövəllətib, yürəknin sağlamlıqa teximə paydılıq buldikən. Төртіншісі, асан қауызет болмайды. Көп қысым қауызет беймарларының көпіншісі де су ішіш мұқтары етерлік болмасылық әхвалы мәуджуд. Чүнкі, чоң тәрәтінің үш айды тұрыш вақты бәк ұзын болып кәсі, оның тәркебідегі су үш ай тәрбідін көп мұқтарды сөмірліп, чоң тәрәтіні чықырыш тәскі тоқтайды. Қауызет болып қалған кішілер әң яқысы суны көп ішіш керек. Бұндақ болғанда су боғмақ үш айға тез етіп барыды. Şunun bilen bir vaqtda üçeyinin lömül dişini gıdıqlap, qavziyat alamətlərini yaxşılaydı. Bəşinsi taş nait az buldu. Nurğun südük yolda taş payda buluş, su içişinin yetərlik bolmasılıqı bilen münasivətlik. Uzun müddət sağlam su içiş adetini saxlığanda, hər xil taşlarının önümlük aldın alğılı buludu. Suni köp içip bergende südük yolunu tazlap, taş payda buluşunun aldın alğılı buludu, həm də taşlarının çıxıp getişini ilgir sürgülü buludu. Altinsi, yerlik boğum ağırıqı xəvb xətiri tövən boludu. Su içiş yerlik boğum ağırıqının aldını iliştimu intayın mühim rol oynaydı. Porin suda asan eriydi. Yerlik boğum ağırıqı bimarları suni köp içip bərsə paydalıq bulub, suyidik kəslatasının çıxıp getişik paydalıq. Böyrəknin tərəqi qilişcan zəxmilinişini keçik durudu. Yətinsi zukamdın tez saqıydı. Zukam bolup qızıp qalğanda suni köp içip berin deyiş hərgizmi mındaqlı dəp qoyğan gəpəməz. Suni köp içiş həqiqətən zukamni məlum dərəcəli pəsəyitiş rolunu oynaydı. Bədən suyuqlıqının iqib getişini toluqlap, susuzlanışdın saxlanğılı boludu. Onundan başqa, suni köp içkəndə tərləş və suyidik çıxırışını ilgir sürüb, bədəndiki bakteriya və viruslarının çıxırışını tezildudu. Uzun müddət çay içirgan adamının tən sağlamlıqı da qandaq özəlliklər var. Turmuşda çay içişini yaxşı gördüğünlə az əməz. Qızıl çay, yeşil çay, qatarlıqla. Ondaqda uzun müddət çay içirgan kişilərinin tən sağlamlıqı da qandaq özəlliklər var. Birincisi, yuqur qan besim, yuqur qan qanti, yuqur yağının xatiri tövən buldu. Bir tədqiqat nəticəsində çay içiş yaşanqalla topunun metabolizm yığındı kesəllik alamətini tənşəydi deyilgən. Tədqiqatlarda görsətilişcə, çay tərkibində adam bədəninə paydalıq bolğan köp fenol türdəki maddalar molkən. İkincisi, yürək qan tömür kesəlliki xəvb xətiri tövən buldu. Bir türlük tədqiqatı bayqılışcə, çay içiş yürək qan tömür kesəlliklərinin xətirini tövəllətişki paydalıqkən. Çay içişini uzun məzgil davamlaşdırğan kişilərinin yuqarı zışlıqdiki yağ aqsili xolesterini səviyyəsinin tövəllişi texəmi astı bolub, Yürek kan tomir kesalliklariga giriptar bo'lish xavfi 8% tövallaydi ekan. Uchinchisi Alzheimer kesalligiga giriptar bo'lish xavf xatari tövan bo'ldi. Bir turlik tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, choy ichmaydiganlarga solishtirganda choy ichish Alzheimer kesalligiga giriptar bo'lish xavfini 16% tövallatir ekan. Mayli suv ichaylik yoki choy ichaylik, muvofiq miqdorda bo'lishga diqqat qilish kerak. Masalan, har kuni 8 stakan suv ichish kerak degan qarash keng tarqalgan. Yana ba'zilar mushu bo'yicha ish qilishni cho'ng turgan. Lekin amaliyotda bu o'lcham hamma odamga mos kelavermaydi. Jungo aholilarining tomoqlanish ko'rsatmasi 2022 da ko'rsatilishicha, badan tuvan harakat saviyasidagi quramiga yetgan erlar har kuni 1700 ml suv ichishi, quramiga yetgan ayollar har kuni 1500 ml suv ichishi kerak. Agar havo issiq, qurg'oq, tar ko'p chiqadigan bo'lsa, amaliy ahvolga asosan suv ichish miqdorini muvofiq oshirsa bo'ldi. Ko'pchilik kichik tartibga diqqat qilib baxsi bo'ldi. Agar rangi suv seriq, suzuk miqdori yetarli bo'lsa, suv ichish miqdorining asosiy jihatdan yetarli ekanligini tushuntirdi. Bo'lmasa, ko'proq suv ichish kerak. Alayda kishilar to'pi suv ichish miqdorini kontrol qilish kerak. Dori ichib oshqozon yarasini davolatayotgan bemorlar dori tarkibida alyumin tiosaxarid, alyumin hidroksid, yelimi qatarliq moddalar bor bo'lib, oshqozon shilliq pardasini qo'g'daydi. Agar suvni bak ko'p ichsa, dorining unumi tovallab, kasallik ahvolining asli kelishiga foydasiz bo'lishi mumkin. Ost xarakterlik bo'rak kesili bemorlari. Bo'rak iqtidori ziyonga uchirganda ichgan suv badan sirtiga normal chiqib ketolmaydi. Shunga ichgan suv miqdorini kontrol qilish kerak. Suyidikdan zaharlanish kesili bemorlari. Bu vaqtda ichirgan suv miqdori badan og'irligining o'zgarishiga asosan belgilanadi. Har kuni muqim vaqtda badan og'irligini o'lchisi bo'ladi. Har kunlik badan og'irligining eshishi badan og'irligining 0.15% dan eshib ketmasligi kerak. Yurak zaiflashgan bemorlar. Ko'p miqdorda suv ichganda yurak qaytirgan qon miqdori ko'payib, yurakning yukini oshirib, kasallik ahvolini og'irlashtiradi. Yurak zaiflashish og'ir bo'lganlarning suv ichish miqdorini hatto 800 ml ichida kontrol qilish kerak. Konkret ahvolni doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qilish kerak. Choy ichishda tuvandiklarga diqqat qilgan yaxshi. Choy ichishga mos kelmaydigan kishilar topi. Nerva ajizlik, uyqusizlik, qalqonsimon, baz iqtidor eshib ketish, tuberkulyoz, yurak kesili, oshqozon kesili, uchay yarisi bor bemorlarning hammasi choy ichishga mos kelmaydi. Bo'libmi qiniq damlangan choylar. Yana bola emitayotgan yoki homildor ayollar va bo'vaqlarmi choy ichishga mos kelmaydi. Ikkinchisi, o'rindan turganda yoki uxlashdan burun choy ichmaslik. Atiganda o'rindan turganda osh qorsaq vaqti choy ichganda oshqozon suyuqligini suyultirib, hazm qilish iqtidorini tevaltiradi. Choyning ruhlantirish, kichik taratni ravonlashtirish roli bor. Uxlashdan burun ichganda uyqu sifatiga ta'sir yetkazadi. Teofillin oshqozon suyuqligining ajralib chiqishini tizginlaydi. Tomoqdan burun choy ichganda hazm qilish sumirishga foydasiz. Tomoqdan keyin darhol choy ichganda choy tarkibidagi tonnik kislotasi odam badanining oqsil, tömir moddasi qatorliqlarni sumirishiga ta'sir yetkazadi. Shunga tomoqdan keyin 1 soatdan keyin ichishni tavsiya qilamiz. Uchinchisi, bir qism dorilarni ichganda choy ichmaslik kerak. Ba'zi tinchlantirib, uyquga yordam beradigan dorilar, yurak ritmsizligiga qarshi dorilarni iste'mol qilgan kishilarning choy ichishi tavsiya qilinmaydi. Chunki choy tarkibidagi teofillin qatorliq tarkiblar dori unumini tuvallatadi. Bu kasallik ahvolini kontrol qilishga foydasiz. To'rtinchisi, choy bek qiniq bo'lib ketsa ichmang. Qiniq choy tarkibida fitor nisbatan yuqori bo'lib, doim qiniq choy ichganda bo'rakka ziyon yetkazib, oshqozon uchayining yukini oshirib yetadi. Yana asalla choy tipidagi fitordan zaharlanishni keltirib chiqardi. Shunga quramiga yetgan sog'lom kishilar bir kunda 12 gram atrofida, har qitimda 3 gramdan 150 ml suvda damlab ichsa muvofiq bo'ldi. Tuvandagi bu nuqtalarni asta chang saqlab, sog'lom suv ichish odatini yetildiraylik. Mayli choy ichaylik yoki qaynoq suv ichaylik, tuvandikilarga diqqat qilishimiz kerak. Tashabbuskorlik bilan ichish. Usuganda andin suv ichishni o'ylasangiz bo'lmaydi. Chunki usash amaliyotda badanda suv kamchil bo'lganligining signali. Organizmning suv yo'qotish miqdorining eshishiga agishib, kichik taratning rangi qiniqlashish, teri qurg'oqlashish, og'iz va til yerlash, ovoz bo'g'ilish va butun badan ojizlashish qatorliq alomatlar ko'rildi. Shunga eng yaxshisi har yarim soatda bir qitim to'liqlash kerak. Asta-asta ichish. Az-azdan asta ichish bo'libmi? Yurak miya qon tomir masalasi bor kishilar suvni asta ichish kerak. Az-azdan ko'p qitim ichsa muvofiq bo'ldi. Bek qiziq ichmaslik kerak. Ziyoda qiziq suv, ya'ni 65 selsiya gradusni ichib ketgan suv qizil o'ngash shilliq pardasini kuydirib qo'ydi. Uzaq müddət müşündaq bolğanda, qızıl öngə şillıq pərdisi təkrar zəxmilinib, asalla yallıq hətta rakqa özgürşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Umumə etqanda, çay bilən qaynaq suunun hər ikisinin artıqçılıqı bax. Ən mühimi, muvafiq buluş gerek.

0: Toñlatkıda saqlanğan yeməklərni istemal qılğanda bu nöqtələrə diqqət qılın. Muxbirimiz Nozgül Emir bu haqda xəbər verir.
1: Yaz fəslində hava sıq, toñlatkının işlətiliş nisbəti yuqarı. Bu vaxtda türlük bakteriyaların yuqumluşumu köp yüz beriş məzgili qırdı. Faqat yeməklikni toluq qızdırğandılar yuqumluşdan saqlanğılı buldu. Bimar Livapendi köp yıllıq limfa özmüsü bimarı bulup, yakında özmü qaytı qozğulup, Şehi Doktorxanısta yeni bir növettik davalınışını qıbıl qılışqı başlayan. Radiyaksiyelik davalaş ahırlaşıp, türlü körsat küşte pəsəgən bosumu, likin immunik küçü yenli tüven səviyyədi boğaşqa yuqumluştun saxınışı doğru kiletti. Doktorxan yatqan məzgildə ailə azalları toñlatkıda saxlanğan nəşbitin birini epkilip, postunu suyup boğandı ekin onu yüzgən. Nəşbitini yap uzun ötmək Livapendinin içi sürülüp, qorusqa ağırışqı başlayan. İki gündə ekin onun qızdımısı örüləp, soğuktun qorquşta kisəlik alamətlər görülgən. Arqadan epirilgən qan təkşürüş nəticəsi kişinə ayran qaldırgan. Oylumağın yədən Livapendi taq yadrolluq Lister bakteriyasının yuqumlub qalgan. Doktor tunuşurub mundaq dedi. Tüvən temperaturluq muhitda bu bakteriya köp miqdarda köpeydi. Şuna toñlatku qatili dep matuldu. Bu bir xil hüceyrə içindeki parazit kisəlik payda qoğuçu bakteriya. Dezinfeksiya qılışqa bərdaşlıq berəlaydı. Onun bilan yuqumlub ölüş nisbəti 13%-dən 34%-gəcə buldu. Yuqumlunuş və ölüşni gətirib çıxırış nisbəti başqa yeməklik mənbəli kisallik qozg'atquchi bakteriyalardan xilli yuqori. Dunyo sayyo tashkiloti yer sharidagi 4 cho'ng yemaklik manbali kisallik qozg'atquchi bakteriyalarning biri deb bekitgan. Livapendi amdili bir qatimliq radiatsiyalik davolanganqa aslida immunit kuchi tuvan edi. Natijada kisallik ahvoli tiz tiraq qilib, qayt-qayt qizib, yallug'lanish ko'rsatkichi va tumur og'sli ko'rinalik o'rlab, qon ko'rsatkichlarining natijasi tizdan yomonlash qarab yuzlangan. Baxtga yarasha jiddiy qutqizish orqali Livapendining qizitmasi natijasida kontrol qilingan. Kisallik ahvoli yaxshilanib, xatardan qutulgan. İmmunit küçü tüyen kişiler, hatarlı kişiler topu bulup, asallar Lister bakteriyasının yuqumlub kaldı. Lister bakteriyası şartlı keselik payda qoğucu bakteriyaya kırdı. Bulğanğa yemekli arqılıq, azim qılış yolu, köz, zahimlengen tere ve şillik perde arqılıq adam bedenine kırıp yuqumluş payda kıldı. Lister bakteriyası kətürüp çıxarğan zahiriniş köpünce yaz ve köz pəsildə köp yüz berdi. Mütəxəssislər tunuşturup mundaq dedi. Sağlam quramı yetkənlər üçün etkanda Lister bakteriyasının kisallik payda qılış küçü çəklik, ösmə, əza küçürüş, diabet kesili, sozulma kisallikla uzaq müddət davalanğanlarının əmmisi asan yuqumluğan kişilə topuqı qırdı. Adətdə Lister bakteriyası bilan bulğanğan yeməklərini yəb 3 gündən 70 gün keçə iç sürülüş, könlə ilişiş, qusuş, qızış, baş ağrış, muskul ağrış qatarlıq alamətlər görüldü. İmmunit küçü tüvərək kişilər üçün etkanda Lister bakteriyası intayın xatarlik. Bulupma ösme bimarlarının tini əsildilə aciz boğaşqa, əgər vaxtı davalanmasa, ölüş nisbitini adətdiki istürüş tolğaq bilən siləşdir olub olmaydı. Yeni tolğan buaqla, yaşanqalla, amıldar ayalla qatarlıq alaydı kişilər topi. Toñlatkıdaki soğuk yeməklərini amalba bevasta istimal qılmasın gerek. Mütəxəssislərin əskərtişicə bu xil kisallik bakteriyası yuqarı temperaturğa bərdaşlıq berəlməydikən, şuna yeyişdən burun yeməklikni toluq qızdırış gerekken. 70'ten yukarı temperaturda 5 minut kızdırılsa Lister bakteriyasını öldürgülü buldukken. Ondaqta qaysı yeməklikler asan bulğundu. Birinci türü, kökürüp kaldıgan dallıq ziraatlar bulup, gürüş, terik, kömüqınak, pırçak qatarlıq kırahmal mıqtar yukarı dallıq ziraatlarını özüçü qaldı. İkinci türü, kökürüp kalan xasın ve qatlıq postıq meyveler. Çünkü xasın ve onun qatlıq postıq meyvesi de maymol. Onun üstüge serik, eçitku, zamburuqi yağda eriydi. Şuna ula asan serik, eçitma, zamburuqtun yukumlandı. Üçüncü, yağaçtan yasalgan düşe, yağaç çoka. Düşe ve çokada yemeklik kaldığı buldu. Eğer işletkendeyken cayda tazanmışsa, yakin nem, karangı bulunda uzun vakit koyup koyganda asalı kökürüp kaldı. Bazıla toñlatkının temperaturası kanç tüven bolsa, şünçü yaxşı. Bakteriyanın köpüyü sürütümü şünçü astı buldu dap qaraydı. Emliyette toñlatkının temperaturası kanç tüven bolsa, şünçü yaxşı buldu digli bolmaydı. Yemeklik materiallarına asasen tanışaş gerek. Ayılda işletilgan toñlatkının adetki bekitilgen temperaturası soğuk saklaş 4 gradus. Toñlatkış 0'dan tüven 18 gradus bolsa muvafık buldu. Nurgun kişiler toñlatkını emigi qadır saklaş sandığı. Bulup mu toñlatıp saklağanda emin ərisini uzun vaxt saklaşkı buldu. Süpte özgürüp kanmaydı dap qaraydı. Nurgun ayılarda yeməklərini toñlatkıda 20 yıl, hatta 1 yıl toñlatıdığan əkvalamı az emez. Yeni nurgun kişiler toñlatkını lıq doldurup koyuşun yaxşı gördü. Yeməklikten vaxt ütüp kesimi taşı ütişke közü qıymay toñlatıp koysamla vaxt ütüp getmeydi dap qaraydı. Əmliyyətdə yeməklikni toñlatıp saklağandı mı buzlup qılış xayıpı ba. Tüyen temperaturda gerçe mikro canlıqlarının üsüşü ve köpeyişini tizgiləş rolunu oynayamısı mı, likin mikroorganizmlarını üzül kisil öltürənməydi. Şuna tüyen temperaturda nurğun mikro canlıqla yenla asta üsələydi. Əgər yeməklik kisallik payda qoğucu mikroorganizmlar tərpidin bulğansa, vaqtına uzur

ekspertin zərərlənişini keltirib çıxışı mümkün. Şunaqla baş qıyış, miyə çınqılış, qusuş, oşidən ketiş qatarlıq alamətlər görülüşü mümkün. Spirtnin zeyninin bexatar miqdarı yox. Dünya Səhiyyə Təşkilatı spirtni birinci türdəki rak payda qılğıcı maddə qatarına kirgizdi. Bədənə az miqdarda qəbul qılınışımı ağız boşluğu, qızıl öngəş, süt bezi qatarlıqlar bilan münasibətli köp xil rak kesili xəvfinin örləb ketişi bilan münasibətli. Növbəttə tədqiqatlarda araqni azraq içişmi salamətlikə ziyanlıq deyə qaralmaqda. Demək, ən bexatar araq içiş miqdarı 0, yəni araq içməyəndə ondan salamətlikə faydalıq buldu. Ayollar texim asan məs olub qaldı. Spirt bədənə kirgəndən keyin jigər etil alkohol digidrogizana ajırtıb çıxırıb etil alkoholni oksidləb etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa aldehid digidrogizananın təsirində Acetit kesatağı özgürdü. En ahir diyene karbon tüt oksit ve soğu parçalandı. En ahirde spirtni metabolizm arkalık parçalaydı. Lekin beden mekanizminin okşumaslıqı sebebinin ayalarının etil aldehit digidrogizana acırtıp çıkarış iktidarı erlerinin adıs buldu. Ayalarının spirt kıbolgan metabolizmi tekim astı buldu. Demek ayalla tekim asan mesbub kaldı. Ayalarının araq içi sebeplik ölüş nisbiti erlerinin yukarı buldu. Bir sağlık məlumatı göstərilişçə 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər hər ili araqni ziyadə köp içi səbəbindən ölüb getkənlərin sayı otur hesablan təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər 137927 adamdan 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər 178307 adamğa köpəyən. Bu məzgildə ərlərinin araqni ziyadə köp içiş səbəbindən ölüb getiş sayı təxminən 27% aşqan. Hər ili 94362 kişidən 119606 adamğa köpəyən. Ayalların araqni ziyadə köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərin sayı təxminən 35% köpəyən. Hər ildəki 43565 adamdan 58701 adamğa yetkən. Gerçi ərlər içində araq içiş səbəbindən ölüb getkənlərin sayı ayallarınkidən köp yuxarı bolsa mı, lakin ayalların spirt səbəbindən ölüb getiş sürəti ərlərinkidən yuxarı buldu. Şuna ayallar araq içəndə diqqət qilish kerak. Yuqori qandlik, yuqori kaloriyali kokteyl arqi, ya'ni sizni semirtivitadi. Spirtning ochiq ta'mini yo'shirish uchun kokteyl arqiga qo'shilgan qand miqdori, kokusti, kokteyl arqining energiyasini ham yuqori ko'taribitadi. Spirtni qo'shganda yana odam badandagi yog' metabolizmini kechiktirib, odamning ishtahasini ochadi. Teximi ko'p yog'ning odam badanida saqlanishini keltirib chiqardi. Kokteyl arqi ayollarning badan qiyofasini boshqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Yig'ib aytganda, kokteyl arqining bezilishi haqiqatan chiroyli. Ta'mi totliq bo'lsa-mu, lekin u sog'lom ichimlik emas. Kokteyl arqiga munosabatlik suratga chiroyli tushish, do'stlar tavsiya qilish sababidan sog'lomlikka sal qarashqa bo'lmaydi. Ko'pchilikning kokteyl arqi qatorliq spirtlik ichimliklarni ichganda tuvandagi nuqtalarga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Birinchisi, homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalar ichmasligi kerak. Har qanday odamga nisbatan aytganda amal bor, aroqni ko'p ichmagan yaxshi. Biroq alohida eskertishga to'g'ri kelgani shuki, aroq ichishning homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalarga bo'lgan ziyoni texmi cho'ng bo'ldi. Shunga yuqorida aytgan kishilar ichmagani yaxshi. Ikkinchisi, haqiqatan bek sinab baqqingiz bo'lsa, cho'qim muvofiq miqdorda tetib baqsangiz bo'ldi. Lekin jiqichib olmang. Har kunlik spirt qabul qilish miqdorining 15 gramdan oshib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Bu 450 ml pivo, 12% lik 150 ml uzum arqi, 50 ml aqaroq, 30 ml yuqori quyuqlikdagi aqaroqning miqdoriga to'g'ri keldi. Uchinchisi, aroq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Araqni içib bolğandan keyin köprək su içish kerak. Çünki spirt metabolizmi kiçik tərət arqalıq çıxıb ketadı. Suni köp içəndə spirtni teximi tez parçalıqlı boladı. Tötincisi, araqqa zorlamaslıq kerak. Dostlar yığılışı qatarlıqlarda kayfiyyat qızğın bolsa, daim araqqa zorlaş əhvalları görüldü. Lekin köpçülüknin araqqa zorlamaslıqını tövsiyə qilimiz.

Küçük yolunuz çıkan bu üç agahlandırış signalı sel karman. Tövende bu ahtki haberimiz diyektanladı boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üç Irak'ının kozgalışı ızçıl kişilerin diyektan tatip geldi. Nurgun kişiler kozsak köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kiliş katarlıklarını küçük keseldep karıp, çıdap, kaynigi sürsüla ötüp getirdi o dep oylaydı. Ama şu sebepten boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun berip koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorhanası, yani Nanjing tibbi daşyosu qarmaqidiki ösme keselikler doktorhanasının tüz üçey taşqi keselikler bölümünün müdiri, müdir viraj Yang Liu mundaq eskertti. Üçey yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pariklandırış, turmuş usulunu tanşış, hem de muvapıq yaşta təşabuzkarlıq bilen ölçemlik təkşürüş elib beriş. Bazı adetle asta-asta üçey yolunuzu zahmi yetkiz otkan buluşu mümkün. Yanlıyo ilgiri Nurgun kişini əbsuslandırdığın yaş bimarlarını uçuratkan. Bulanın işçi de 30 netçi yaşlıq tüz üçey rağı qırıptar boğan bir bimar uzun məzgil keşlik yayımı aşkan bulup, dəmilişi tertipsiz, yemek işimigi maylıq və tuzluq yemeklilerini asas qığan bulup, bədinimizsiyimiz hər kitimi intayın az edi. Dəslapda onun qursağı anda sandı bir yaran bulup, anç pərvaqıb getmigin. Bir qeytim qursağı qatıq ağırıb doktorğı təkşürtgen dinkin, ahri tüz üçey raki dəb diagnoz qoyulgan. Bu pəqət ayrım kesellik mesaldırı əməz. Nurgun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üç vaxtamıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildin qarığanda bu adətlə pəqət adamının qırsığı bir yaran buluş, tərti tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üçəyinin yükünü aşırıb, üçəyinin lömüldeşi, bakteriya topunun tənponluqı və metabolizm haldıya təsir yetkizişi mümkün. Yanlı umundaq dedi. Tüz üçey rakının payda buluşunu məlum bir yaman adət yalğız kəltürüb çıxağan əməz. Bəlki, irsiyyət amili, yaş amili, yemək-işmək qorulması, simizlik, hərəkət yetərlik bulmaslıq, üçey yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq boğaşqa, kündülük turmuş və qarəlik təkşürüşdən ibarət İşki cəhətdən xeym xətərini ortaq başqırışımızı toğırıq gelidu. Üçey yolu çıxağın bu üç xil qutquzuş signalıqı səl qarımın. Tüz üçey rakının dəsləbki məzgirliki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurgun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalğan vaqtda kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqi qığan boludu. Yanglıyo şunu əskertidu ki, əgər tövəndiki bir qan çıxıl özgürüş görülsə, bulub mu davamlıq mövcud bolsa, ya ki qayt-qayt görülsə, baldıraq doktorğa görünüb davalanış gerek. Aldı bilən tərətqiliş adeti toyuqsız özgərgən bolsa. Yəni, əgər əsildə çoğun tərət tərtiblik bulub, yığınqı məzgildə qəvziyyət, iç sürüş qatarlıqla növətlişib görülsə. Çoğun tərət qitimsani görünəli köpüyüb, ya ki azıyıb, çoğun tərət qiliş vaxtı uzrap kessə, ya ki daim pakız çıkaramıgandaki tuyğu payda bulsa, bunun çoğum əhmiyyət veriş gerek. Bulup mu bu xil özgürüş, iki haftadan artıq davamlaşsa, ya ki qursaq ağırış, çoğun tərətdən qan kiliş, oruqlaş qatarlıq əhvalla əgişib kəsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşün toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişin təvsiyə yakınmasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş kəsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüqə, çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu, ya ki çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üçey yolu kesellik özgürüşü keltürüp çıkagan kanaş, bazda tutuk kızlaranlik bulup, kan bilen çoğun tarat orlaşıp getiş, ya ki şilimşik suyuqluk buluş bub ipadlandı. Adetki kişiler köz bilalı toğru hüküm kılamaydı. En muapık usul, vaxtıda doktorğı berip tekşürtüş. En ahırda korsa kısımı kayıt-kayıtı bir yaran buluş, ya ki beden eğirliği enik bulmağın sebeple tüpeyildin, tövenlep getiş. Üçey yoldaki kesellik özgürüşü, hazım qilish, sömürüşki təsir yetkizishi,
Şundaqla, ast xarakterlik sərpiyatını keltürüp çıxırışı mümkün. Bolub mu, qorsaq bir yaran buluş bilən çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdursuzniş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birli vaqtı körlügəndə çoxum tezdin kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçey sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini qılışdı çın turuş gerek. Yanlıyo mun olanı bildirdi. Tüz üçey rakının olduğunu ilişta, pəqat bir xil yeməklik ya ki, məlum bir xil saxtını saqlaş usulığını taynış qıb olmaydı. Həqiqi ünümlük usul, sağlam yemək işmək, qanuniyyətlik hərəkət və ölçəmlik təkşürüşünü birləşdürüşdən ibarət. Birinci, maysızraq yeyiş. Üçeynin yükünü yenikliş gerek. Kündülük yemək işməkdə eğir may, eğir tuz, mayda pişiriş, kavab qılış, tuzlaş və ziyadı açıq qıdıqlıqıcı yeməklərini istimal qılışını azaytış. Uzaq müddət kecilik tamaq yeyiş və ziyadı köp yəbilişdən saqılınış gerek. Yeni köktat, meyvi çivə, danlıq sıra ət, purca qatarlıq yeməklik talası mol boğan yeməklərini muvaqıq köp əydiş gerek. Yeməklik talası üçəyinin lömüldüşünü ilgiri sürüb tərətli şaldını yaxşılaydı. Şundaqla, üçəyinin mikro ekologiyasını qoğdaşqımı paydalıq. Adətdə yenə qanuniyyətlik su içişki diqqət qılış. Uzun müddət su içiş yetərlik bulmaslıq səbəbidin, çoğun tərətinin bir normallaşıb gedişinin aldığını iliş gerek. İkinci, uzaq olduruş üçəyinin sürət asılıdışı konuqsıq aynıb qanmısın. Uzaq müddət olduruğanda üçəyinin lömüldüşü astılab, simizlik, metabolizm normalsızlığı qatarlıq məsirlə qoşulub kilidu. Adətki kişilər hər əbdədə az digəndə 150 minut otturhal sıcılıqdiki oksigirlik hərəkət qılış təvsiyə qılınıdı. Məsələn, tez miniş, astı yügürüş, velisipit miniş, su üzüş qatarlıqla. Adətdə xizmət ya ki ögünüşdə uzun oldurğanda hər saatdə orundun turub 5-10 minut hərəkət qılışını təvsiyə qılımız. Adi halətki piyadi miniş, pəy sözüş qatarlıqla izcil oldurğandan yaxşı. Üçüncü, yeşiği yetkəndə təkşürüş. Xətərli kişilə topini teximi boldur təkşürüş gerek. Nurğun boğmaq tüz üçəy raki, üçəy muncaq göçdün tədirci tərəqi qıb gəygən. Əgər raki özgürüşdün burun muncaq göçünü bayqı qılı və bir tərəp qıqılı bolsa, xətərini teximi boldur tosuş pürüstü boludu. Adətki xətərli kişilə topi 45 yaşdın başlap tüz üçəy rakini təkşürüşki əhmiyyət berişi gerek. Tüz üçəy raki cəmə tarixi. İrsiyyət xarakterlik, ösmü yığındı kesəlik olamıdı qatarlıq, xətir yuxarı kişilə topını təkşürüş işini münasib olduğu sürüş gerek. Üçəy muncaq köşü bayqalğın kişilə topuğu nisbətən, kesb ili vəsıla həmmi iş bütüdü dəb qarmasıq gerek. Muncaq köşünün çoğun kiçikliyi, sani, patologiyelik tipi oxşaş bulmaydı. Kiyinki qayt təkşürüş arlıqımı oxşaş bulmaydı. Şuna doktorun kürsətmisi bu yecə qərəllik halda üçəy əynəkidi təkşürtüb, kesərlik özgürüşünün qayt qozqılışı, ya ki tərəqi qılışdın saqılınış gerek. Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğu nəzər proqramımız müşiyyət axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxdi, məsul mühariri Nozgül İmir Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüzəncan. Əmdə deyik qıtınla, stansiyamızdan anıb iliş aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bulsun.

0: Radio olguca dostlar, can eyniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün can eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Bugün biz birlikdə dövlətimizdəki güzel dəngiz sahili şəhərlərgə səyahətgə barımız. Neçim 10 yıl mabeynidə insanların mini sığımçalıqı təxminən 10% tüvəlləb kətdim. Bugün yeni bu qızıqarlıq bilimlədimi bir qancın sözə bermən. Zirapının boyunu nemi üçün şünçilik uzun. Bəzidə çoğunlarının hava tənşikçini içib qoyub, xulab, ağırıb qaldım deyin anlayımız. Bu rəsmi. Xoş qədirlik dostlar, tüvəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, bugün biz proqramımızda aldı bilən dövlətimizdəki gözəl dəngiz sahili şəhərlərə səyahətə bəyir paqaylı. Birincisi Xaynan səyya. Yıqımlı qava, illik quyaş nuru, köp kök dəngiz suyu, gözəl dəngiz sahili. Təmlik dəngiz məhsullarının hamısı kən kətkən gözəl dənizni yaxşı görüb qalmaydığan adam olması kerak. Səyyanın ən gözəl fəsli. Səyya ısıq balbaq dəngiz, okean, musun şəmli klimatığı təvə. Klimat alaydılıkı yuqarı temperatura və yağmur köp yağıdı. Şuna temperatura bir qədər tövən boğan 10-ci aydın 3-ci ayıqıcı boğan vaqıt, səyyadaki ən yaxşı səyahat vaxtı hesablandı. İkincisi Guangxi Beihai. Beihai'da yıl boyu qış bolmaydı. Yıl boyu dəngiz boydakı şəhərin özgəçi gözəlligidən huzurlanğılı buludu. Ən gözəl fəsli. Hər ili 4-cü aydan 11-ci ayğıca səyahətin ən yaxşı payti. Bunun içində yazlıq tətil səyahətin yuqur pəllisi. Bu məzgildə quyaş nuru yetərlik, dəngiz suyu illiq, səyahətçilər sansanaqsız. Beihai bu bir romantik şəhər. Mənzərəsi gözəl, havası yıqışlıq. Quyaş nuru, qumluq sahili, dəngiz suyu onun kişilərə bərgən ən çoğur təsiri. Üçüncüsü Shandong Qingdao. Bəzilər Qingdao'nun yaz fəslində dəniz suyu illiq buludu deyişidi. Muhitimi nəyidi gözəl. Qingdao qumu səyahətçilər nəyidi köp gəlidi. Ən gözəl fəsli, ət yazda Qingdao gözəl gül şəhəri. Yazda Qingdao'nun suyu illiq, onun üstüki küçlük aptab və yuqur temperatura yox. Dəniz sahili səyahətinin altın fəsli. Qingdao'da yenə kiyim keçək bayramı qatarlıq çoğun tipdiki fəaliyyətlər ötküzüldü. 10-cu ayının axırından 11-ci ayının başlanğıcına Qingdao'nun küz fəsli bəkli gözəl buludu. 4-cisi Fujian Shamen. Shamen'nin güzel deniz bağıtısı diyen namı var. 4 pəslinin bağırda kilmati denizin sihri küçünü teximu julalan durgan. En güzel pəsli. Shamen subtropik balbağ deniz okyan musun şamili kilmatıgı təvab bulup, möt edil. Yamğur köp yağıdı. Kışta qatlıq soğuk bomaydı. Yazda tomuz ısıq bomaydı. Kilmati yıl boyu illik. 5-cisi Shandong Weihai. Weihai'nin mənzirisi güzelliki onun tağ və suları da. Tağ və sularının xılmıxıl qiyabətleri Weihai'deki tört pəsilinin ən güzel mənzirisini, həm də ən yıqımlıq naxşı avazını sürətləb bərgəb. Ən güzel pəsli, Weihai'da qışta qatlıq soğuk bomaydı. Yazda tomuz ısıq bomaydı. Tört pəsilinin əmisi də sayahat qılışqınmaz gelidi. Bunun içi də Weihai'nin yaz pəsli ısıqdın saxlındıgan, dəmalıdıgan, aramalıdıgan yaxşı vaxtı hesablandı. 6-cisi Guangdong Zhuhai. Juhay mına ayta çıraylıq. Siz yenə dənizin iliqlığı çümülüb, təbiyyətin mənzərisindən huzurlan alaysınız. Ən gözəl fəsli 3-cü aydan 4-cü ayğıca, 10-cu aydan 12-ci ayğıca bolğan 2 vaqtını tövsiyə qılımız. Bu mu Juhaydakı ən yaxşı səyahət vaqtı. Şunaqla dəl baş bahar və baş küznün vaqtı. Bu çağda bu yerin hava klimatı bir qədər yığışlıq. Guangdong Janjiang. Janjiang özgəçə subtropik balbaq klimatı bilan kişiləri cəlb qılğan. Kök asman, ağ bulut, köp-kök dəniz, yelken sayısı, yap-yeşil dərəx, rəngarən günlərini xalğan vaqtı körgülü buludu. Bu yerdə həm sap dəniz şamıldın nəpəs ağılı, zümrətdək dəniz, quyaş nurdun qanğıcı huzurlanğılı, həm dənizdə səyli qılğılı buludu. Söpsüzlük dəniz suyu bu yerini suğu şunğu şəvəskarlarının daim bardığan cayı qaylandırğan. Ən güzəl pəsli, tört pəslinin həmisi sizdən sayat qılışınızı məskilidu. Leoning Dalian. Dalyanın mənzərə nöqtələri nəyiti köp, şundaqla nəyiti gözəl. Asasqi, Xayciyuan bağçısı, Bangchui Arali, Hubovan, Laohutan dəniz bağçısı, Binhai Yoli, Yanwoling, Fujiajuan qatarlıqla bar. Əgər sizin Dalyanı kiliş pürüstünüz bolsa, çoxun bu caylanı körüb yıqan. Ən güzəl pəsli. Dalyan Şərqişmal rayondaki ən illiq çay bulub, qıştıqa toxsuq oq bolmaydı. Yazda tomuz ısıq bolmaydı. Lekin tört pəsil inik ayrılıdı. 6-cı aydan 9-cu ayğıcı boğan vaqt ən yaxşı səyahət məzgili hesablandı. Dalyan dövlətimizdəki danlıq yazlıq aramqaq hesablanıdı. Yaz fəsli Dalyanın ən yaxşı səyahət fəsli.
1: Adaş ət bağçığı verib 10

0: kilometr yugurib kelamdiq.
1: Voy, buludu, ajab yaxshi.
0: Voy, ilgari tomoq yemizda biz ichatdiq, hada hozir bili chiniqimizda biz ichilgan bo'ldik mana.
2: Ha, yana bir qetim o'ynamdoq.
3: Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni biz ichatdiq. Hozir chiniqishni biz ichimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsammi chiqar ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim toqqa chiqaman. Salomatligi ham bog'an sir yaxshi bo'lib ketib bordi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
5: Көп сандагы кишилер миңының тәдриҗи тараҡҡияты сызыҡлыҡ шәкелдә йөз бирәдә. У үзлексез чоңйып, андан супы мәзгилгә кирәдә. Әң ахырда етелиштән тоҡтайды дип ҡарайды. Бираҡ әмәлият ондаҡ эмас. 122 адамға ҡарта илеп берилгән өлчәшләрҙән мәлим булышыча, хәзерге замандагы ҡурамыға еткәнләрнең миңе сыйғымчалыҡы 900 миллилитрдән 1200 миллилитрға чиккән. Бүтән ер шары миқясында инсанларның миңе сыгымчалыгы отыр исәп белән 1349 миллилитр булып, инсанларның таш кораллар дәврдәге аҗдатларның миңе сыгымчалыгыдан кичиккән. Узындан буян техими чоң миңе сыгымчалыгын етелдүриш инсанларның әхли иктидарын күчәйтүш һәм дә ер шарны техимо камалаткә еткизүшнең белгесе дип карылып калган иде. Барган сәре көплегән фактлар шуны испатлады ки, алдынгы музлык мәзгиле ахырлашкандан кейинки мәлум бер вакыткача адам миңесе кичиклеп кеткен. Палеонтология профессоры Джерми Деслова мондак деген. Көп сандагы кишилер миңенең тәдриҗи тараҡыяты сызыклык шәкелдә йөз бирде. У үзлексез чоңйып, супы мәзгилгә кирде. Әң ахырда етелиштән тоҡтайды дип ҡарайды. Бираҡ әмәлият ондаҡ эмас. Безнең чоң миңебез кичикледе. Уның үстигә юҡатҡан миңе тоҡылмаларыбыз көк лимонның чоңлығыда. Тадқиқат күрпісінің есаплишча, өткен нәчі мүң жылда инсанларының меңі сиғымчалығы тез сүрәтті тәхмейнен 10% төвәліген. Алақыдар тадқиқат ілмей мақалыры «Экология вә тәдриджи тарақиятының алдыңқы сепи» журналды илан қылынған. Ондақта, адам меңісінің кичиклешінің кәлтіріп чықырдыған сәбәп неме? Адам меңісі кичиклеп кәсе, оның қытыларығы тәсір көрістемді. Байқаш журналының хәбірді көрістілішчә, инсанлар чоң меңісінің отырчы рәзмірі кичиклемектіген. Bu xil kichikləş nəcə 10 min yıl burunla başlanğan. Ötken 100 min yıl içində adamın oturcu meni seğimçalıqı təxminən 40% azayğan. Təxminən 4 milyon yıllar ilgirdin, yəni təxminən 2 milyon yıllar ilgirgicə, canıb qədimki adam siman maymunnun meni seğimçalıqı 500 mililitr ətrafıdı bolğan. 1 milyon yıl ilgiri, bəzi örümanlıqan adamların meni seğimçalıqı 1000 mililitrdən eşib kətkən. Təxminən 130 min yıl ilgiri Neandertal adami və əxli adamının oturcu meni sığımçalıqı 1500 mililitrə yetkən. Diqqət qılış qarzıydığını şü ki, öyrə mağdığın adam dövrədən buyan, insanların bədən şəklədə mahiyyətlik özgürüş bulmağın. Şuna meni sığımının işi köp qısım vaqtda bədən şəklinin işi bilən münasibəsiz. Lekin insanların meni sığımçalıqı izcil toxtuma işi vatamdı, onda qəməz. 122 адамға қарта еліп берілген өлчәшләрдән мәлім булышыча, хәзерге заман құрамыға еткәнләрнең миңе сыйғымчалыгы 900 миллилитрдан 1200 миллилитрғәчә булып, бүтән ер шары миқясында инсанларның миңе сыйғымчалыгы отыр исәп белән 1349 миллилитр икән. Бу инсанларның таш кораллар дәврдәге аҗдатларының миңе сыйғымчалыгыдан кичиккән. Тадқиқат күрпсенең исәплешдә күрсәтелишчә, өткән 150 мең ел ичидә Адамыңызның отырчы сыйғымы асасы җәттен тәхминән 1450 миллилитр булган. Ләкин үткән нәчә мең ел ичидә бу санлы кыйммәт тез сүрәттә тәхминән 10% төвәлләп 150 миллилитрга яткан. Улар ташка айланган җисемләр ва хәзерге заман әврешке материаллардан файдаланып, адам миңсыдагы бу хил кичиклеш әхвалының 3 меңдән 5 мең елгычә илгәри йөз бергәнлегене бекиткән. Onun başqa 1988-ci ili İnsanlar Biologiyası jurnalında elan qılınğan bir parça ilmi maqalada Avropa və Şimali Afrikadan gələn 21 mindən artıq əxli adamın baş sünki təhlil qılınğan. Tədqiqatlardan məlum bulışca, ötken 10 min il içində ərlər bilan ayollarning meni sig'imchanligi ayrim-ayrim holda təxminən 10% və təxminən 17% kichikligan. İnsanların meni sig'imchanligi nima uchun kichiklaydi? Tadqiqatçılarının qarışça çoğun minə adam bədənədəki ən energiya sərib qıldığan əza bulub, kərçi hazır çoğun minə insanlar bədən eğirliqinin aran 2%-ni egilisi mu, ləkin o 4-1 qısım energiyanı sərib qıladikən. Taşqi qısımda uçur saxlaş usulü, yezıqçılıq, rəqəmlik vasıtı qatarlıqlarını kəşf qılış arqılıq, insanların minə siğimçallıqı bir az azayğan. Tabiat tarixi muzeydiki alaqadar mütəxəssislər bu vaxt toxtulub mındaq degen. Kitab, şəxsi üskünə və internet tori uçur saxlıq iş qılındı. Bu, meni seğiminin kiçikləş yüzlənişini eğirləşdirib ətkən bu işi mümkün. Bizdən çoğun menimiz burun qıdək tırışıb xizmət qılmısımı boğaşqa, şunun bilən kiçikləb keti vatıdı. Baykaş jurnalının xəbirdə körüstülüşcə, insanların meni seğimcəliqi nemi üçün kiçikləydi o digəndə, bəlkim ən qalqılarlıq pərəz tüvəndikidək bu işi mümkünkən. Əxli adam özünü öz köndürüşünü başdan keçirgən. Bu atalğu insanların hayvanlarını köndürüşkü boğan düşəncəsindən gələn. Yavayı əcdadlarga seleştirganda, qoy, işit qatarlıq köndürülgən türlə nurğun tən və hərkət alaylıki cəhətdə oxşaş bulmaydı. Onç qorqun çaqqəməz, şundaqla bir qədər kiçik çoğun yenisi buluştək alaylıklar gəgə. İnsanlar bəlkim özünü köndürgən buluşu mümkün. Taş qurallar dəvirdə əmkarlışıqı mayır, kallısı səgək yakitəllər, soğuşqaq yakitəllərgə qarğanda texmi mövcud bulub turuşu və köpü işi mümkün. Bu mayılıqlar genin təsir qovçıraydı. Bu genlər bu insanların bədən alaydılıkigə, cümlədən bədən şəkli və çoğun menisinin çoğun kiçikliki təsir görüstüdü. Vaqtının ötüşüqə əgişib, insanların bu xıl özünü köndürüşü çoğun meninin kiçikləşini kəltürüb çıxarxan. Tədqiqat ətirdi, taşqa aylangan cisimlər və hazırqı zaman əvrişki materiallardan paydılınıb, adam meninin kiçikləşinin 3000 yıldın 5000 yılcı ilgiri yüzbəgərlikini bekitkən. Ulanın qarışca, Mürəkkəb ictimai qurulma meni siğiminin kiçikləşdə bəlgilik rol oynayışı mümkünkən. Onların pərizcə, insanlar ictimai təşkilatının əmkarlıqı yıqıqı 3000 yıldın bu yan zor dərəcədə küçüyüb, kollektivinin əqil parası rolunu cari qıldırışqa başlıqan. Tədqiqat kollektivinin tədqiqat ilmi maqalısını birləşib yazıqıcı, biologiya profesorları düşəndirib mündaq digən. Bir top kişilər bu topdiki ən əqillik kişidə məqillik. Şuna umumən etqanda, əgər siz bir top içi deyəşsiniz, Ondaqda məsələni həll qilish sizin yalğız turğan vaqtınızdakidən tez, ünümlük toğru buludu. İnsanların menisinin qismən iqtidarımı tədrici çəkinib, meni seğimçallıqımı kiçikləydikən. İqtidar barğansiri tərəqqi qilish. Adam menisinin kiçikləşi onun iqtidarıqı təsir görüstəmdü. Qismən çoğ meninin ziyan qoçuruşi onun iqtidarıqı ancı çoğ təsir görsətməydü. Şanxay qatnaş taşösi tibbi şöyəni, Songjiang tədqiqat yurtunun tədqiqatçısı Chuzilong mundaq dedi. Adam menisidə məlum eşinci mövcud. Bəzdə bir qismini yoqatqan təqdirdimu, onun umumi iqtidarıqa ancı çoğun təsir görsətməydi. Chuzilong yenimi ilgirligən aldı düşəndürüb mundaq dedi. Nerv ilmi nöqtisindən etqanda, adam menisidə həqiqətən bəlgilik eşinci bar, yəni bəzi bekar boşluqla bar. Məsələn, kilinkidə bəzi balılarının menisi eğir zərbəgə uçurğan bulub, menə taşqı kesəliklər o prosesi arqılıq bir qısım çoğ menisi eləv etilgəndən kiyin, yeşinin çoğ işiqi əgişib, ulanın çoğ menisi yanıla normal ıqtidarını əsigi kəltürələydi. Onun başqa, bəzi tutqaqlıq kesli bimarlarının çoğ menisinin bir qısım eləv etilgən bolsumu, yanıla normal durmuş kəcürələydi. Bunundan çoğ meninin ıqtidarda bir qısım eşinci barlıqını görüb alğılı buludu. Əgər ziyan tartıdığını aşqışlıq orun bolmasa, əməliyyətdə pütkül çoğminə iqtidarının cari qıldırılışıqa təsir yetməkdir. Chuzilong yeni münularını bildirdi. Adam minisinin özgürüşü astı cariyan bulub, nəcə 10 min yılda andın körünərlik özgürüş buludu. Qadımdan tartıb, insanlar bir qatar şallıq mədiniyyətlərini yaraddı. Bir qatar ilğar pən texnikalar insanların barğansir əqillik bulub ketivatqallıqını düşəndürüb berdi. Onun üstüge əqil bölünməsi siniqimu adam menisinin barğansiri tərəqi qılıvatqallıqını ispatlaydı. Alımlar insanların əqil bölünməsi üstüdə tədqiqat elib barğandın kin, üzüksiz tədrici tərəqi qılış cəryanı da insanların əqil bölünməsinin mu üzüksiz yuqur kötürülvatqallıqını bayqağın. Bu hadisigi mu felin effekti dəbnan berilgin. Chuzilong adam menisinin əcmi ən mühim əməz. Fəqat ixtidari barğansiri tərəqi qılısılı boldi dəb təkitlədi. İnsanların menisi yer şarıda birden bir xaslıqı ige meni. Lekin insanların akıllıq menisi izcil bar bolğan emez. O insanların tədrici tərəqiyyat yeryanı da neç milyon yıl tərəqi kılgallıqı və tədrici tərəqi kılgallıqının neticisidir. Hazır insanların çoğ menisi yanılı öntinsiz tərəqi kılvatıdır. Kəlgüsü də bizgi yeni qanda xoşanlıqlarını elib kilidu, biz bunu tüt gözümüz bilen küssek boludu.
6: Ben bir çırak. Nur ve yorukluk içinde hayatımını köydürme. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdüme. Hizmet kılavatkanınızda ekranı yurtdüme. Üyengeninizde kitabını yurtdüme. Şiktin çıkınınızda... Ben fakatla yolunuzun yurtdışında oylayma. Herkes mi kop kurup öyünü yurtdup, kamel enerjiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürün. Kaydışınızı saklayma. Beni yurtsız, ben sizni yurtdım.
5: Qadirik dostlar, bugün yana bu qiziqarlıq bilimlərdən bir qancını sözləb verirəm. Qaranğuda nur çıxıra biləcəyən moğullar 70 xildən aşıdı. Kenguru qancı tez səkirsə köydürgə enerjisi şunça az buludu. Kala özdün igiz obyektlərğa texmi asan hücum qıldı. Nurgun hayvanın alayda alaqlış usulu var. Məsələn, selit beliqi aşqazan üçcəy qazı arqılıq alaqı qıldı. Neptun matematik mölçər arqılıq payqalğan tunçı səyyarə. Bir qısım muzikantlar və fəlasoplar qancı asta bolsa şunçı yaxşı deyən muzikini ismi bilən oxşaş uzun vaxt orılmaqçı boğan. Şunun bilən bir xil akardiyoluq piyanino dəb atıldıqan çalğı arqılıq əsildə 20 minutlı orılapıldıqan bu muzikini 639 yıl orılmaqçı boğan. Mölçərlənişçə bu muziki keçiliki 2640-cı ili axırlışı dikən. Pıl birdən bir səkriyəlməydi qanlayvan. Qar bəzdi kökrandı köründü, çünki artıq qar qavidi nurunu süzüb kökörüsüb qoydu. Karat bolsa yakutning eg'irlik birligi, ya'ni 1 karat 0.2 gram g'itan. Karat atalg'usi amaliyotda shalpurchiqi deb atalgan bir xil uruqdan kelgan bo'lib, bu xil uruqning eg'irligi asosan o'xshash bo'lg'ashqa, bir tal uruqning eg'irligi 1 karat deb belgilangan. Keyin karat atalg'usi yakutning eg'irlik birligi bo'lib bekitilgan. Boshqalarning nazaridagi siz bilan aynaktiki sizning o'tiringizda ozroq farq bor. Barliq insonlarning 99.9% geni o'zaro o'xshash. İnsanların 98.4% geni şimpanzinin geni bilen oxşaş.
7: Arqitim koçlarda kişilerin əxlət taşlığını görsəm, əxlətni terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asaraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazaydı.
8: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su işbeliğinə.
6: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için muhit asaraş işçilərə ehtiram.
7: Ana, cəpa çəkdiniz.
5: Qadirlik dostlar, zirapının boyu nə üçün uzun? Kişilər daim zirapının boyunun nə üçün şunca uzun bulduğanlığına qızıqdı. Əməliyyətə zirapının boyunu ular yaşayotqan mühitə maslaşış üçün şəkillənən. Zirapa dünyadakı ən qədimi və ən özgəc heyvanların biri. Hazır zirapının boyunun uzunluğu 2 metrdən aşıdı. Ular başqa heyvanlar yetəlməyidigan yeməkliklərni yeyələyir. Zirapının morfologiyalik alaydılığı onun özgəc bədən qurulması və taşqı qiyafət alaydılığından ibarət. Birinciden, zirapının boynu naiti uzun bulup, uzunluğu 2.4 metre giyitidu. Bütün beden uzunluğunun 20'den köprakini ilgileydu. Bu hıl zirapının morfologiyelik alaydılığı onun umurtku sönkünün sanının eşiden gelip çıkan. Başka sütemgeç hayvanlarının umurtku sönkünün sanını seleştirganda zirapının umurtku sönkünün sani hilili köp. Bu hıl alaydı umurtku kurulması zirapını derak şehrinin uzunluğunuş imkaniyeti gibi kılıp, yaşaş üçün zörür boğan uzunluğu ilgi kılgan. İkinciden zirapının baş kısmımı naiti çoğun bulup, beşinin uzunluğu təxminən 1.5 metre kilodu. Baş kısmının alaydılığı zirapının ən gəvdilik alaydılıklarının biri. Zirapının baş kısmının alaydılığı işkital çoğun ən nurluq közü, işkital uzun kuluqi, birtal kən ağzı və bir cüb uzun antinansı var. Bu baş kısım alaydılığı zirapını özün yaşaş mühitiga texmi yaxşı maslaşdırış imkaniyeti ilgi kılgan. Məsələn, zirapının çoğun közü ulanın ətraptaki mühitini körüşüge yerdən berib, ozuq izdəş və küşəndilərdən müdafiə elinişki qolaylıq yaratıb bərgən. Onundan başqa zirapının antenası ulanın uzuqlanışıqı yerdən beraləydi. Uzun iğizi bolsa ulanın texmi iğiz jaydiki yeməklərini yeyişigi yerdən beridi. Ondaqda

0: Zirapının boynu nemi üçün tərəqqi qılıb şünçü uzun buludu? Birinciden, zirapının uzun boynu ulanı başqa hayvanla yetib baralmaydıgan igiz caylağa, məsələn, dərəx yopurmıqı və dərəx şixi yetkidək ozuq tülük igi qılıdı. Zirapının ozuqlıq mənbəs köpinci igiz caylağı mərkəzləşkərlikdən, əgər boynu uzun bulmasa, yetərlik ozuqlıqı erişəlmək, hayat qilişi intayın təski toxtaydı. İkinciden, zirapə başqa hayvanlar bilən birlikdə çəklik yeməklik baylıqdan bəhrəman buludu. Zirapının boynu bir qədər uzun boğaçqa, ula başqa hayvanlar bilən ozuqlıq talışıdın saxılını alaydı. Bunun bilən ulanın yaşı və köpüyüşüki kapalətli qığılı buludu. Şuna zirapının uzun boynu ulanın bəlgi xarakterlik alaydılığı bulublu qanmasıdın, bəlkə ulanın cabalıq təbii muhiti yaşıdaki mühim taktiksi hesablandı. Yeni doğulgan zirapa adətdə neçə saat içində orundan durub anı sütünü imişki başlaydı. Biz zirapının bunçuala uzun boynuğu ilgi buluşudaki səbəbinin asasıqı onun yaşaş muhitiga maslaşıb, yeməklikə texim yaxşı erişiş üçün tədrici tərəqqi qılıb yetilgənlikinin işgəlikini bilələyimiz.
1: Əməd pişir, doktorxanığı beribla mərtləşib getdi.
2: Bu operasiyaya yüz neçə münyən pul kitidu, qandaq qılsız?
3: Davaltay, qanç pul kəsməyli? Mənə can lazım da.
1: Səməd Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup gitti.
4: Bu kıytımda davalaşkın basılaşmışsınız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
5: He, buludu. Sizden digininiz de kılım ben.
1: Doktorhan'da yetişinin gibi buluydu. Aldıraşını yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
6: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılın. Heri darmini sakla batıdı.
7: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
6: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
1: Hizmet, turmuş helakçılığı tükümeydi. Özünüzdeki kümün bölüşünü her vakit unutkanla.
0: Cajan Xanjudiki Can xanım ziyade sezgürlük sıkı kesilgi girptar boğan. Onun deyişçe, özü ziyade sezgürlük bənbəs bilen uçraşması mu, lekin öyge qaytip kiyasla sıkı kesilgi qozgılıp qaldıken. Doktor, bu öyde hava tanışı işini içi bilen münasatlı buluşu mümkün dəb qaradı. Can xanım öyge qaytip hava tanışı işini tazılığan dengin, sıkı kesilgi şükünlə qozgılıştın toxtadı. Cajan Cungo Tibabidi Dorgerlik Taşyosi Qarmıqıdaki işkinci doktorxana, Nəpəsöylü Kisəlikler Bölümünün muavin müdiri Çin Xua Mındaq dedi. Zıqqı kesli bimarlarda zıqqının yazdı qozgılışının bir səbəbi bar. O bosumu öy işçedik hava tanışıqışını muvabıq işlətməslik. Biri soğuk havanın qıdıqlış bilən kesəlik qozgılıdı. Yeni biri hava tanışıqışını uzun müddət işlətməgəndə nurğun kesəlik qozgatıqçı mikroorganizmla payda buludu. Şəncən şəhər ağlısı Çin Əpəndi Mındaq dedi. Hava tanışıqışını tazılığında qapqarı su çıxdı. Tazlaş gerekliğini bilettim. Bu misal, kesellik kuzgatkıcı tərkiblə öydü toxtumay aynılıb durdu. Hatta nəpəs yolu öpkügi kırıp getirdi. Soğuk hava kesellik kuzgatkıcı mikroorganizmla asalla ziyade sezgürlük zıqqı kesilini payda qılıdı. Mütəxəssislərinin tanıştırışca, zıqqı kesilinin tolu qatılışı kanayçı zıqqısı bulup, zıqqı kesili ast xarakterlik nəpəs yolu yallığılmış xarakterlik kesellik. Kelinkilik şipadisi təkrar dımız qılış bulup, bimarlar bəzi quruq yutildikən. Beijing Şeyhi Doktorxansi Nəfəs Yolu Kesəlliklər Bölümünün müdür vıraçı Xiaoyi Mundaq dedi. Tarqılışçan kesəlliklər ilmi statistikası qasaslanğanda, kanayçı zıqqısıqı qırıqlar buluş nisbiti yanılı yuqır bulub, təxminən 4.2%. Yəni, 100 bimarının içində 4.2%-si kanayçı zıqqısıqı qırıqlar boğan. Ziyade sezgürlük zıqqı kesili içində ən köp uçuraydıqan tip. Təxminən 60% kuramığı yetkənlərinin zıqqı kesili və 80% ballarının zıqqı kesili ziyade sezgürlük zıqqı kesili getəvə. Hava tanışıqışını muvabıq işlətməslik ziyade sezgürlük zıqqı kesilini asaslıq öyüşçi ziyade sezgürlük mənbəsi bilən təminləydi. Beijing Əncin Doktorxanısıdın Vəncün Mundaq dedi. Məsələn, sozulma tosluş xarakterlik öpkü kesli bimarları. Zıqqı kesli bimarları soğuk hava bilan köp uçurasa, zıqqı kesilinin ciddi qozgılışını, sozulma tosluş xarakterlik öpkü kesilinin ciddi eğirilişini keltürüp çıxırdı. Şaoyi Mundaq dedi. Hava tanışıqışının iç pakız bulmasa, ya ki pakız tazılanmasa, bəzi alaydı ziyade sezimcan maddalar qıdıqlaydı, ya ki bezelgən muid kanayçı zıqqısını keltürüp çıxırışı mümkün. Soğuk içimlik mu, bir soğuk qıdıqlaş boludu. Konu yötel toxtumsa, tür qayrıb kesəlgə qarab davalaşqı diqqət qılış gerek. Mütəxəssislərinin tanıştırışca, təxminən 3-dən 1 qısım ast xarakterlik yötel bimarları əməliyyətdə yötel özgürüşçən xarakterlik zıqqı kesili bulub, asalla zukam, ya ki ast xarakterlik kanaciyalığı dəb xata diagnoz qoyulub qaldıkən. Mudur vıraç Xiaoyi Mundaq dedi. Yötel özgürüşçən zıqqı kesildə ast xarakterlik yötel asaslıq kesəlik alamıdır. Yani birden bir kesellik alamıtı bulup, kecide yak seherde bir kadar roşen körülüşü mümkün. Bu ameliyette kanayçı zıqqısını davalış bilen oxşar.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əst çıdalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Soda orulları təşviqat varaqçısıdaki setiş bağası boyunca hesabat qılış kerekmi? Tövende muhbirimiz Pəzilət Arslan bu aqda qanun çöntisi berudu.

Soda orulları təşviqat vərəqisindeki setiş bahası boyunca isabat kılışı kerek mu? Şauli piyadlar kodisini ayınlatkanda təşviqat vərəqisindin birini tapşırı aldı. Onun da Tuşin Ail Elektr Üskülleri şəhərçisi Dukanın icilğallıqını təbrikləş münasibəti bilən setişini tezletiş pahaliyetini yolu koydu. Tallab setivilişinizini karşı alımız da bizilğan idi. Şauli təşviqat vərəqisindeki xatirə kompüterğa kızıqıp kaldı. Onun da xatir kompüterinin sürüdü çıxırılgan. Həm də Şünci NB360 xatir kompüteri, bahası 4888 yen. Setişini tezletiş məzgildə nəxmal bilən təminləşke kapaletli kılındu da bezilgan idi. Şauli təşviqat vərəqisi də zahlanğan setişini tezletiş məzgili də Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisiyə xatir kompüterini seti olğalı bardı. Bıraq o pul tapşırış ornığa isabat kılğalı barğanda, Yetişini tezletiş bahasidiki kompüterinin setilip bolğalıqını, əslidiki 5888 yüyallik baha boyca setildiğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaqda Şauli Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərçisidin xatır kompüterini 4888 yüyenge setip berişini tələb qılsıb olamdı.

Haq tələb qanun dəsturda bununla münasibətlik tövənlikdə qanun maddələri var. 472-ci maddə. Çağırıq başqalar bilən toxtam tüzüşünü arzu qaladığan məqsəd ifadəsini körstüdü. Bu məqsəd ifadəsi tövəndəki şərtlərə uyğun kilişi kərək. Birinci, məzmuni konkret bəlgilinişi kərək. İkinci, çağırılğıcı maqulluq

Bir taraf yana bir taraf bilen toxtam tüzmekçi bolsa, yana bir tarafka çakır kılışı kerek. Yana bir taraf şartlarını muvaffaq dep qarsa, koşulman diyen vədini berişi kerek. Şundaq bolganda, iki taraf otursa da toxtam şekillenidu. Çakırıqtın başqa Əxtələb Qanun Dəsturunun 473-cü maddəsi də çakırıq təklibi, yəni başqalarını özgə çakırıq qılışqa təklib qılış bəlgiləndi. Əxtələb Qanun Dəsturunun 472-ci maddəsidəki bəlgiləməyə əsaslanğanda çakırıqın şəkillənişi üçün müəyyən şərt hazırlanışı kerak. Birinci, məzmuni konkret bəlgilənişi kerak. Məsələn, Sod sarayının aldıdakı mal satqıcı hava tanışıqış 1999 yuandan sitilibatıdı. Dərhal sitvilən dəb tolav atqan bolsumu, hava tanışıqışının tipi iniq bulmağışqa çakırıq bulub şəkillənməkdi. Bıraq Sod sarayıdaki mal sitiş yetəkçisi yolucularga məlum hava tanışıqışını körsütüb durub. Mavu XX tipli hava tanışıqışını 1999 yıllık alaydı bahada sitib berək digən bolsa çakırıq şəkillənidu. İkinci, çağırılğıcıda çağırılış məzmununun çəkilməsinə uçuraş məqsədi oldu. Məsələn, baha talışış davamında mal sitişi təkçisi Mavu hava tanışıqışını 1999 yengi verək. Bıraq direktordan sorab baxay. Səl təxir qılan deyən bolsa, çağırıq şəkillənməkdi. Əxtələb Qanun Dəsturunun 473-cü maddəsinə əsaslanğanda soda elanı və təşviqatı prinsip cəhətdən çağırıq təklifi hesablanıdı. Bıraq məzmuni çağırıq şərtiyə uyğun bolsa çağırıq şəkillənidi. Bu misaldaki təşviqat vərəqisində məhsulatın tipi bahası besilğan, məzmuni konkret bekitilgən, setişini tezildiş məzgilədə nəxmal bilən təminləşkə kapalatı qılınıdı deyiş çağırıqıcıda çağırılışının çəkilməsinə uçuraş məqsədinin varlığını bildirdi. Təşviqat vərəqisindən çağırıq şəkillənən. Şauli təşviqat vərəqisində izahat verilgən setişini tezildiş məzgildəki xatır kompüterini setib alalaydı. Tuşin alayda elektr üskülləri şəhər tüsmü təşviqat vərəqisində iniq yazılğan baha boyca Şauliğa setib berişi kerak.

5-ci yili 9-cu ayda Li xanım məlum qulaq, burun, kikirtək məxsus doktorxanasının diagnoz qoyuş, davalaş hərəkətində eğir xatalıq barlıqını səbəb qılıb, onlar üstüdən Ürümçi şəhri Tudunxaba rayonluq xalq sot məhkəməsi dəva qılıb, davalanış xıracidi, iştin qiliş puli, ruhi ziyan təsəlli puli, qatarlıqlar bolub cəmi 34613 yuan tölən berişini tələb qıldı. Davalaş hərəkəti bilən ziyanlıq aqibət otursudiki səbəb-nəticə münasibətini iniqlaş üçün sot məhkəməsi münasibətlik aparatqa davalaş hadisini texnikilik baxalaşını tələb qıldı. Baxalaş aparatı mundaq bekitdi. Doktorxanı tərəb tox bilən uyudub qan tox tutuş məşğulatıdın burun ağrıqdın əhvalını biliş maqulnamisi gə imza qoyuşunu tələb qılmıqan. Onun üstügə ağrıqda yuqumlanış alamətləri körülgəndin kiyin, vaxtıda adətdiki qan təşürüş, həm təsviri ilmi boyca təşürüş ilib barmıqan. Burun otura pasili yırınlıq işqini baldur bayqiyalmıqan bolub, qayıdgi xilaplıq qiliş əhvali mövcud. Ağrıq kisəllik alaməti körülgəndin kiyin, vaxtıda doktorğa körünməgən. CT-də təşürüş həm balnısta yetib davalanışını rəd qılgan. Bumu ziyanlıq aqibətinin yüzbərişigə bəlgilik təsir körsətgən. Bahalaş aparatı çıxırıp bərgən bahalaş pikirdə, bu iş 4-cü dərəcəlik davalaş hadisigi kırıdı. Doktorxanı tərəb qoşumca cavabqarlıqını üstüge alıdı deyildi. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Bu bahalaş tərtibi qanunluq, yəküni küşki iqə, iki tərəb birdək itiraf qıldı. Bahalaş yəküniki asasən doktorxanının diagnoz qoyuş və davalaş cəryanıda həqiqətən əxtələb xatalıqı mövcud təb bekitişki boludu. Bu xatalıq bilən Li xanımının ziyanlıq aqibəti otursa da vasitəlik səbəb-nəticə münasibəti mövcud. Doktorxana münasib həq tələb töləm cavabqarlığını üstüge ilişi kerek. Li xanımının özü töləyən davalanış xıraciti, doktorxanının xatalıq dərəcəsi həm də ziyanlıq aqibətini universal oylaşıb, sot məhkəməsi mundaq hökm çıxardı. Bu, qulaq, burun, kikirtək məxsus doktorxanası Li xanımğa davalanış xıraciti 791 yuan, iştin qiliş pulu üçün 1678 yuan, ruhi ziyan təsəlli pulu üçün 8000 yuan tölüsün. Bəzi kişilər pəqat meyibliq şəkilləngəndilə, məsələn, 5-ci, 6-cı dərəcəlikdən yuxarı davalaş hadisidilə ruhi ziyan təsəlli pulunu təşəbbüs qılğılı boludu, dəb qaraydı. Əməliyyətdə undaq əməz. Qanunda təbii iqilərinin cismani hüquq mənbətiyə ziyan zəhmət yetküzüb, eğir ruhi ziyan salğan bolsa, hüquqi çəkilinqici ruhi ziyan tölümü tələb qılışqa hüquqluq da bəlgiləngən. Eğir ruhi ziyan cismani cəhətdiki meyibliqini körsütüplü qalmasıdın, yenə ağrıqının psixikisi, hissiyatı, turmuş sübütüki bolğan eğir təsirinimi öz işçi qalıdı. Bu dil oda Li xanım qırın boyumları satqıcı bulub, qanşırının oltırışıb ketişi onun yüz, obrazi və kəsib tərəqiyyatıqa bivasitə təsir körsətkən. Bu xil azab həqiqi həm çonqır boludu. Sot məhkəmisi doktorxanının xatalıq dərəcəsi və ziyanlıq aqibətini universal oylaşıb, əhvalğa qarab 8000 yuan ruhi ziyan təsəlli puli berişini qolladı. Bu dəl ağrıqının adimilik izzət hürməti və psixik sağlamlıqını qanun cəhətdən qoğduğallıq.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqı proqramlarda bolsun.

0: Mamlakat xabarlari va xalqaro xabarlar programmamizni boshlaymiz. Men Zumrat Yasin.
1: Hurmatli radio anglovchilar, men Baxtiyor Turdi. Bu qadimgi xabarlarimizning asosiy mazmuni tuvandikcha. Yangi quvvatni yetildirish bilan ko'ni quvvatni yangilashning munosabati bir tutash planlanib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari sharoitga qarab taraqqiy qildirildi. 14-nji navbatlik mamlakatlik xalq qurultayi doimiy komitetining 24-nji sonliq yig'ini Beijingda ichildi. Davolanish kafolati qonuni loyihasi, yo'l qatnash bexatarligi qonuniga tuzatish kirgizish loyihasi qatorliqlarga qarab chiqildi. Javlochi yig'ini riyosatchilik qildi. Siyosiy maslahat kengashi 14-nji navbatlik mamlakatlik komiteti doimiy komitetining 18-nji sonliq yig'ini ichildi. Wang Huning yig'iniga qatnashdi. Xanjing Hindistonning davlat xavfsizligi maslahatchisi, Jongo Hindiston chegara masalasi bo'yicha Hindistonning alohida vakili Doval bilan ko'rishdi. 26-nji navbatlik mablag' silish yarmankisining turlik tayyorlik xizmatlari bitdi. Kanada Amerikadan taxminan 20 milliard Amerika dollari teng summalik qarshi tomojni beje oldiganligini jakarladi. Endi diqqatingizlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Boshchi Si Jinping munolani ta'kidladi. Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirishning xalqaroq paytida pantexnikada yangilik yaratishdagi ta'sirsizlik tuyg'usi va burish tuyg'usini kuchaytirib, pantexnikada yangilik yaratishni texnik muhim o'ringa qo'yib, xalqaroq to'pni yaxshi tepib, pantexnikada yangilik yaratishga turtki bo'ladigan taraqqiyot strategiyasini yo'lga qo'yish, yangi ko'ni quvvatning almashishini tezlatishda muhim rol o'ynaydigan qilish kerak. 15-nji başlanan başlanış ýylyda jaýla ýeňi quwwatny ýetildiriş bilen kony quwwatny ýeňilaşdan munasabetini bir tutaş ýaxşy pilallap, pen tehnikada ýeňilik ýaratyş bilen tüzümde ýeňilik ýaratyşdan ibaret goş gozgutyşda çyng durup, an-anawi käsiplärniň ýeňi haýaty güçini urgutyp, güllenme käsiplärniň ýeňi quwwaty, ýeňi awzallygyny jary kıldyryp, kelgusy käsiplärniň ýeňi saha, ýeňi musabaqa ýolyny ýeçip Yoqur sifatlik taraqqiyotga turtki bo'ladigan qudratli harakatlantirguch kuchni texnik yaxshi mujassamladi. Xeylongjang Daching neftligi 3-nji neft elisauti 8-nji mashg'ulot rayonida ushquchsiz aeroplan va radar qatorliq uskunlardan tarkib topgan bo'shliq bilan yer bir gavdalashgan charlash to'ri 9 kvadrat kilometrlik mashg'ulot rayonini 24 soat to'liq avtomatik nazorat qilishni ishga oshirdi. Kündülük çarlap tekşürüş xizmetigi məsul Hu Jinsheng rəqəmləşkən, əxliyləşkən tip özgərtişinin xizmetigi elib kəlgən özgürüşlərini hes qaldı. Hu Jinsheng mündaqdadi. İlgiri quduq çarlaş üçün bir gündə nəcə 10 kilometr yol mağaddım. Məşğulat rayonunu rəqəmləşdürüş ıslahatı dinkiyin, uşqucsız ayırıplan məşğulatçısı boldum. Mərkəzi kontrol qılış öydü olturub, uşqucsız ayırıplanını kontrol qılımən. Qayıs quduqda normalsızlıq barlıqını bir qaraplı bilib alımən. Rəqəmləşkən, əxliyləşkən tip özgərtiş həm işçilərin bəxt tuyğusunu aşırdı, həm neftliknin işləb çıxırışıqa quvvət qoşub ünümünü aşırdı. Növətdə, Daching neftliginin rəqəmləşiş nisbiti 97.2%-ə yetib, işləb çıxırışıqı ketidiga vaqt oturu hesab bilən 8 saatdan 15 minutqa qısqardı. Daching neftligi 3-nji neft elisauti 8-nji məşğulat rayonunun muavin direktori Yang Huaguang mündaqdadi. Biz Yer yüzü, yer asti bir gavdalashgan axli neft elish mashg'ulot rayoni barpo qilib, suv berish, neft elish, yig'ish, toshish, o'z oldiga tahlil qilib tangshash, o'z oldiga mashg'ulot qilish imkoniyatiga ega qilib, amgak yoshurun kuchini to'liq qo'yib beryapmiz. Yangilik yaratishni tutqanlik, taraqqiyotni tutqanlik. Yangilik yaratishni ko'zlaganlik, kelgusini ko'zlaganlik. Boshchi Si Jinping munolani ta'kidladi. Taraqqiyot birinchi muhim vazifa. İxtisaslıqla birinci baylıq, yenilik yaratış birinci hərkətləndirgüç köç. Si Jinping mündaqdadi. Əgər Jongu yenilik yaratış arqılıq tərəqiyyatqa törtgü boluş yoluda mağmısa, yeni konu qüvvət unuşluq almaşdırılmasa, həqiqi qudrət tapalmaydı. Bu il kirgəndin bu yan, dövültümüzünün aliyy cabduq yasımıcılıqı, yuqori texnikilik yasımıcılıqı da özlüksiz yeni böz şahslı qılınıb, yeni qüvvət tez yetildirilib və zor aytılıb, sanayət ixtisadının tez sürətdə yenilnişqa, əlalışqı yüzülünüb tərəqi qılışıqı törtgü boldi. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin baş enjinleri Wang Weiming mündaqdadi.

0: Yasamıçılıq nuqtılıq kəsib zəncərinin yuqır süpətlik tərəqiyyat hərkəti, zor texnika özgərtib dərəcəsini östürüş və kən köləmlik üskünləni yenilaş quruluşu çonqur yolu qoyulub, yeni konu qüvətinin muqim, davamlıq almışı tezlətilib, kəsib zəncəri, təminat zəncərinin əvrişimliki və bixətərlik səviyyəsi üzliksiz östürüldü. Güllənmi kəsiblər və kəlgüsi kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, sanayət güllənmi kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zoraytıb, yeni qüvvət yaratış hərkəti qanat yaydırıldı. Suni əqil dünya iqtisadının işidiki yeni motor və yeni konu qüvvətinin almışını tezlət güc. Adam bilən maşina adam əm türtkü boluş, işləb çıxırış bilən ehtiyacını yuğuruş baş temisidiki 2026-cı yıllıq dünya maşina adam yığını yıqında Beijing Yijuanda ötküzüldü. 48 Mərkəz Karxanısı Tunca Qitim Ömək Təşkilləb Körgəzməgə qatnaşdı. İlmitladın bütün maşınıqıcı bulğan bütün zəncirlik orullaşdırış ixtidarını qapladı. Məlum Karxanının körgəzmə supsada iqizliki 4 metr kilidiğən, suyuqluq, tok arlaşma hərqətlindiğən, dərəcədən taşqırı adam sıman maşını adam, eğir yük kötürüş bilən inişki məşğulat qılışını birləşdirişini işqaşırdı. Həm də yaduru radiyasiyasiyə, 10,000 metr çonqur dengizning yuqur besimig'i bardoshlik berish qatorliq iqtidorlarni hozirladi. Bu korxonaning bosh direktori Yang Tao mundaq dedi. Biz mashina odamning xosiyatlik odamga o'xshash osmonga chiqib, yer ostiga cho'kib, insonlarning bu xil fiziklik chekini buzib tashlashini umid qilamiz. Bu yil 6 oyning oxirigacha davlatimizning sun'iy aql, internet, bulut hisoblash Büyük məlumat qatarlıq, yeni bir əvlad uçur texnikisi sahasıdaki ünümlük kəşfiyyat patenti umumi miqdarının 16.5%-ni egilədi. Aldın qatardaki müsabıqı yolu patentinin tez cüqlənişi, ixtisadının yeni eşiş nöqtisi bərpa qılış üçün qüvvət qoşub ünümlü aşırdı. Dövlətlik Bilim Mülük Hüquqi İdarisi Strategiyilik Plan Məhkəməsinin başlıqı Liang Shenshin mundaqdadı. Yeni qüvvətini yetildiriş, Yenilik yaratış qüvvətini davamlıq zoraytışını görüstüdü. Növətdə, dövlətimizin yuqarı qımmətli kəşfiyyat patenti içində strategiyilik güllənmə kəsiblərinin patent nisbəti 70%-dən aşdı. Mülçərilinişcə, 15-ci bəşil məzgilədə bu nisbət yanımı eşib, güllənmə kəsiblərinin sübtünü östürüb, sığımını kənaytış və kəlgüsi kəsib orınlaşdırmasını əməliyiləşdirişini texımı küşlük yenilik yaratış tərikəgə eyi qalıdı. Bu il kirgandan buyon tashqi muhit murakkab va o'zgarishchan bo'lsa-mu, davlat ichi iqtisodining yurishi nurg'un xirislarga duch keldi. Lekin davlatimiz yuqori sifatli taraqqiyot yo'nalishida boshdan oxir tavranmay chang turib, yangilik yaratish orqali yangi quvvat, yangi afzallik yaratib, iqtisodda quvvatning yangilanishi, qurilmaning a'lolashishidagi taraqqiyot vaziyatini barliq keltirdi. Davlatlik statistika idorasining bosh iqtisodchisi Folian Hui mundaq dedi. Keyingi bosqichda yangi taraqqiyot ideyasini to'liq, to'g'ri, umumyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andezasi barpo qilishni tezlatib, islohot ijobiyatini cho'nqurlashtirishda ching turib, yangi qonun quvvatining olmishini tez ilgari surib, ta'tur davriylik tangsha salmoqini oshirib, ishki ehtiyojni kuchab kengaytirib, ta'minotni a'lolashtirib, xalq turmushiga haqiqiy kafolatlik qilib va yaxshilab, taraqqiyot harakatlantirguch kuchini oshirib Cəmiyyətinin hayati gücünü urğutub, iqtisadının yenilinişqa, əlalışqa, yaxşılınışqa qarab sicil tərəqi qılışını ilgəri sürümüz.
1: Stansımız xəbəri. 14-cü növətlik Məmləkətli Xəlq Qurultayı Daimi Komiteti 24-cü sallıq jığınının 1-ci umumi jığını 8-ci ayının 25-ci günü çüşdün burun Beijingdə içildi. Jığınğa komitet başlığı Cavlıcı riyasətçilik qıldı. Жығында мәмлекетті қәлік құрылтыйы Асаси Қанун, Қанун комитетінің муавин мудыр әзасы Сұңбин бәрген давалыныш капалеті қануны лайхәсіге қарап чықыш нәтижесі хәкідікі докылад. Асаси Қанун, Қанун комитетінің мудыр әзасы Шинчун ең бәрген терлғу ерләні қоғдаш вә сүптіні өстіріш қануны лайхәсіге қарап чықыш нәтижесі хәкідікі докылад. Yezgili qanunuğu tüzütüş kirgüzüş layihəsigi qarabçıqış nəticisi həqidiki dokulad. Asasi qanun və qanun komitetinin muavin mudur əzası Lo Yuan Bərgən, dövlət müdafiə səpərvərlik qanunuğu tüzütüş kirgüzüş layihəsigi qarabçıqış nəticisi toğırsidiki dokulad. Asasi qanun və qanun komitetinin muavin mudur əzası Yuan Shu Hong Bərgən, Advokatlar kanununun tüzülmesine karab çıkış neticesi doğrusudaki dokulat. Asasi kanun ve kanun komitetinin muavin müdür azası Wang Hongxiang bergen, karxanalarının veyran buluş kanunu tüzüş kirgüzüş layihesine özgertiş kirgüzüş ahvali doğrusudaki dokulat. Yuan Shuhong bergen banki kesbini nazaret kılış başkuruş kanunu tüzüş kirgüzüş layihesine özgertiş kirgüzüş ahvali doğrusudaki dokulat. Songbin bergen su kanunu tüzüş kirgüzüş layihesine özgertiş kirgüzüş ahvali doğrusudaki dokulat anlap ötüldü. Guoyen yol katnaş bir xatarligi kanunu tüzüş kirgüzüş layihesine karab çıkışkı sunuş doğrusudaki teklifini oturuğu koydu. Adliya ministerliğinin ministeri Xurun Guoyen'nin havalısı binaen zahat verdi. Devletlik Revizye Komiteti Çigra Halkıp Çirikliki Karıştırış Kanuni Layihesini Karap Çıkışka Sonuç Doğrusudaki Teklifini Oturgu Koydu. Devletlik Revizye Komiteti'nin müdürü Liu Jingu zahat verdi. Muavin Diplomatiya Ministeri Hua Chunying Guoyen'nin havalısı binaen, Jonha Xalq Cumhuriyeti bilen Vengriya'nın ötküzüp beri şartnamesini karap çıkıp tasdiqlaşqa sunuş teklifi haqida zahat verdi. Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komitetinin muavin müdürü Wang Changlin bu yıldan bu yanki xalq iyiligi terakkiyati ve ijtimai terakkiyat planının icra qilinish ahvali haqida doklat verdi. Muavin Maliye Ministri Lin Zichang bu yıldan bu yanki xamçotning icra qilinish ahvali to'g'risida doklat. 2025 yıllık hükümet qarzini boshqurish ahvali to'g'risida doklat verdi. Jig'inda mamlakatli xalq qurultiyi Moliya iqtisod komitetining muavin mudir a'zosi, doimiy komitet xomchot xizmati komitetining mudiri Shuyxunsay bergan 2025 yillik hukumat qarzini boshqurish ahvolini nazorat qilish, tashrif tadqiq qilish haqidagi dokulat anglab o'tildi. Madaniyat va sayohat ministerligining ministri Sun Yeli Guoyenning havolasiga binoan madaniyat mahsulotlari va mulozamat subutini o'stirish xizmati ahvoli to'g'risida dokulat berdi. Yezgiligi Yezi ministerligining muavin ministri Merdan Muqiyit namratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish natijalarini davomli mustahkamlash va kengaytish. Yezi kentlerini umumijlik güllendirish xizmetini puxta ilgiri sürish ahvali to'g'risida dokulat berdi. Jig'inda mamlakatli xalq qurultiyi doimiy komiteti vakillarining salohiyatini tekshirish komitetining mudir a'zosi Yang Shaochang bergan ayrim vakillarining vakillik salohiyati to'g'risidagi dokulat anglab o'tildi. Jig'inda yana vazifaga tayinlash va vazifadan qoldirishga aloqador loyihalar qarab chiqildi.
0: Stansimiz xabari. Siyasi Maslahat Kengishi 14-cü növətlik Memleketlik Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq yığını 8-ci ayının 25-ci günü çüştün burun Beycan'da eçildi. Yığında xalq turmuşunu kapalətləndiriş və yaxşılaş salmıqını zor aydıb, umumi xalqının ortaq bir işini puxta ilgiri sürüş çörüdülüb, hakimiyyət işleri muhakimə qılındı. Cungu Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin əzası. Mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Huning ichilish yig'iniga qatnashdi. Jungu Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyasi byurosining a'zosi Guoyenning muavin zongliyasi He Lifeng taklifiga binoan yig'iniga qatnashdi ham doklat berdi. He Lifeng munolani bildirdi. Boshchi Xi Jinpingning xalq turmushini kapolatlantirish va yaxshilash salmoqini zo'raytish umumiy xalqning o'rtaq beyishini puxta ilgiri surish to'g'risidagi muhim bayonlarining ruhini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, Jungu Kompartiyasi 20-ci navbatlik markaziy komiteti 4-ci umumiy yig'inining o'rinlashtirmasi va 15-ci 5 yillik yirik plan programmasini umumyuzlik amaliylashtirib, xalq turmushi xizmatining amaliy talabini to'g'ri egilab, yuqori sifatlik to'liq ishqi o'rinlashtirishni ilgiri surish, Qrim taqsimoti tuzumini mukammallashtirish İctimai kapalı sistemisini takamullaştırış, öyüzümün kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyatını ilgiri sürüş, asasi amuvi mülazimətinin baravərlikini puxti ilgiri sürüş qatarlıq cəhətlərini çörüdəb, noxtuluq xalq turmuşi xizməti vəzifisini əməliləşdirişini həqiqi çan tutuş gerək. Jungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Məmlikətlik Siyasi Kəngəşinin muavin rəisi Şi Tayfın içiliş yığınıqı riyasetçilik qıldı. O, bunu olanı bildirdi. Pütkül xalqını ortaq beyitişta puxta qadam taşlaş, 15-ci bəşil məzgilidiki ixtisadi ictimai tərəqiyyatqı yedəkçilik qılıdığan umumi tələb. Siyasi kəngəş daimi komiteti tərkibidikilə Xi Jinping yeni dəvr cungucu sosializm ideyasını yedəkçi qılışdı çın durub, Cungu Kompartiyası 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-ci umumi yığınının tədbir orlaşdırmalarını əstayidil əməliləşdirib, Məsuliyyətini adaqılış siyasi məsuliyyətçallıqı və tarixi buruş tuyğusunu həqiqi küçəydib, diqqətini 15-ci bəşildə xəliq turmuşunu kapalətləndürüş və yaxşıla salmıqını aşırış. Umumi xəliqnin ortaq beyişini puxti ilgiri sürüşdün ibarət sistemilik plan və strategiyilik uğrulaşdırmağı mərkəzləşdirib, dövlətinin çoğun işi, xəliq köngül bölüdüğən işlərini nişallab, çoğunqur kengişib, hakimiyyət işlərini muhakimi qılıb, Paul çarı tədbir körüstüb, cungucu zamanı vilaşdırışını ilgiri sürüşgə tırışıb əqil parasət və küş qoş gerək. Eciliş yığınıda Məmlikətlik Siyasi Kəngəş rəislə yığınının Məmlikətlik Siyasi Kəngəşinin 2026-cı yılının aldınqı 20 yıldiki xizmət əhvali toğırsıdiki doklati anlap ötüldü. Məmlikətlik Siyasi Kəngəşinin muavın rəisi, xoşumca başqatıbi Wang Dongfeng qatarlıqla alaqadar qaralmıla toğırsıda doklat və izahat bərdi.
1: İstansımız xəbri. Dövlətinin muavin rəisi Xənjin 8-ci ayının 25-ci günü Beycində, Hindistanın dövlət xəyibsiliqi məsləhətçisi, Cungu Hindistan çıqra məsləsi boyca Hindistanın olaydı vəkili Doval bilən körüşdü. Xənjin bunlarını bildirdi. Ötken 2 yılda rəis Xi Jinping Zongli Modi bilən Qazan Tianjində 2 qətim uçuruşub, Cungu Hindistan münasibətinin tərəqiyyatı doğrusunda bir qatar mühim ortaq tonuş hasılı qılıb, İki dövlət münasibətini əsləgi kəltürüş, yaxşılaş yoluğu başıldı. Cungu bilən Hindistan tərəqi qılıvatqan çoğun dövlətlər və güllənmə mühim ixtisadi gəvdü buluş sübdü bilən, İki dövlət münasibətigə strategilik, yüksəklik və ciraq kəlgüsü noxtudun muaməl qılıb və bir tərəf qılıb, İki dövlət rəhbərlərinin mühim ortaq tonuşunu ortaq əməliyləşdürüb, strategilik özra işinişini ilgiri sürüb, həmkarlıq yoşurun küçünü qezib, köp tərəblik həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, ixtilablarını muvafiq başqurub tizgilləb, Cungu-Hindistan münasibətinin sicil, mühim tərəqiyyatını ilgiri sürüşü kərək. Doval onularını bildirdi. Zongli Modi, Cungu bilən bolğan münasibətke yüksək əhmiyyət berirdi. Cungu'nun gayet zor tərəqiyyat nəticələrini qulaq gəltürgənlikigə qayılımız. Nopsu ən köp, tərəqiyyatı ən tez bolğan, işki çoğun ixtisadi gəvdi bolğan Hindistan bilən Cungu'nun həmkarlığı tarixi pürsətki duş gəldi. Hindistan Cungu bilən özra mənpət yetküzüş asasıdiki həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, çiqra məslisini muvafiq bir tərəb qılıb, işki tərəblik münasibətdə yeni ilgirləşlərini qulaq gəltürüşünü xalaydı.
0: Stansımız xəbri. Qatnaş Transport Ministerliqi 8-ci ayının 25-ci günü 2026-cı illik Qatnaş Küçlük Dövləti Quruşunu Tezildiş yığını içib, 2025-ci illik Qatnaş Küçlük Dövləti Quruşunu Tezildiş doqlati qatarlıq nəticələrini ilan qıldı. Alaqadar məsul kişi munulanı bildirdi. Cungunun qatnaş ul əsliha tori üzlüksiz mükəmməlləşib, universal istiroluq qatnaş tori tez bərpa qılınıb, bir bəlbaq bir yolunu tən quruşqı mülazimət qılışda yeni nəticələ qolğı kəltürüldü. 2025-ci yıllıq qatnaş küşlük dövləti quruşunu tezildiş dokulatıda mundaq təb görüstüldü. 2025-ci yılı qatnaş küşlük dövləti quruşunu noxtada sınaq qılış, ülgü körüstüş nəticələri mol boldu. Ul əsliyə tori texımı mükəmməlləşdi. Transport mülazimiti kapalıdının süpti önümü aşdı. Sırqı ecivitiş həmkarlıqı əmili önümlük boldu. Dövlət universal istiroluq qatnaş torunun asasi ramqısının pütüş nesbiti bultur yıl axırda 91% yetdi. Qatnaşqı məbləq siliş kölümü davamlıq yuqır halətinə saxladı. Bu yılın aldınqı yerimada muqim mülükkə 1 trilyon 500 milyard yuan məbləq silindi. Ul əslihələni yenilaş və rəqəmləşdürüb özgərtişkə silinğən məbləqnin iyiləgən nesbiti 33.2% yetdi. Qatnaş Transport Ministri Liu Wei tonuşdurub mundaq dedi. Bultur qatnaş əşya obrutunun tənərxi təxminən 200 milyard yuan tövəllətilib, ictimai əşya obruti umumi xıracatının işki işləb çıxırış umumi qımmətədə iqiləgən nesbiti 13.9% düşürüldü. Bu statistik kılıngandın buyan tuncu kitim 14%

0: ның төмән болышы болып, әң юқыры сәвиә hesaplanады. Алдыңғы 7 айда яңа энергиялык юк автомобилдан 155 мыңы сетилип, оқшаш мәзгилдегидан 80% ашты. 15-нче бешел мәзгилдә катнаш транспорт тараҡыяты умумйүзлек тип үзгәртишнең яңа баскычыга кадам куйды. Леви мондак диде. Катнаш күчлек дәүләте курышта заманыви универсал катнаш транспорт системасын мөкәммәлләштерүшне асасый һөҗүм юнылышы кылып, дәүләтнең универсал стролык катнаш торы асасый рамкасының барпа кылыныш нисбетен 95% ке яткызышны илгәре сүрүп, ananavi qatnash ol aslihalarini yangilash va axliylashtirib o'zgartirishni tez ilgari surish kerak. Universal strolik qatnash tori va ashyo obrot tori qurilishini bir tutash planlab ilgari surish. Bo'libmi, yirik plan programmasida aydinlashtirilgan 109 turlik zo'r qurilishning qatnash transportga chetiladigan turlarida oldingi bosqichli xizmatlarni chiqib tutib qanot yoydirib, qurilishni balduroq boshlab, Sichuan Shizang temir yo'li Майтақ күча юқыры сүрәтлік таш жолы. Сәнша су транспорты еңі жолы қатарлық бәзі чоң құрылышланы тезілтіш. Алды білән бір түркім бәлгі характерлік құрылышланы шәкілләндіріш керек.
1: Станцымыз қабірей. Говин ақпарат ішқанысы 8-ні айның 25-ні күні ақпарат елан қылыш жығыны ечіп, 26-ні нөвәтлік Джонго Хәлқыра мәбләг сіліш ермәнкісінің 9-нче айның 8-нче көндән 11-нче көнегечә Фуҗан өлкәсенең Шамин шәһәрендә үткәрелдегәнлыгын. Нәүәттә мәбләг сөлеш ярманкасының төрлек таярлык хезмәтләренең асосан бүткәнлегене тунышдырды. Бу нәүәтлек мәбләг сөлеш ярманкасында мәбләг сөлеш баш тема кылынып, Джонгого мәбләг сөлеш, Джонго мәбләг сөлеш, халыкара мәбләг сөлештән ибарат 3 чоң бүлек чөрдөлеп, бір қатар мәбләг сөлеш мәхсус темилік пағалиетлер вә түрләні базарғы сөлеш пағалиетлері өткізіліп, омыви мәсулатлар вә кәсби мәбләг сөлеш докладлары елан қылынып, Джонгоның сұртқы ечебеті сиясты, адеттін ташқыры чоң көлемлік базар әвзәлліки вә кәсіпті яңылық яртыш тәрәқият порысты омымыздік тұныштырылды. Сауда министрлігінің ақпарат баянатшысы, муавин министрі, қошымча халықара сауда сөхбетінің муавин вәкілі Линджи мұныларыны білдірді. Бу нәүәтлік мәбләг сөлеш ярманкасында тунжы қытым қош асаслық мехман дәүләт тәсдиқленді. Финляндия білін Сауди Арабистаны үстіге алды. Бу мәбләг сөлеш ярманкасының халықара қызғылдығы вә қош юнілішлік мәбләг сөлешнің рошен алайлылығын әксеттіріп берді. Hazır 123 dövlət və rayonun vəkilləri ümiki qatnışqı tizimlatdı. 60 dövlət və rayonda körgəzmi təsqiləndi. Bu növətlik məbləq siliş yərmənkisinin kəsibli şişi texim roşən bulub, pulu muamili arqılıq energiya berdiğən əməli ixtisadi gəvdillərinin roli teximi gəvdiləndürüldü. Körgəzmiki qatnışqan başlamçı pulu muamili aparatları və peyi bazarğı selinğan şirkətlər 140 yətdi. Техімі көп мәбләг сөлеш вә пулы муамілі мұлазымет лайхәсі, әмдә төр хәмкарлық порысты еліп келуді. Ленгжи мұндақ деді. Халықбанкісінің чигра халқыған расчет шеркеті мәхсус район тәсіз қіліп, Джонго чәт әл мәбләгідікі 70 нәтчі банкіні топлап, қарханыларының дуниави орынлаштырушыны әла сүбәтлік чигра халқыған пулы муамілі мұлазыметі білін тәмілләйді.
0: Станцымыз хәбірі. 2 күннән буян мәмлекәтлек әмгәк намунычысы Йин Юджин белән Америкадан келгән Сакулыски әпәндәнең кайта очрашканлыгы тугрысыдагы хикая сансызлыгын кишләрне тәсирләндерде. Үш шимал ихата орымыны курылышының сиҗил алгы сылҗытылышыга әгишеп, илгәри һәммә ярны сәре кум каплаган моз кумлыгы өзгүреп 10 мең молык бостанлыкка айланды. Ешил мөҗизенең аркасында Нәтчі әулат құм тезгілдігі үчілі қан тәрі білен сұғырып, чың тұрып яратқан экология жауабы ба. Әмді, құмлықтыке айла маузулық алайды қәверімізнің Хуаншил Яңды қайты ұшыршеш деген қысмына аңлытымыз. 69 яшлық Сакулыски арыдын 26 ел өтіп, яна джунгудеке мұз құмлықыға қайты келедіғалықыны ойлап мұ бақмаған еді. Лекін, Йин Юджин, чоқым яны көрішедіғалықыны. Әйні ладығы вәдісіні әмәлге ашырудығалықыны жәзімләштірген еді. 1985-нче елі ятлық болып, ішкі мұңғылның мұз құмлықығы кәлген Йин Юджин әмі ярны қаплыған сері құм алды да, көчәт тікіп өлсәм өлімен ке құмғы бозәк болмай мән дәп қасам беріп, ұзынғы созылған құмны тезгілләп орман бейнақылыш елігі маңды. 1999 yılı Jungo'a kilip oqutquchilik qilib atqan Amerikalıq oqutquchi Sakuluski Yin Yujin Erhotun'nun qumni tezgirlash hikayesini anlagandan keyin fond jamiyeti arqalıq 5000 Amerika dolları iyanı toplap qumliqqa köçe tikishni qolladi. Yin Yujin pulni alğandan keyin naayti aziz bilip kech kunduz yenidin ayrimadi. 2000 yılı Sakuluski Moskva geldi. Yin Yujin onunğa 5000 Amerika dollarıqa 50000 tüp köçe setip alğanlıqını bir neçe yıldan keyin köçetlerinin ormanlıqa aylanıdığanlıqını etti. Şimal İhatı Ormanı Qatarlıq dövlətinin noxtalıq ekologiya quruluşunun ilgiri sürülüşüge ägişip, texımı köp kişiler qumluqni kökertiş qoşunuğu qoşuldi. Ən yeni sallıq məlumatqa qarğanda, Moos qumluqını tüzəş nesbiti 85%-ə, orman bilan qaplanış nesbiti 32,192%-ə yetken. Yin Yujin mundaq dedi. Mening azabimni daraxtlar biladi. Mening horg'inligimni qum biladi. Yana o'zim bilaman. Bu yil bu ishlarning dunyoga pur ketishini o'ylabmi baxmabdiganman. Umrimda mushinchilikli ish qildim. Shuncha ko'p odam menga kuyindi. Hammaylan tabiatni, ko'k osmonni, yashillikni, dengizni suyudi. Hammamiz yer sharini suyimiz.
1: Stansimiz xabari. Kanada Federasiya Hükümeti 8-ci ayının 25-ci günü 27 milyard 600 milyon Kanada dolları, yani təxminən 20 milyard Amerika dolları qiymətindəki 700 xildən artıq Amerika tovarlarından qarşı tamojni beji aldığanlığını. Şuna bilən bir vaxtda umumi somisi 7 milyard 500 milyon Kanada dolları, təxminən 5 milyard 400 milyon Amerika dolları bolğan karxana və işçilərğa yardım veriş planını yol qoyduğanlığını jakarladı. Kanada Federasiya əməldarı bunlarını bildirdi. Bu qitim tamojni bejinin təsirə uçurğan Amerika tovarlarının umumi somisi bilən Amerika Kanadadan qoşub alğan 50% tamojni bejigə çetilidigan tovarlarının qiyməti oqşaş bolub, təng summuluq barabar qarışdırış əmələ aşırıldı. Kanada'nın tamojni bejigi qarış tədbiri 9-cı ayının 8-cı günü rəsmi küşke ege boludu. Kanada Maliye Ministerliği ilan kılgan qarşı tamojni beji tizimlikige asaslanğanda, bu qitimki nişallı qarşı tamojni beji asaslıqı polat, alyumin, süt məsulatları, aile elektri saymalları, yezgilik üskünleri, qəğaz botqısı və qəğaz yasaş, soliyov və elektron məsulatları qatarlıq sahalarga mərkəzləşgən bolub, Baj nisbiti 15%, 25% və 50%-in ibarət 3 dərəcəyə ayrılğan. Bunun içində Amerikadan import qılınğan köp sandiki polad alyumin məhsullarının tamojni beji 25%-in 50%-ə östürülgən. Pişlaq qatarlıq süt məhsulatları, beliq, dəniz məhsulatları və bir qısım polad alyumin hasili məhsullardan 25% tamojni beji elindikən. Hazır bab olgan başka karşı tamojni beji cömildin Amerika avtomobillarga qartılgan tamojni bejini davamlıq saqlap qaldıken.
0: Stansımız xəbəri. İran bilan Umman 8-ci ayının 25-ci günü birləşmə bayanat elan qılıb, Hormuz boğazıda iki tərəf ortaq kengişib bekitken bexatar dəniz yolu bərpa qılmaqçı bolğanlığını bildirdi. Pilandiki Ramka, Hormuz boğazıda iki tərəf ortaq kengişib bekitken bexatar su transport koridori bərpa qılış. Koridorunun yürüşü toğırsa da ortaq orullaşdırış hasılı qılış. İşki dövlət dəniz qırğıqı muhabizat ətirdi ortaq qatnaşqan maslaşdırış mexanizmi ornatış. Həm də Hormuz boğazının kəlgüsünü başqoruş, uçur almaşdırış, qatnaş başqoruş, həm də alaqıdar dəniz qatnışı və bexətərlik mülazımıdı toğırsa da davamlıq maslaşını öz işçigə alıdı.
1: Stansımız xəbəri. Suriye Kurd Qurallıqları İtəkçiligidiki Suriye Demokratik Küşləri Təşkilatının rəhbəri 8-ci ayının 25-ci günü Suriye Demokratik Küşleri ve Suriye Kurd Kurallıkları Kurgan Abdunomiya Hükümeti'nin tarqıtıp etildiğallıqını, hem de onu Suriye Devlet Örgünü'ne koşup etildiğallıqını jakarladı.
0: Stansımız xəbəri. 8-ci ayının 25-ci günü Xalqarada neft bahası körünərlik düşdü. Şu günü bazar yıpılğanğı qədər, New York Tavar Bercisi da 10-cı ayda tapşırılıdığan yenik xam neftinin qərəllik mal bahası 2,165 Amerika dolları düşüb, hər tonunun bahası 82,136 Amerika dolları bilən bazarı yipildi. Düşüş nisbiti 3,12% boldi. 10 ayda tapşırılıdığan London Brent Ham neftinin qaralik mal bağısı 3,59 Amerika doları çüşüp, her tonunun bağısı 88,58 Amerika doları bilen bazar yapıldı. Çüşüş nespiti 3,89% boldı.
1: Hürmetlik radyo anlıqçıla, yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberler anlattık. Haberlerimizden diktorları Zümrüt Yasin bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə dünyaq nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
2: 2026-cı illik Tayland dövlətlik fən texniki körgəzməsi yaxında Bangkokda ötküzüldü. Bu körgəzmə Taylandın illik kölümü ən çoğ fən texniki katta mərkəzi olub, əxli fən texnika imkaniyyətlik sicil kəlgüsünü yaratdı bu növbətli körgəzmənin başlayışı.

Usta kuya bulguydum. Dəb, özünü əyibləb, içi getəndi. Can müəllim, mağın sərib qığan yürək qiyniniz bir qağı getdi. Mağın qığan əcrinizin axlayamadım. Ustazım, siz bilən körüşməgili 25 yıl boldi. Siz hayat mı? Hayat bolsanız, qandaq durvatqan siz? Mən çoxum şəhər gibi erib, sizini izləyimən. Məni saxlan qədərlik ustazım. Subat, can müəllimnin xidini qatlab, konvertqə saldı. Kəlməz ki, kətkən kəşmişlə, Subatnın qalbədə qayda, çaxmaqdək çıxıb ötüb getdi. O, yəni bir qəlin konvertini elib, teşidiki xətki qaradı. Sabah deyişim, parti deyişim, kilişkən cigit Subatqa. Mən gülsüzünə əsləb, sabah deyişiniz, sün şəvnadın. Dəb, siyah qələmdə çıraylıq yazılğan idi. O, ax gönül, mulayim, numuscan, ax bosmalı qız idi. Subatın ismini çakırmay, kilişkən cigit dəb çakıratdı. Qız, ictimai pənlədi yaxşı bulub, təbii pənlə yetişəmək, davamlıq imtihandan ötəmək qalatdı. Şunlaşqa, Subat onunla yardım qılıb, təbii pənləni təkraq birətdi. Konvertin içində bir top gül atqırtqısı var idi. Ən üstüdəki atqırtqığa, Erika tərif edən xət yazılıq duratdı. Yenə, xiş şəkildə çıraylı qatlanğan xət mübə idi. Subat dərhal xətni açdı. Çöl bayavallada rəngarən içilib durğan Erika dərəxini qeyriblıq və tənhalıqnın simoli də təsvirləydikən. Lekin mənin qarışımca, dəhşətlik boran çapqollarının hücumıqı bərdaşlıq berib, çöl bayavallada məğrur qət götürüb durğan Erika dərəxini hər qanda qeyincilik aldı da baş əymək, Mängü tik turadigan qaysarlikning tiz fikmasining simvoli deb qarayman. Shunda qamasmi Subat? Bu Erika tarixining otkirtkisini Angliya turadigan Navri akam menga avatib degan. U xitida parnikda o'stirilgan gul bo'lmay, Erika tarixining bir tal chechki bo'lib yashang deb yozibdi. Men Bu Erika tarixining otkirtkisini sizga sovg'a qildim. Buningdan keyin hayot yo'llaringizda Erika tarixining chechaklari ochilsin. Hayrat qiling, kelishgan jigit.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəmgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünlüy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımammı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, sizgi ikinci körünmeyli koyu men.
0: Ben sizden hiç yakı koğulmak çemez men.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anglavatqınınla Merkez Halk Radio Stansının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyağı meşhur romanı Anna Karenina.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emde de kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mi bir tamçı su?
1: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə güllərini soğuramən.
2: Cümləkni çın etməb bu. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı soğardım.
2: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
3: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.
4: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
5: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir ağızını ağladım.
6: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yartıb, dövlətke cavab qaytır mən.
7: Cunxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
5: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyə qulaq salaylı.
8: Vətən ən ehtiyaclıq çayıq baraylı.
5: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizdə söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
6: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
9: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
5: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
7: Topni 4-cü numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
5: Əmgekçilər yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
10: Burmumuqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
5: Dövlətnin muyum koralları Cungo yasımıcılıqının tövrükidir.
10: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının xutulub, təşəbbüskarlıq oqoqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqor yıldız tartquzub, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
5: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
10: Qədimdən hazırgıca cüngoluqla ən qədirləydiğən pəzilət Ali Canablıq.
11: Ali Canablıq turmuşqı sınıb kətkən hərkət mizani.
10: Ali Canabla səmimi ikilidir. Könlü köksü kən ademlə Ali Canabladır.
11: Ali Canabla yaxşı niyyətli kişilərdir. Başqılağı yaxşı niyyətlən muamalı qıldığanla Ali Canabladır.
10: Ali Canabla səmimi rastçıl buludur. Vədisigi vapa qılalaydıqalla Ali Canabladır.
11: Ali Canablanın nəzər dairəsi kən buludur. Yıraqını körələydiqalla Ali Canabladır.
10: Ali Canabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydıqan adətki kişilərdir. Ali Canabla qatarda turuş, Ali Canablağı toğırlanış, kəmtər Ali Canabladın buluş, cüngoluqlarının royi intilişidir.
12: Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləydim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
13: Mən immunitet sistemisi, uxlamay tangat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücrelerim ve kiseldeki karşıturgucu hücrelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımga halıhancı buzgunçılık kılıvatıdı.
14: Ben börek. Uxlamay tang atkuzu eti sebeplik. Zer tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zerlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
15: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tang atkuzu sebeplik. Hizmetim normdan eşip gidip tügişel edip kaldım.
16: Uzun mezgil uxlamay tang atkuzuş kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgarlıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
17: Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Congoça zamani vilaştırışta, congoça usul bilen gayret kılıp işleyli.

Ailədəki fəzilət deyilən bu gəp bir pəşvağım yarmaslıqı mümkün, amma cunguluqla açlıqdan ölüş kiçik iş, fəzilətdən məhrum qılış çoğun eyiş dəb qaraydı. Dünyada bir-birini en tayın ızzətləşib ötüdüğən, bir-birini ızzət ikram bilən çay tutuduğən ailələr xeyli köp oluşu mümkün. Xuddi kiçik bəyliklərinin çıqrası da uruş talaş üzülməgəndə köpüncə ailələrdə qazan çömüş ki tegib durudu, qatlıq uruş talaşlapıb durudu. Ki manuverla qanlıq cəng özgərgəndə ailə parçalanış qarab yüzlündü də acırışış bilən işla tamam buludu. Muhabbətləşib toy qılğan ailələr xuddi düşmənlərdək macaralaşıdı. Hətta öydə soğuq münasibət üzülməydi. Bundaq ailələrdə fəzilət haqqında münazirə qılıdığanğa azraqmı orun qalmaydı. Yəni qancılıq prinsipallıq məsələlər mövcud. Dövlət iqtisadi və xalq turmuşadək məsələlərdə yadurudun çətnəb getməkdir. Hətta ballarını daşıda oxutuş, atanlarıqı qaraş, tırışıb işləş, yeni öy iliş qatarlıq çoğun işlədə şikayələrinin fikri bir yədən çıxıdı. Amma öy tazlamsız, kriyamsız, manimanda qomuyub qaraysız, işini calaqıltıb yaptınız digəndə kiçikini iştəxsimati ya ki pozisiyanın nacar buluşu, və ya ki taladiki açıqını öyə gəkiriş qatarlıq işlada fikir birliki kilənmək ıxtılab görülüdü. Bundaq çağda uruş, soqşuş bu musumu öyünü